0: Dobro vam jutro, dobrodošli u novi radni dan, u novi razbudilnik.
1: Dobro jutro, 10. septembar je pred nama i tu smo do 9, već znate, družimo se zajedno, razbuđujemo i pripremamo za novi radni dan.
0: Novi radni dan koji će biti dosta svježiji i ugodniji, bar na početku u Banja Luci trenutno ne pada kiša, ima oblaka, ali bilo je kiše i juče, bilo je i nevremena u mnogim dijelovima Republike Srpske, pogotovo u ovom sjeverozapadnom dijelu, pa evo odmah na početku razbudilnika i poziv da nam javite ako je kod vas bilo problema, kako ste prošli, bilo vjetra jakog, problema zbog toga, leda, bilo šta, možete nam poslati fotografije, kratke video snimke na naš Viber broj 065-322-2233 ili na naše društvene mreže.
1: Protivgradna preventiva reagovala je juče i 50 raketa je ispaljeno u ovom dijelu Srpske. Ipak ima i onih krajeva gdje nije uopšte bilo kiše, a gdje je bila i tekako poželjna s obzirom na to da ima požara. Pa evo, kao što Draško kaže, javite nam se pa i sa nama podijelite te informacije.
0: Mi ćemo se potruditi kao i svakog jutra da prikupimo što više i servisnih informacija, onih zvaničnih, pa i o ovome što smo pominjali o nevremenu. Biće je danas još kiše u mnogim krajevima. Ono što je najbitnije, osvježilo je, temperatura će danas biti osjetno niža nego što je to bila već juče. Juče je bio, ajde kažemo, taj, možemo reći, već i vrhunac ovog posljednjeg toplotnog talasa. Pred nama je sada nekoliko dana kiše, ali onda mnogo, mnogo ugodnije i temperature prilagodnije ovom dobu godine, mada je jutro dosta toplije nego što je bilo jučerašnje.
1: Pa jeste, i evo neke te temperature, evo 20 stepeni u Banja Luci, konkretno kada pominjemo Banja Luku, gdje je juče bilo i kiše i gdje smo očekivali to rashlađenje, jutro se, da kažemo, prijatnije jutro, barem i približnije 10. septembru nego što imamo ovo. Ipak je to dosta visoka temperatura i evo imamo poredak temperatura i za ostale gradove i mjesta, pa na Sokolcu je 14, a toliko je i u Gacku, Rogatici, Višegradu i to je najniža temperatura. 15 je u Foči i Nevesinju, 16 je na Palama, 17 u istočnom Sarajevu i Zvorniku, 18 u Hanpijesku, u Novom Gradu, u Prijedoru, u Srebrenici. 19 stepeni u Gradišci, Šipovu, Modriči, Kozarskoj Dubici, Mrkonjić Gradu, Derventi, Testeću, u Doboju i Šamcu. 20 je u Brčkom, Bijeljini, kao što rekao u Banja Luci, 21 stepen u Bileći, 22 u Trebinju.
0: Eto, to su temperature ovog jutra, još ponegdje ima i kiše ovog jutra. Eto, nadamo se da više nema problema. Kako god, mi ćemo, kao što rekao, iskupiti te servisne informacije, nadati se da će kiša, ako ne danas, onda već je sutra pasti tamo gdje i nije bilo i gdje je možda i najpotrebnije, a to je na jugu Republike Srpske.
1: Sada kada je reč o temi

0: jutra pričat ćemo o šljivi. To je ovih dana aktuelno. Svi oni koji imaju neki voćnjak imaju barem jednu šljivu. A da ne kažemo da imaju šljivik, je li tako? E sad, šljiva je u našem narodu oduvijek imala posebno mjesto. Ovo voće je simbol plodnosti, sreće, blagostanja, a tradicionalno se koristi za pravljenje nacionalnog pića, rakije šljivovice. Međutim, šljiva se ne koristi samo za pravljenje rakije, već i za proizvodnju džemova, sokova, kompota i drugih proizvoda. Ovogodišnja berba šljiva u Republici Srpskoj protiče uz izuzetno dobar rod, ali voćari istovremeno vode bitku sa manjkom radne snage i posljedicama visokih temperatura. Proizvođači očekuju da će na kraju sezone računica ipak biti pozitivna, iako su suša i vremenske neprilike uticale na kvalitet dijela plodova. E, jutro su u razbudilniku, o cijeni šljive, izvozu, preradi, o svemu tome pričat ćemo i sa našim sagovornikom, koji će nam se telefonski uključiti u program iz Udruženja voćara je i čućemo kakvi su evo rezultati ove godine.
1: A vi naravno možete sva iskustva da podijelite sa nama, možemo evo govoriti o cijenama gdje i koliko se može nabaviti, da li ste nabavljali, a kada se kupuju, najviše se kupuju zbog rakije, neke kupine manje količine zbog pekmeza i slično. Dakle, tema jutra po kojoj ćemo kroz razbudilnik sa vama, nadamo se, kroz vaše poruke nešto više i nešto kasnije. Sa vama će ujutro podijeliti tonski realizator Draško Vrhovac, informativni dio priprema Aleksandar Javorac, uskoro će u studio, muzika i po izboru Bratislava Božića, do 9 časova. U dan će vas kroz jutro uvesti Stavica Ličina i Draško Ratković.
0: Mi vam dobro jutro želimo, lijep početak dana u 6:06.

0: Sada je 6:10, pa je vrijeme da čujemo i prvi pregled vijesti. Aleksandar Javorac je sa nama u studiju. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Aleksandar.
2: Dobro jutro, kolege, vama. Dobro jutro našim dragim slušaocima. Marš stazama egzodusa, kojim se simbolično podsjeća na 1995. godinu, kada je srpsko stanovništvo Lozuće i šireg okruženja protjerano sa vjekovnih ognjišta, bit će održan danas na Ozrenu. Učestovaće i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić. Masovno stradanje Lozućana dogodilo se od 10. do 24. septembra 1995. u ofanzivi 23.000 muslimanskih vojnika 2. i 3. korpusa, takozvane armije BiH i odreda El Mujahedin uz podršku NATO snaga. Protjerano je ili ubijeno cjelokupno srpsko stanovništvo iz doline Krivaje i spaljeno 30 srpskih sela. Protjerano je 1920 porodica sa 7680 članova, a poginulo je ili mučki ubijeno 459 srpskih boraca i civila, za 129 se još traga. Padom Lozuće okončano je protjerivanje i etničko čišćenje Srba sa područja Zeničke i Tuzlanske regije. Na Crnom vrhu kod Zvornika danas će biti obilježene 34 godine od kada su muslimanske snage iz Srebrenice ubile 11 pripadnika Vojske Republike Srpske. Parastas će biti služen na mjestu gdje su ubijeni, a zatim položeni vijenci i prislužene svijeće. Predsjednik gradske organizacije porodice zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Milivoje Marković rekao je da su srebrenički muslimani prije 34 godine na Crnom vrhu iz zasjede presekli kolonu vozila i izvršile neviđen zločin nad civilima, vojnicima i policiji, od kojih je većina bila u civilnim odijelima.

0: Komentarišući poziv Hele za međunarodnoj zajednici da skloni potpisi za stvaranje Republike Srpske uz prijetnju da bi on u tom slučaju znao šta dalje, Cvjanovićeva je navela da se on ne pita da li će neko povući potpis ili neće povući, ali ga je upitala šta bi dalje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u službenom glasniku Srbije, nakon čega počinju da teku rokovi za vršenje izbornih radnji. U fudbalskoj ligi šampiona sinoć je odigrano 6 utakmica prvog kola. Liverpool je u derbiju večeri savladao Atletico Madrid sa 2-1, dok je Arsenal na gostovanju savladao Napoli sa 1-0. Od ostalih mečeva izdvajamo pobjedu Barcelone protiv Feyenoorda rezultatom 5-1. Branilac titule je Paris Saint-Germain, prva faza takmičenja trajaće do 27. januara sljedeće godine. Toliko u ovom prvom pregledu vijesti.
1: Hvala, sada je 6.13 minuta. Podsjećamo na vrijednosti temperatura, 14 je najniža, toliko je na Sokolcu, Gacku, Rogatici, Višegradu. 15 stepeni sada je u Foči, Nevesinju, a 16 na Palama. 17 je u istočnom Sarajevu i Zvorniku, 18 stepeni je u Hamtijesku, Novom Gradu, Prijedoru i Srebrenici. 19 stepeni je u Gradišci, Šipovu, Modriči, Kozarskoj Dubici, Mrkonjići Gradu, Derventi, Tesliću, Doboju, Šamcu. 20 ovog jutra mjeri Brčko, Bijeljina i Banja Luka, 21 stepen je u Bileći, 22 je u Trebinju.
2: Opširnije o vremenu, Igor Tadić.
3: Na zapadu i sjeveru Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine promjenjivo oblačno i svježije. Povremeno kiše ili pljuskovi i grmljavina. U istočnim i južnim krajevima toplo i sunčana razdoblja. Od sredine dana razvoj oblaka, mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, ponigdje i nepogode. Vjetar slab do umjeren, pri pljuskovima jak sjeverni, sjeveroistočni, na istoku i jugu jugozapadni. Maksimalna temperatura od 20 do 34 stepena Celzijusa u južnim i istočnim predjelima. Sutra uglavnom oblačno, prije podne sunčanije i toplo na istoku. Od sredine dana sa zapada kiša, pljuskovi i grmljavina, moguće i nepogode. U subotu povremeno kiša u južnim područjima, mjestimično pljuskovi i grmljavina. Popodne sa sjeverozapada razvedravanje. U nedjelju sunčani periodi. U južnim i istočnim predjelima ponegdje prolazna kiša. Djelimično su nepovoljne biometeorološke prilike. Tegobe mogu imati hronični bolesnici, a kod meteoropata moguća glavobolja, umor i slabija koncentracija.

0: 6:19 minuta, nema magle ovog jutra kao u pjesmi, a šta možemo očekivati na putevima Srpske, to ćemo saznati od Milana Koprane koji je na telefonskoj vezi u Automoto Savezu Republike Srpske. Dobro jutro Milane.
1: Dobro jutro Milane.
2: Također dobro jutro vama u studiju i dobro jutro vašim slušalcima. Saobraćaj se u Republici Srpskoj odvija po mjestimično mokrim ili vlažnim kolovozima. Skrećemo pažnju na povećanu opasnost od odrona na dionicama u usjecima. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu stanju i uslovima na putu. Zbog radova izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na autoputu Gradiška Banja Luka, na dionici Mahovljani Glamočani te na magistralnim putevima Klašnice Šargovac u Trnu, Rača Bijeljina, Bijeljina Glavičice, Glupac Bogatići, Crkvina Modrića, Lamovita Ivanjska, Kozarac Lamovita, kao i zbog izgradnje kružne raskrsnice u Lončarima na ukrštanju magistralnih puteva Pelagićevo Lončari Lepnica i Brčko Lončari Obudovac. Na dionici magistralnog puta Dobropolje Miljevina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Do kraja septembra u funkciji je granični prelaz Krstac na putu u Gacko-Nikšić. To bi bilo sve za ovo prvo javljanje iz Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav!
0: Hvala vam Milane, pa se ponovo čujemo za sat vremena. Sada je 6:21.
1: Ostanite u Domno društvu uz Radio Republike Srpske i sretan put.

0: U Marketu Slavija na gradskoj tržnici možete pronaći sve što vam je potrebno za završavanje jesenjih radova i spremanje ukusne zimnice. Pored najlona i vreća za kupljenje šljiva, galona za rakiju i plastičnih buradi za zimnicu, naći ćete i širok asortiman pasirki, velikih šerpi, masiv posuđa. Uvjerite se da se vrijednost isplati. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
1: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik. Razbudilnik. Razbudilnik.

0: Marš stazama Exodusa, kojim se simbolično podsjeća na 1995. godinu, kada je srpsko stanovništvo vozuće i šireg okruženja protjerano sa svojih ognjišta, bit će održan danas.
1: Prema programu obilježavanja maršama stazama Exodusa, okupljanje je u naselju Tumare kod crkve u 7:30. U 8 polazak postojećom stazom kamionskog puta maršrutom Tumare, Brjesnica, Gornja, Kvrga, Malčići, Borovci, Lozna, Stog. To je kamionski put kojim su se Srbi iz Vozuće i Doline Krijave povlačili pred pripadnicima takozvane armije BiH.
0: Između 14 i 15 časova u Stogu kod bivšeg doma i crkve Svetog Đorđa predviđen je dolazak i okupljanje učesnika, liturgija, paljenje svijeća za poginule i nestale, polaganje vijenaca, prigodno obraćanje zvanica i domaćina, kao i ručak za učesnike marša i goste. Dakle, još jedan marš stazama Exodusa bit će održan danas.
1: I to ćemo pratiti naravno i kroz naš informativni program. Sada je 6:39, o vremenu ćemo u Razbudljeniku nakon sljedećih pjesma.

0: 14 stepeni je najniža temperatura ovog jutra, toliko je na Sokolcu, Gacku, Rogatici i Višegradu. 15 stepeni je sada u Foči i na Vesinju, 16 na Palama. 17 je u istočnom Sarajevu i Zvorniku, 18 je u Hampijesku, u Novom Gradu, Prijedoru, Srebrenici. 19 mjeri Gradiška, Šipovo, Modriča, Kozarska Dubica, Mrkonjić Grad, Derventa, Teslić, Doboj i Šamac. 20 stepeni sada je u Brčkom, Bijeljini i Banja Luci, 21 u Bileći, 22 u Trebinju.
1: Na zapadu i severu veći dio dana oblačno, osjetno svježije, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a na istoku i jugu toplo, promjenjivo oblačno u sunčane periode. Od sredine dana jače na oblačenje, povremena kiša i pljuskovi, a ponegdje su moguće jači pljuskovi s pojavu grada i jakog vjetra. Danas temperatura od samo 20 stepeni na zapadu i na planinama do 34 na istoku i jugu. U Banja Luci će biti oko 24, bit će oblačno, osjetno svježije, povremeno kiše i pljuskovi. Sutra, jutro i prije podne sunčano i toplo na istoku, a svježije i oblačno na zapadu. Od sredine dana sutra kiše i pljuskovi s grmljavinom širit će se od zapada ka istoku. I sutra ponegdje moguće nepogode. Ujutro od 11 do 17 na jugu do 23, dnevna sutra od samo 17 na zapadu i planinama do 34 na jugu i istoku. Prognoza za vikend je subota oblačno s povremenom kišom, na jugu su u subotu mogući pljuskovi s grmljavinom. Poslije podne smanjenje oblačnosti od sjeverozapada, pa će se pojaviti i sunce. Ujutro od 11 do 22 na planinama oko 7, a dnevna u subotu od 19 do 25 na jugu do 29 na planinama samo 14. Nedelja drugi dan vikenda promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, na jugu istoku može biti prolazne kiše. Ujutro od 9 do 15 na jugu do 24, a na planinama samo 5. Dnevna temperatura u nedjelju od 20 do 25 na jugu do 29 stepeni Celzijusa.
0: Čuli ste kakve vremenske prilike možemo da očekujemo, 6 je 45 minuta.
1: Dobro jutro.

0: pada na zemlju, ali kada je kiša, neko može da pokvari raspoloženje, a neko može i da bude sretan zato što pada kiša.
1: Kada kiša pada, sve je mokro. Nekome kiša može da pokvari raspoloženje, a nekome ne. Gusjenice vole glista i gliste vole kišu.
2: Kiša može biti opasna da poplavi učionice, kuću i stanove. Kiša nema boje i kiša nema okusa, ni mirisa.
3: Kiša nam služi za rast biljaka i trave. Mi moramo da nosimo kišobrane da ne bismo pokisli.
4: Kada vodu stavimo u frižider, onda se ona zaledi.
2: Kada kiša pada, ona pada u različite rijeke i one postaju sve veće i veće.
5: Draga djeco, lijepo je kada kiša pada, jer je tada sve mirno i uglavnom sjedimo u kući i družimo se sa svojim roditeljima, braćom ili sestrama, bakama i djedovima, ali možemo izaći i napolje i skakati po lokvama koje se na putevima naprave upravo zbog padanja kiše. A posle kiše svi znamo da dolazi duga. Kiša je padavina kao i što je snijeg, a i snijeg nastaje od kiše. Svašta nešto nam kiša donosi. Ona obezbjeđuje da bude dovoljno vode na zemlji kako bismo mi mogli piti vodu, a zbog padanja kiše raste cvijeće, povrće i voće, trava, drveća, ma čitava priroda cvjeta jer joj je neophodna voda koja samo može da se dobije od kiše. Divlje životinje piju vodu koja se na nekom mjestu nakupi zbog kiše. Dakle, danas smo naučili da je kiša veoma bitna za život naše prirode, ali i za nas, a već sutra učimo nešto novo od druga.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su novinar Aleksandar Javorac i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: Ozrenu danas marš stazama egzodusa kojim se simbolično podsjeća na protjerivanje srpskog stanovništva Vozuće 1995. godine.
1: Na Crnom vrhu kod Zvornika obilježavanje 34 godine od ubistva 11 pripadnika Vojske Republike Srpske.
0: Nije na Zukaru Helizu niti na bilo kome u Sarajevu da odlučuje kako će izgledati BiH i kako će se u njoj živjeti, već to mogu samo tri konstitutivna naroda, istakla Žinka Cvijanović.
1: Evropsko prvenstvo za odbojkaše počelo sinoć.
0: Vrijeme je promjenjivo oblačno, povremeno kišu i sunčane periode.
1: Na Ozrenu će danas biti održan marš stazama egzodusa kojim se simbolično podsjeća na 1995. godinu kada je srpsko stanovništvo Vozuće i šireg okruženja protjerano sa vjekovnih ognjišta.
0: Masovno stradanje Vozućana dogodilo se od 10. do 24. septembra 1995. godine u ofanzivi 23.000 muslimanskih vojnika 2. i 3. korpusa takozvane armije BiH i odreda El Mujahedin uz podršku NATO snaga. Protjerano je ili pobijeno cjelokupno srpsko stanovništvo iz doline Kriva je ispaljeno 30 srpskih sela. Protjerano je 1920 porodica sa 7680 članova, a poginulo ili ubijeno 459 srpskih boraca i civila. Za 129 se još traga. Padom Vozuća okončeno je protjerivanje i etničko čišćenje Srba s područja Zeničke i Tuzlanske regije.
1: Na Crnom vrhu kod Zvornika danas će biti obilježene 34 godine od kada je od strane muslimanskih snaga iz Srebrenice ubijeno 11 pripadnika Vojske Republike Srpske.
0: Parastos će biti služen na mjestu gdje su ubijeni, a zatim položeni vijenci i prislužene svijeće. Predsjednik gradske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Milivoje Marković rekao je da su srebrenički muslimani prije

0: 34 godine na Crnom vrhu iz zasjede presekli kolonu vozila i učinili neviđen zločin nad civilima, vojnicima i policiji, od kojih je većina bila u civilnim odjelima.
1: Iz Federacije BiH ne prestaju uvrede i pretnje prema Republici Srpskoj i Srbiji. Gomilaju se prijave protiv građana koji su prisustvovali sahrani generala Mladića, ali i prema radio televiziji Republike Srpske, koja je prenosila sahranu koju je prisustvalo oko 150.000 ljudi. Ministar odbrane u Savjetu ministara BiH Zukan Helez objavio je da je podnio prijave protiv 37 pripadnika oružanih snaga BiH zbog veličanja generala Ratka Mladića, od čega je već 10 prijava prosljeđeno tužilaštvu BiH. Na ovo je reagovala srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
2: Zukan Helez bi znao šta dalje, a šta dalje? Krenuo bi u džihad, jel tako? Šta bi nas trpao u tamnice, stavljao nas u okove, hapsio nas gdje god bi stigao, ubijao, cjecao bi nam glave, dovodio bi muđahedine kao 90. godina. To bi radio Zukan Helez, jel? 11. septembar, kad se desio veliki teroristički napad u Sjedinjenim Američkim Državama, upravo bilo dobro da bilo ko iz bezbjednostnog sektora, evo može i Zukan Helez, da nam odgovori kako to da su oni teroristi koji su tamo srušili kule u Njujorku, koji su išli da napadaju Pentagon u Washingtonu i slično, kako to da su oni imali pasoše Bosne i Hercegovine. Dakle, da li su to bili ljudi koji su uživali neku političku institucionalnu podršku? Otkud tako nešto? Dakle, očito se ponaša na način koji ne djeluje posebno pametno. Prvo, njega se uopšte ne pita da li će neko povući potpis ili neće potpis. Umjesto toga što prijeti, bilo bi dobro da on nama odgovori upravo na ta pitanja. Otkud tim ljudima pasuš? Otkud on je onoliki muđahedini ovdje? Šta namjerava da radi? I naravno, bilo bi dobro da nam odgovori gdje se nalazi ovaj Mahmuljin koji je presuđeni ratni zločinac, dakle, koji je postrojavao te muđahedine i radio sva ova zla koja je radio ovdje. Nije na Zukanu Helezu i na bilo kome u Sarajevu da odlučuje kako će izgledati Bosna i Hercegovina i kako će se u njoj živjeti. U Bosni i Hercegovini i o Bosni i Hercegovini mogu da odlučuju samo oni koji tu žive, a to su i Srbi, i Hrvati, i Bošnjaci.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar.
0: Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u službenom glasniku Republike Srbije, nakon čega počinju da teku rokovi za izborne radnje.
1: Odbor guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju usvojio je rezoluciju kojom se Iran prijavljuje Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija zbog kršenja obaveza u oblasti neširenja nuklearnog oružja.
0: Rezolucija je nastavak prethodne kojom je utvrđeno da Iran nije ispunio svoje obaveze u toj oblasti. Njom se od generalnog direktora agencije Rafaela Grossija traži da prijavi Iran Savjetu bezbjednosti i Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Rusija, Kina i Niger glasali su protiv. Iran je osudio rezoluciju za koju navodi da neće donijeti nikakve rezultate. Međunarodna agencija za atomsku energiju nema pristup nuklearnim postrojenjima u Iranu, otkako je Izrael uz Ameriku počeo sukob u juni.
1: Predsjednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Vladimir Putin i Donald Trump su se tokom nedavnog telefonskog razgovora dotakli teme mogućnosti održavanja trilateralnog sastanka Rusije, Sjedinjene Država i Kine. Na predstojećem samitu APEC-a izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
0: Pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov ranije izjavio da bi Putin, Trump i kineski predsjednik Xi Jinping mogli da održe trilateralni sastanak tokom predstojećeg samita APEC-a i da je ta tema razmatrana i tokom bilateralnih razgovora Putina i Xi-a, prenosi Sputnik.
1: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović položili su kamen temeljac za nove vrtić u Ugljeviku.
0: Novi vrtić čiju je izgradnju sa 4,5 milijuna maraka podržao kabinet predsjednika Republike Srpske imaće najsavremenije uslove za boravak djece, rekao je predsjednik Vlade Savo Minić. Želim da naša djeca stiču svoja prva znanja, da naši vaspitači imaju sigurno radno mjesto, a da su roditelji smireni i spokojni, rekla je Željka Cvijanović.
1: Selo Puškovac, smješteno među Majevičkim Brežucima kod Lopara, bilo je mjesto razgovora zvaničnika Srpske i mještana. Domaćini ovog kraja dobili su podršku za izgradnju vodovoda koji je prijeko potreban. Za ljude ovog kraja to ne znači samo vodu u slavinama, nego i jasnu poruku da nisu zaboravljeni, informiše Sanja Petrović.
3: Sušna godina i visoke temperature iznova su ogolile višedecenijski problem mještana sela Puškovac. Kada su slavine ponovo ostale suve, a prirodna izvorišta presušila, mještani su odlučili da krenu u rješavanje problema vodosnabdjevanja.

0: Vojislav Đukić, selo Puškovac.
1: Krenuli smo sa radom, u stvari sa projektom izgradnjom bazena rezervara zapremine 50 kubika koji bi trebao da, s kojeg trebali da dovedemo vodu i da zadovoljimo potrebe sela.
0: Borislav Jović, selo Puškovac.
2: Aktuelna znači vlast u Loparama, znači dugi niz godina unazad, da kažemo 20 godina, ništa nije uradila po pitanju tog vodosnadbijevanja, a samim tim se i ostale mjesne zajednice, znači poput Priboja, Tobuta i ostali, suočavaju sa istim problemom.
0: Svaki novi metar vodovodnih cijevi korak je ka trajnom rješenju problema. Đoko Vasić, mjesna zajednica Lopare.
3: Radovi na izgradnje tog rezervara su poodmakli, privode se kraju. Mislim da ćemo vrlo brzo da te radove ubrzamo i da dođemo do konačnog cilja.
0: Trud i odlučnost mještana nisu ostali nezapaženi. Sa njima su o ovim problemima razgovarali zvaničnici Srpske, koji će ih podržati u rješavanju problema vodosnabdijevanja. Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.
4: Sigurno je da moramo obezbeđivati infrastrukturu da bi se narod ovdje zadržao. Sa svim onim što se radi na nivou Republike Srpske, mislim da je naš uspjeh i naša snaga zato što kapilarno želimo da priđemo svakom problemu.
0: Željka Cvijanović, srpski član predsjedništva BiH.
5: Vlada na raspolaganju da stigne u svaku našu lokalnu zajednicu i u svaku našu mjesnu zajednicu, gdje god je to moguće, dakle bilo da je riječ o onome da vlada radi sama ili radi u saradnji sa lokalnim zajednicama, ali briga za čovjeka, a to znači i za njegov način života, olakšati mu to svakako jeste prioritet.
0: Minić i Cvijanovićeva obišli su hram rođenja Presvete Bogorodice i položili vijence na spomen obilježje poginulim borcima iz ovog kraja.
6: U Šekovićima će danas početi treća konferencija mladih u poljoprivredi Republike Srpske koja će tokom tri dana okupiti više od 200 učesnika i predstavnika republičkih institucija s ciljem skretanja pažnje javnosti na ruralna područja i generacijsku obnovu domaćeg agrara.
7: Ovaj je značajan skup kojim se održava jednom godišnje u ruralnim sredinama Republike Srpske u prvi plan stavlja gorući problem visoke prosječne starosti poljoprivrednog stanovništva i potrebu za popularizacijom i modernizacijom ove privredne grane među mladima. Na skupu će prisustovati premijer Savo Minić.
6: Sinoć je počelo Europsko prvenstvo za odbojkaše. U fudbalskoj ligi šampiona odigrano je 6 utakmica. O tome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Dafinčev.
8: U fudbalskoj ligi šampiona sinoć je odigrano 6 utakmica prvog kola. Liverpool je u derbiju večeri savladao Atletico Madrid sa 2-1, dok je Arsenal na gostovanju pobjedio Napoli sa 1-0. Od ostalih mečeva izdvajamo pobjedu Barcelone protiv Feyenoorda rezultatom 5-1. Branilac titule je Paris Saint-Germain, prva faza takmičenja trajaće do 27. januara sljedeće godine. Evropsko prvenstvo za odbojkaše, čiji su domaćini Italija, Finska, Bugarska i Rumunija, počelo je sinoć. U prvoj utakmici u Sofiji selekcija Bugarske pobjedila je tim Sjeverne Makedonije sa 3-0 u setovima. Svečano otvaranje šampionata na kojem nastupaju 24 selekcije na rasporedu je večeras u Napolju. Reprezentacija Srbije takmiči se u grupi C u finskom gradu Tampere, gdje će u petak igrati prvi meč protiv Estonije. U ovoj grupi su još Finska, Belgija, Danska i Holandija. Sinoć je počela rukometna Liga šampiona u kojoj nastupaju 24 ekipe podijeljene u 6 grupa. Odigrano je 7 utakmica, izdvajamo pobjedu Paris Saint-Germaina na gostovanju kod danskog Olborga sa 39-33. Večera se igra preostalih 5 suzeta prvog kola, među kojima je i meč u kojem će poslije 13 godina u Ligi šampiona zaigrati Beogradski Partizan, koji je dobio specijalnu pozivnicu EHF. Partizan će od 18:45 dočekati Fikze Berlin u grupi A, u kojoj su još Porto i mađarski klub Vesprem.
6: Podatke o vremenu saopštit će nam dežurni meteorolog Đorđe Todić, kome želimo dobro jutro.
9: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. U Krajini na jugu Hercegovine je pretežno oblačno, a u ostalim predjelima sunčano uz promjenljivu oblačnost. Duva slab istočni i sjeveroistočni vjetar. U 7 časova Foča ima 13 stepeni, Rudo 14, Višegrad, Han, Pjesak i Čemeno 15, Mrkonjić-Grad 16, Bileća i Ribnik 17, Novi Grad 18, Banja Luka, Bijeljina, Doboj i Prijedor 19 i Trebinje 21 stepen. Danas na zapadu i sjeveru veći dio dana promjenljivo do pretežno oblačno i osjetno svježije, a na istoku i jugu se zadržava toplo i sunčano vrijeme uz promjenljivo.

promjenljivu oblačnost. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka na istoku i jugoistoku bit će povremene kiše i pljuskova sa grmljavinom, a lokalno su mogući jači pljuskovi uz pojavu grada i jakog vjetra. Kasno uveče u narednoj noći kiša i pljuskovi su mogući na zapadu i sjeverozapadu. Vjetar danas slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni.

0: U Banja Luci danas veći dio dana promjenljivo do pretežno oblačno i osjetno svježije te uglavnom suvo, a u narednoj noći su mogući kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a maksimalna dnevna temperatura danas oko 25 stepeni.
1: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
2: Ozrenu danas marš stazama egzodusa kojim se simbolično podsjeća na protjerivanje srpskog stanovništva Vozuće 1995. godine.
1: Na Crnom vrhu kod Zvornika obilježavanje 34 godine od ubistva 11 pripadnika Vojske Republike Srpske.
2: Nije na Zvukanu Helezu niti na Biro Kome u Sarajevu da odlučuje kako će izgledati BiH i kako će se u njoj živjeti, već to mogu samo tri konstitutivna naroda, istakla Željka Cvijanović.
1: Evropsko prvenstvo za odbojkaše počelo sinoć.
2: 7 časova, 14 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti, tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Draško Ratković, novinar Aleksandar Javorac.

0: Vrijeme za blok servisnih informacija u kojoj vam izvještavamo o planiranim isključenjima električne energije, pa da krenemo redom od Banja Luke. Od 10 do 14 časova bez struje dijelovi ulica Dunavska, Moravska, Savska, Popa Nikole Prokopića, Braće Pišteljića i Jadranska ulica. Od 11 do 15 časova dijelovi ulica Braće Mažar i Majke Marije, zatim Branka Majstorovića, Cara Dušana, Zmajovina ulica, Meše Selimovića i Vojvode Momčila. Od 9 do 14 časova struju neće imati ulice Kralja Aleksandra I. Karađorđevića, Banijska i Vlašićka. Također dio naselja Bistrica u tom terminu od 9 do 14 bez struje, a od 9 do 11 časova dio naselja Donji Goleši.
1: Ostavimo Elektrokrajini, Mrkonjić grad od 9 do 14, naselja Gornje Zabljeđe i Ratkovo. Novi grad od 8 do 14, Kuljani Šklobučari, Gradiška do 15 časova povremeno, Laminci, Doline, Novo selo, Berek, Elezagići, Cerovljani, Vrtovače, Lužani, Grbavci, Samardžije, Kozara selo i Rovine bez struje.
0: U Bijeljini najavljeno isključenje električne energije od 9 do 13 časova u Kruševačkoj ulici i dijelu ulice Petra Kočića. Batković centar neće imati struju od 9 do 13, Majlija od 9 do 14, Velika Obarska Budžak od 10 do 12 časova. Dio ulice Gavrila Principa od 9 do 14 časova bez električne energije u Bijeljini. U Ugljeviku Atmačići bez struje od 8.30 do 13 časova, a Donje Zabrđe, Tutnjevac, Koraj, Puškovac, Mirosavci, Milino selo, Žutavka, Posavci, Korenita, Piperci, Bobetino brdo, Mrtvica i Koretaši od 8 do 15 časova. U Skelanima bez struje od 10 do 15 Katanići, Maltaško polje, zatim Predrag, Food, zatim Rešagići, Kalimanići, Dobrak, Zbunja, Zbunje polje i Donje Peći. U Milićima, Miladinovići, Čajčići, Cerska, Grbići, Gobelje, Gušteri i Velići od 8 do 17 časova bez struje. U Šekovićima, Vidakovići, Bašići, Dobrić, Kalabrače, Korijen, Velika Njiva, Papraća, Pavlovići, Odžak, Ašćerići i Zidonje od 8.30 do 14.30.
1: U Doboju od 9 do 11.30 Osječani Zukvari, od 9 do 15 dio naselja Kotorsko, od 12 do 14.30 dio Bušletića Poljaci. U Modriči od 9 do 11 Koprivna, zaseok Mala Rijeka, u Derventi od 11 do 17 Agići i Miškovci, u Tesliću od 12 do 15 Gornji Ruživić, od 9 do 11.30 Klupe, u Šam...

0: Šapcu od 8.30 do 11. potrošači uz magistralni put od trafostanice Tišina Palažnica prema Grebnicama, a od 10 do 11. Gornja Crkvina. U Brodu od 9 do 11. dio Donjeg Lješća Ivanovići, a od 12 do 14. središnji dio Lješća prema Lugu.
1: U istočnom Novom Sarajevu od 8 do 11 časova struje neće imati ulica i Amerika Bluma i Imanići, a u Rudom od 8 do 14 časova naselja Sjeverin, Ustibar, Kula, Mioče, Trnavci kod Rudog, Trnavci, zatim Oskoruša, Mokronozi, Bagrevine, Donji Uvac, Gornji Uvac, Štrpca, Plema, Bovan, Gornja rijeka, Donja rijeka, Zubač, Bijelo polje, Omarine, Prijevorac, Božovići i Đurovići. U Foči od 9 do 17 časova naselja Zavajt, Čelebići, Meštrevac i Zlatni Bor.
0: To su najavljene isključenje električne energije. 7 časova 29 minuta slušate Razbudenik Radija Republike Srpske.

0: Završavanje jesenjih radova i spremanje ukusne zimnice. Pored najlona i vreća za kupljenje šljiva, galona za rakiju i plastičnih buradi za zimnicu, naći ćete i širok asortiman pasirki, velikih šerpi, masi posuđa. Uvjerite se da se vrijednost isplati. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
1: Marketing.
2: Hajde na veliko otvorenje Neptuna. 10. septembra u 10 sati očekuje vas otvorenje nove Neptun prodavnice u East Sarajevo City Parku. Izdvajamo Samsung frižider 699,90 km, Samsung TV 65 inča 899,90 km, a prvih 50 kupaca uz kupovinu od 150 km i više očekuje poklon iznenađenja koji donosi kolo sreće. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
3: Na svoje mjesta, pozor, sad!
4: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
5: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
6: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče.

0: 24 bebe rođene u protekla 24 časa, a 7 u Banja Luci, 4 djevojčice i 3 dječaka. 5 beba u Doboju, 3 djevojčice i 2 dječaka, 3 bebe u Bijeljini, 1 djevojčica i 2 dječaka. 2 dječaka rođena su u Prijedoru, 1 djevojčica i 1 dječak u istočnom Sarajevu. Tako je bilo i u Trebinju, a imamo i 2 dječaka u Nevesinju, 1 u Gradišci. Dakle, 24 bebe.
1: Posjećamo Šekovićima će danas početi 3. konferencija mladih u poljoprivredi Republike Srpske. Kao nešto opširnije o tom događaju, u 3 dana više od 200 učesnika i predstavnika republičkih institucija, a želja da se skrene pažnja na ruralna područja i generacijsku obnovu domaćeg agrara. Ovaj skup u prvi plan stavljit će gorući problem visoke prosječne starosti poljoprivrednog stanovništva i potrebu za popularizacijom i modernizacijom poljoprivrede. Osim stručnih predavanja, panel diskusija, program donosi i prateće sadržaje kao što je Agroolimpijada koja će biti održana sutra u Bišini gdje će biti priređeno takmičenje u tradicionalnim disciplinama. Pokrovitelje konferencije mladih u poljoprivredi Republike Srpske su Vlada Srpske i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.
0: Sada je 7:39 minuta.
1: Dobro jutro. Duvan.

0: U tematskom dijelu Razbudilnika danas pričamo o rodu šljive, o cijeni, o izvozu, o preradi. Na telefonskoj vezi je predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske, Dragoje Dojčinović. Dobro jutro vam želimo.
1: Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim

0: slušalcima.
1: Ovih dana, gospodine Dojčinoviću, mnogo se priča o dobrom rodu šljive. Da li ste vi zadovoljni time? Kakvog je kvaliteta šljiva?
0: Pa jeste, ove godine šljiva je možda od svih voćnih vrsta najbolje da je rodila šljiva i šljiva je jako dobrog kvaliteta i možemo da budemo zadovoljni sa ovogodišnjim rodom. Jest da je malo prevelik rod, to će vjerovatno biti za iduću godinu smanjen rod zbog prevelike količine plodova na stablama, ali uglavnom, evo što se tiče roda, mi smo zadovoljni što se tiče tržišta, pa zadovoljni smo i tržište je bilo naklonjeno, tako reći, samim proizvođačima, sve se moglo da proda, a kada su u pitanju cijene, pa cijene su takve kakve tržište nametne i ponuda, znači uglavnom cijene su solidne, znači kreće se konzumna šljiva od marku 20, a ova industrijska šljiva ide negdje od 80-85 feniga. Neke sorte ranije koje su nekvalitetnije bile, koje baš nisu bile za preradu, one su bile jeftinije, znači išle su oko 55-60-65 feniga, što je sasvim dovoljno s obzirom da je bio rod jako veliki. Ovo je rod, slobodno možemo reći, rod za dvije godine. Tako da imali smo, kažem, sreću da je bilo dosta dobro vrijeme da se moglo to da obere, a posljednji samo jedno 20 dana došlo je do naglog sušenja plodova zbog visokih temperatura, ali to je ostalo na nekoj kasnoj sorti, ali uglavnom zadovoljava i ona sve parametre i standarde da može da ide na tržište. Ne može da ide za izvoz, ali može za naše tržište izuzetno dobra i ima dosta šećera i znači da je ipak za naše proizvođače ova godina bila za šljivu izuzetno dobra.
2: Ili je bilo dovoljno radne snage da se to sve pokupi, uvijek problem sa radnom snagom, pogotovo sad kada je ovako velik rod?
0: Pa kad je u pitanju radna snaga, mi imamo uvijek problema sa radnom snagom, nedostatak je radne snage, ali zato će malo zategniti i bit će berba završena možda za nekih 10 dana u ovih proizvođača koji imaju više, a kada ide za industriju i preradu, to se trese, znači i to ide nešto brže i znači da je pitanju radna snaga će samo biti za jabučasto voće, znači za jabuku, a ovo sve što je ranije i što treba manje radne snage, tu uopšte nije problem. To ako i zakasni 2 do 3 dana, a pogotovo kad ide u industriju, onda to uopšte nije problem.
1: Dakle, rod imamo dobar, kvalitet zadovoljavajući, hoće li biti za izvoz za šljive?
0: Pa šljive je bilo za izvoz ovih ranih sorti, znači Čačanska ljepotica i ove ranije sorte su išle za izvoz, za sada je to nešto malo obustavito, pošto ima i u Njemačkoj i za Holandiju to se izvozilo, pa ima velika ponuda i iz drugih voćarskih krajeva, znači ova Stenlejka baš i ne zadovoljava neke standarde za izvoz, znači ovu šljivu nećemo izvoziti, a izvozilo se dosta šljive, velike su količine Čačanske ljepotice i najbolje i to je sve izvezeno i otišle su. To je najviše sa Majevce, taj dio Republike Srpske je poznato vrlo kvalitetnoj šljivi i oni imaju tržište. Ovdje u Podkozarju ima manje šljive, ali uglavnom ima dovoljno da zadovoljimo naše tržište na području Podkozarja, znači da imamo dovoljno i za male kupce koji kupuju za svoje lične potrebe za rakiju i za pekmeza, ima i za one koji rade preradu, mislim da je to sasvim dovoljno, čak da nam više i ne treba.
2: E sad ga govorimo o preradu, ili to najviše rakija ili gdje ide u preradu?
0: Pa najviše glavno ide u rakiju, dosta uzme i prijedrančanka, pa za prijedrančanku je uvijek malo, oni jedan dio šljive uvezu iz Srbije svake godine po par hiljada tona, ali mi sve što proizvodimo uglavnom to otkupi prijedrančanka kome odgovara

0: cijena i ko želi da radi sa Prijedačankom, a to je ipak jedna velika firma koja može puno da preradi, to je firma za preradu voća najveća na Balkanu.
1: Danas će u Gradišci biti otvoreni dani voća. Koliko izlagača očekujete, šta će posjetioci moći da vide?
0: Pa evo danas počinje dani voća Podkozorja, znači to će biti u 11 sati počinje, evo i sad već od 8 sati počinju da se donose eksponati, znači da će biti jako lijepa izložba svake godine, već imamo 20 godina, to je izuzetno lijepa izložba i ona je poprimila i regionalni karakter, znači i tu će biti prisutni mnogi predstavnici institucija kao i svake godine, znači doći vjerovatno ministrica poljoprivrede, očekujemo da će doći i premijer sa saradnicima i da ćemo imati dosta izlagača. Mi svake godine imamo oko 180 do 200 izlagača što izlože svoje proizvode i to je nešto što je ipak izuzetno priznato i cijenjeno u cijeloj Republici Srpskoj, čak nam malo pozavide i susjedne Republike bivše Jugoslavije za tako dobrom organizacijom i dobrim izlaganjem.
1: Evo još da kažemo, gdje će biti manifestacija održana tačno, na kojoj lokaciji?
0: Manifestacija bude svake godine u Gornjim Podravcima, znači na stadionu od školskog dvorišta. Znači to je izuzetan jedan lijep teren i taman kao da je to napravita ako za tu našu izložbu. Evo imali smo sreće da tu se ne treba ništa da oko organizacije smještaje i to tako izuzetno nešto lijepo i uređeno i tu su eksponati i tu bude dosta u kućnih radinosti, bude dosta ovih udruženja žena i to koji spremaju razne kolače, pite, pa tu bude poslije kada se završi i jedan zajednički ručak sa predstavnicima udruženja i institucija i sa proizvođačima, bude tu i građana, bude tu ogromni skup naroda, ali uglavnom imaju tu i roštilje, ima tu sve, mislim, to je na nekom visokom nivou već dugo godina.
1: Hvala vam puno, mi se nadamo dobroj posjeti i danas sa ovoj manifestaciji, ali evo i u nastavku sezone voćarske, da kažemo, dobrom rodu i prilike da ponovo razgovaramo. Hvala vam, gospodine Dojčinoviću.
0: Hvala i vama na pozivu.
2: Naš gost telefonom bio je Dragoje Dojčinović, predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske. Čuli ste, šljiva rodila kao nikada, kako reče
1: Dragoje Dojčinović.
2: Za dvije godine u ovoj jednoj godini. Eto, Dragoje, da je tako, da je godina tako završila, vidjet ćemo kako će biti sa ostalim voćem, koliko je suša uticala na njega, nekom drugom prilikom o tome i u Razbudiniku. Nastavljamo s muzikom, pa ćemo i o vremenu nešto detaljnije.
1: Hoćemo, dobro jutro vam želimo.

0: Ovo je razbudnik Radija Republike Srpske. Juče je nevreme zahvatilo pojedine dijelove Republike Srpske. Bilo je to jako golujnog vjetra. Bilo je ponegdje i leda. Protivgradna preventiva je juče ispalila 133 protivgradne rakete od 13 do 22 časa na području Gradiške, Raktaša, Kozarske Dubice, Srpca, Prijedora, Banja Luke, Prnjavora, Dervente, Broda, Kostenice, Krupe na Uni i Novi Grad. I sve se to smirilo i vrijeme do 22 časa, dakle sa 133 rakete su dejstvovali, koliko su uspjeli spasiti vjerojatno mnogo, mada je bilo informacija da je leda bilo na području Prijedora ponegdje juče u poslijepodnevnim časovima. Danas ne bi trebalo biti.
1: Da. 13 stepeni ovog jutra, izmjerena temperatura u Foči, 14 u Rudom, 15 u Višegradu, u Hanpijsku i na Čemernu, 16 u Mrkonjići gradu, 17 stepeni u Bileći i Ribniku, 18 u Novom gradu, 19 je sada u Banja Luci, Bijeljini, Doboju, Prijedoru, 21 stepeni u Trebinju.
0: Promjenjivo oblačno je, ali bez padavina ovo jutro za sada. Prognoza za danas je da će u većini krajeva, odnosno na zapadu i sjeveru, biti oblačno, svježije, povremena kiša i pljuskovi s grmevinom, a na istoku i jugu ostaće toplo, promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima. Od srednjeg dana opet jače na oblačenje, moguće povremena kiša, ponegdje i nepogode. Temperatura danas od samo 20 na zapadu i višim predjelima do 34 na istoku i jugu. U Banja Luci će biti oko 24. Sutra, jutro i prije podne, sunčano i toplo na istoku, a svježe i oblačno na zapadu. Sutra od sredine dana kiše i pljuskovi će se širiti od zapada ka istoku, ponegdje su moguće i sutra nepogode. Temperatura jutarnja od 11 do 17 na jugu do 23, a dnevna samo 17 na zapadu i u višim predjelima do 34 na jugu i istoku. Velika razlika u temperaturi. Vikend, subota, sunčano s povremenom kišom. Na jugu mogući pljuskovi s grmevinom u subotu. Poslije podne smanjenje oblačnosti, pa će se pojaviti i sunce. U subotu ujutro od 11 do 17, na jugu do 22, na planinama samo 7. Dnevna od 19 do 25, na jugu do 29, na planinama 14. Biće svježe na planinama. U nedjelju opet promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, možda samo na jugu i istoku bude prolazne kiše. Ujutro od 9 do 15, na jugu do 24, na planinama samo 5. A dnevna u nedjelju od 20 do 25 na jugu do 29 stepeni. Dakle, polako se smiruje sve do kraja

0: sedmice bi trebalo ponovo da se razvedri, ali će se ne ostati sa ugodnim temperaturama, dakle bez vrućine.
1: Sada je minut i po do 8 časova. Vi sa nama također možete dijeliti informacije, slati nam poruke na Viber broj 065-32-2233. Tu je i Facebook i Instagram stranica, Razbudilnik, pa evo javite nam se i na taj način. Nastavljamo uz muziku, pa ćemo čuti i novi pregled vijesti.

0: 8:02 i u trećem sam satu Razbudjenika, vrijeme za vijesti. Stanislav Ljubojević je u studiju. Stanislave, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Stanislave.
2: Dobro jutro vama, pozdrav našim slušaocima. Na Ozrenu će danas biti održan marš stazama Egzodusa, kojim se simbolično posjeća na 1995. godinu, kada je srpsko stanovništvo, Vozvuće i šireg okruženja protjerano sa vjekovnih ognjišta. Masovno stradanje Vozvućana dogodilo se od 10. do 24. septembra 1995. u ofanzivi 23.000 muslimanskih vojnika 2. i 3. korpusa tzv. Armije BiH i odreda El Mujahedin uz podršku NATO snaga. Protjerano je ili pobijeno cjelokupno srpsko stanovništvo iz doline Krivaje i spaljeno 30 srpskih sela.

0: Protjerano je 1920 porodica sa 7680 članova, a poginulo ili ubijeno 459 srpskih boraca i civila. Za 129 se još traga. Padom Vozuće okončano je protjerivanje i etničko čišćenje Srba sa područja Zeničke i Tuzlanske regije. Na Crnom vrhu kod Zvornika danas će biti obilježene 34 godine od kada je od strane muslimanskih snaga Srebrenice ubijeno 11 pripadnika Vojske Republike Srpske. Parastos će biti služen na mjestu gdje su ubijeni, a zatim položeni vijenci i prislužene svijeće. Predsjednik gradske organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Milivoje Marković rekao je da su srebrenički muslimani prije 34 godine na Crnom vrhu iz zasjede presjekli kolonu vozila i izvršili neviđeni zločin nad civilima, vojnicima i policiji, od kojih je većina bila u civilnim odjelima. Cijena sirove nafte Brent porasla je iznad 100 dolara po barelu prvi put od maja, podstaknuta eskalacijom tenzija između SAD-a i Irana i jačom potražnjom Kine za naftom. Američka sirova nafta WTI porasla je na oko 96 dolara po barelu na najviši nivo od maja. Američka vojska saopštila je da je uništila 5 iranskih tankera koji su prevozili sirovu naftu nakon pokušaja napada balističkim projektilima na ratni brod američke mornarice. Tokom jučerašnjeg nevremena protivgradna preventiva Republike Srpske ispalila je 133 protivgradne rakete. Sistem protivgradne zaštite bio je u stanju pripravnosti juče od 13 do 22 časa. Dejstovano je na području Gradiške, Laktaša, Kozarske Dubice, Srpca, Prijedora, Banja Luke, Prnjavora, Dervente, Broda, Kostajnice, Krupe na Uni i Novog Grada. Evropsko prvenstvo za odbojkaše, čiji su domaćini Italija, Finska, Bugarska i Rumunija, počelo je sinoć. U prvoj utakmici u Sofiji Bugarska je pobijedila Sjevernu Makedoniju sa 3-0 u setovima. Reprezentacija Srbije takmiči se u grupi C u finskom gradu Tampere, gdje će u petak igrati prvi meč protiv Estonije. U ovoj grupi su još Finska, Belgija, Danska i Holandija.
1: Hvala Stanislave, sada je 8:05. Ostanite uz razbudilnik Radija Republike Srpske.
2: Dobro jutro.

0: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik.
1: Gradiška će od danas do 13. septembra biti domaćin prvog međunarodnog filmskog festivala Kova, posvećen Koviljki Kovi Bačvić, prvoj filmskoj montažerki u Bosni i Hercegovini, koja je rođena u Gradišci. O programu festivala razgovaramo sa Bojanom Vujnovićem, gradskim menadžerom. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Bojane.
3: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
1: Evo, festival će biti otvoren koncertom Lene Kovačević, a već od sutra takmičarski program. Pa da čujemo šta će se dešavati.
3: Pa upravo tako, evo, kad ste već pomenuli, Lena Kovačević večeras u Kulturnom centru Gradiška zbog ovih vremenskih neprilika koje su onako šarene, iako je otvaranje bilo planirano da bude u gradskom parku, je mislim da bi nam bila kudi kamo svježija i prijatnija atmosfera, ali mislim da ta atmosfera sa samog otvaranja neće izostati ni večeras. Kao što ste pomenuli, Koviljka Kova Bačvić, naša sugrađanka, rođena u Gornjim Podgradcima, ni mi nismo znali do unazad nekoliko godina. Zapravo naš novinar, gospodin Milan Filipović, otkrio je Kovu i prije par godina uradio jedan dokumentarac. Tu se rodila svakako ideja i mi smo prvi put saznali da je mnoge filmove koje smo možda gledali ili neka starija generacija od recimo, ne znam, Kozara, Sunce tuđeg neba, Velika turneja, Narodni poslanik, to su sve filmovi koji su nam sigurno poznati, ali evo, napravili smo jednu izložbu od 14 naslova, odnosno 14 filmova koje je upravo Kova montirala kao jedan filmski autor sa naših prostora. To nam je dalo ideju da napravimo jedan filmski festival koji bi mogao po nekom mom ili našem razmišljanju, kada govorimo o organizaciji festivala, mogao da ide u nekoliko pravaca. Prije svega da vratimo sjećanje na našu sugrađanku, da napravimo svoj vrstan omaž kroz ovaj filmski festival. Sa druge strane, da festival bude posvećen montaži i zato kroz sve kategorije, zapravo i studentskog i kratkometražnog igranog i kratkometražnog dokumentarnog filma, imamo montažu kao jednu od nagrada, nagrada za najbolju montažu i nagrada za najbolji film. I ono što je svakako vrlo, vrlo važno, a to je da ovaj festival bude jedna nova platforma za promociju autorskog rada mladih ljudi, prije svega onih koji su naslonjeni na audiovizualni centar Republike Srpske i ljudi sa naših prostora, u ovom slučaju sa prostora Zapadnog Balkana. Ove godine prijavilo se 69 prijava sa prostora Zapadnog Balkana, a stručni žiri u sastavu Marko Šipka i Saša Karanović sa naše Akademije umjetnosti u Banja Luci odabrali su 22 filma koja će biti prikazana u takmičarskom dijelu. Svakako očekuje nas i revijalni program. To su filmovi koji su u posljednjoj godini ili u posljednjim godinama napravili ozbiljnu senzaciju kada pričamo o filmskom nebu, a to su svakako Svadba, Mačiji krih, koji je pokupio zaista ogromne nagrade i koji je posljednji film vrlo poznatog Gorana Paskaljevića, i Volja Sinovljeva, koji je, kako mnoge recenzije kažu, jedan postapokaliptični domaći Mad Max, kako bi se to reklo. Tako da siguran sam da će ljudi uživati. Karte su u potpunosti podijeljene za sve ove dane, filmska publika će biti na svojim pozicijama, a ono što može sa jedne strane oplemeniti i sam festival, a to jesu svakako naši gosti koji će kroz radionice i master klasove da razgovaraju sa mladim kolegama, od gospodina Saše Hajdukovića sa naših prostora,

koji se evo predstavlja i postavlja kao jedno ozbiljno ime kada pričamo o domaćoj kinematografiji. Potom je tu svakako i naše gore liste gospodin Zlatan Vidović, bit će sa nama Denis Murić, Jovo Maksić i siguran sam da će biti mnogo, mnogo zanimljivo. Ono što je evo ovih dana kuriozitet u Gradišci, a to je negdje bila i naša želja, a i namjera, ne samo kroz ovaj festival, snimamo jedan bioskopski film koji će u potpunosti oslanjati se na domaće glumce i domaće

0: tako da ćemo imati uskoro, već sljedeće godine, i premijeru, bioskopsku premijeru filma koji je u potpunosti snimljen u Gradišci. Želje nam je svakako da, evo, nakon pozorišnog festivala Republike Srpske Ljubica, evo sada i filmskog festivala Kova, da Gradiška postane prepoznatljiva za glumce, za filmske radnike i u jednoj perspektivi da postane jedan film friendly grad. Gledam tu svoju šansu i kroz samu prezentaciju grada, da mnogi poznati ljudi, poznate ličnosti, poznati glumci pronesu ime o Gradišci i da opet, evo, putem toga i putem manifestacionog turizma pravimo jednu novu priču za Gradišku koja, siguran sam, može da oplemeni naš grad i našu neku buduću viziju.
1: Prvi festival, a toliko prijava i toliko filmova na festivalu, za prvi festival zaista impozantne brojke. Da li to zato što nema mnogo festivala koji se bave posebno režijom ili je to što ste već rekli da se Gradiška već prepoznaje u toj festivalskoj priči?
0: Jako vas slabo čujem, ali pokušat ću ukoliko sam razumio pitanje. Da, festival je vrlo jedinstvenog tipa, u potpunosti je posvećen montaži, s obzirom da se oslanja na autorski rad naše sugrađanke, gospođe Koviljke Kove Bačić. I iz tog razloga, danas je možda montaža, ali vjerovatno u ranim vremenima, ali siguran sam danas posebno, jedan autorski alat koji je vrlo postojan, vrlo koristan i nikada izraženiji možda. Danas su mnoge i videomaterijali i mreže i sve ostalo vrlo zavisi od montaže, tako da je to jedan segment koji smo, evo, kao jedan organizacijski tim zajedno donijeli odluku da festival upravo bude posvećen montaži. Tako da mislim da jeste s te strane jedan jedinstven presjek, jedinstven tip festivala i evo, nadam se, ali vidimo to i po prijavama, da će se ovaj festival širiti i rasti. Prva nam je godina, mislim da imamo iskustva, ali ne na polju same organizacije filmskog festivala. Mislimo da smo spremni, mislimo da smo uradili dobar posao i evo, najbolji rezultat i najbolji feedback zapravo će biti od naše publike, ali već sada možemo reći da će sale biti pune i da mislim da pred nama predstoji još jedan uspješan festival.
2: Ako se ne varamo, rekli ste 22 filma će biti prikazano, je li tako?
0: Upravo tako, 22 filma u tri kategorije. Studentski film, kratkometražni igrani film i kratkometražni dokumentarni film.
2: I gdje će projekcije biti, u kojim terminima, još to da kažemo?
0: Sve projekcije će biti u maloj sali kulturnog centra i što se tiče takmičarskog i revijalnog programa. Što se tiče takmičarskog programa, on počinje u 15.30 i traje u tri bloka, završava u 18.30. Naravno, između svih blokova imamo po pola sata pauze.
2: Evo, sve smo rekli. Bojane, mnogo vam hvala. Želimo vam uspješan ovaj prvi međunarodni filmski festival Kova, a mi ćemo, već znate, pratiti to i narednih godina.
0: Hvala vama puno i pozdrav za vaše slušalce.
1: Čuli smo gdje će i kako biti održan taj prvi festival od Bojana Vujnovića, gradskog menadžera Gradiška. Mnogo sjajnih događaja u Gradišci, evo, nedavno je završen rimski festival, čuli ste, danas počinje Kova. Snima se i film u Gradišci, mnogo zanimljivih dešavanja u Gradišci ovih dana. 8 časova je i 17 i po minuta. Nastavljamo s muzikom.

Možda nam nećete povjerovati, ali ovo je istina. U Njujorku je otvorena prodavnica u kojoj žene mogu izabrati i kupiti supruga. Ni manje, ni više. Na ulazu su uputstva za upotrebu. Prodavnicu možete da posjetite samo jednom. Postoji 5 spratova i karakteristike muškaraca se poboljšavaju što se više penjete. Možete da izaberete bilo kojeg muškarca na spratu na kojem se nalazite ili da idete na sljedeći sprat. Nije dozvoljeno da se vratite

na sprat ispod. I jedna žena je odlučila da posjeti prodavnicu i potraži sebi muža. Na vratima prvog sprata je pisalo: ovi muškarci imaju posao. I žena odluči da se popne na sljedeći sprat. Na vratima drugog sprata je pisalo: ovi muškarci imaju posao i vole djecu. Žena odluči da ode i na treći sprat, gdje je pisalo: ovi muškarci imaju posao, vole djecu i veoma su zgodni. Opa, reče žena, ali ipak se uputi na sljedeći sprat. Tamo je pisalo: ovi muškarci imaju posao, vole djecu, veoma su zgodni i pomažu u kućnim poslovima. Nevjerovatno, reče žena, ali morala se popeti i na peti sprat, na kome je pisalo: na ovom spratu nema muškaraca. Ovaj sprat postoji da bi se pokazalo koliko je teško udovoljiti zahtjevima današnje žene.

0: Udruženje književnika Republike Srpske, podružnica Banja Luka, raspisalo je konkurs za dodjelu nagrade Stanko Rakita, koja se dodjeljuje za najbolju knjigu za djecu objavljenu na srpskom jeziku u 2025. godini. Nagrada, koja ne može biti podijeljena između više autora, sastoji se od povelje novčanog iznosa, a za nagradu ne mogu konkurisati ponovljena izdanja. Konkurs je otvoren do 11. oktobra, a o dobitniku će odlučivati tročlani žiri. Izdavači i autori knjige mogu poslati na adresu Udruženje književnika Republike Srpske, podružnica Banja Luka, Veselina Masleše, broj 20, Banja Luka. Eto, ako pišete za djecu, slušate nas sada, evo da znate, do 11. oktobra otvoren konkurs za nagradu Stanko Rakita.
1: 8.30, ulazimo u posljednjih pola sata Razbudilnika, učit ćemo sa pjesmom po vašem izboru, hit Radija Republike Srpske.
0: Jasna Zlokić, Jakov Jezinović, pjevaju Ljudi poput nas.

0: Marketing.
1: Na svoje mjesta, pozor, sad!
2: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
3: Hajde na veliko otvorenje Neptuna. 10. septembra u 10 sati očekuje vas veliko otvorenje nove Neptun prodavnice u East Sarajevo City Parku. Izdvajamo veš mašina Fuego, samo 299,90 km. Samsung usisivač, samo 79,90 km. Požurite, jer ponuda traje do 13. septembra. Hajde na veliko otvorenje Neptuna u istočnom Sarajevu. Neptun, živi bolje svaki dan.
4: U prodavnici 10 na gradskoj tržnici, odmah pored restorana na prvom spratu, pronaći ćete sve za uređenje i održavanje vašeg doma. U ponudi su elektro- i vodoinstalacioni materijal, alati, boje, lakovi i razna oprema za majstore, bilo da ste profesionalac ili radite sami. Posebno izdvajamo program za krečenje, poludisperzije, četke, valjke i sav prateći alat koji će posao učiniti lakšim i bržim. Posjetite prodavnicu 10 i izaberite kvalitet za vaš dom. Tržnica Banja Luka.
5: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste

0: 20 minuta je do 9 časova. Šta vam preporučujemo od kulturnih dešavanja? U okviru manifestacije književni susreti na Kozari bit će promovisana knjiga Branke Ljubojević Stranost odlječenih heroja. Promocija će biti u gradskoj čitaonici u Prijedoru i počeće u 19 časova 30 minuta.
1: Promocija knjige Dosite Obradović u Velikoj Dalmaciji autora Milana Pavasovića u 18 časova u kući Milanovića u Banja Luci, a u organizaciji Krajiškog kulturnog centra Sveti Sava. O knjizi će govoriti autor te Aleksandar Grandić, direktor književnosti, doktor književnosti, protorej Miroslav Malinović i Jovica Peričić iz Krajiškog kulturnog centra Sveti Sava.
0: Monodrama, Bašta, Sljezove boje, u režiji Egona Savina, u izvođenju glumca Nebojše Milovanovića, bit će odigrana u Brčkom od 20 časova u Domu kulture.
1: A u velikoj sali Narodne biblioteke Filip Višnjić u Bijeljini večeras će biti predstavljena knjiga Kamen koji su odbacili zidari protođakona Bojana Čegara. Promocija je u 18 časova.
0: U Narodnoj biblioteci Trebinje bit će otvorena izložba Zraka sjajna, ognja besmrtnoga, priređena povodom 180 godina od objavljivanja Njegoševog dijela Luča mikrokozma, čiji su autori Radmilo Marojević i Jelena Janjić. Jedan segment izložbe posvećen je i Dominiku Perlaski, prvom srpskom ilustratoru koji je izradio vinjetu za Luču i u Pešti odštampao 500 primjeraka ove knjige. Izložba se organizuje u saradnji sa Narodnom i Univerzitetskom bibliotekom Republike Srpske, a otvaranje u 19 časova u prostorijama biblioteke u Trebinju.
1: I kao što ste čuli, filmski festival Kova u gradskom parku je trebao biti otvoren, ali će biti u Domu kulture zbog mogućnosti kiše. Večeras koncert Lene Kovačeviće, Ljubav i moda u 20 časova.
0: Sada je 8.42 minuta.
1: Još malo muzike slušamo, pa razgovor sa dežurnim meteorologom.

0: E sada je 8.47 minuta, pa je vrijeme da saznamo više informacija o vremenu. Đorđe Todić je na telefonskoj vezi u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Đorđe.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
1: Jutro svježe, mada je toplije nego što je to bilo jučerašnji.
2: Pa tako i jeste. Svježe nam je subjektivno, ali međutim toplije u većini predjela u odnosu na jučerašnje jutro. Na zapadu i sjeveru je oblačnije, a na istoku i jugu ima sunčanih perioda u većini predjela. Tako će biti vrijeme i danas. Na zapadu i sjeveru već je dio dana pretežno oblačno i osjetno svježije, a na istoku i jugu se zadržava toplo i pretežno sunčano vrijeme uz promjenljivu oblačnost. A od sredine dana uz jači razvoj oblaka na istoku i jugoistoku bit će povremene kiše i pljuskova sa grmljavinom. Lokalno su ponovo mogući jači pljuskovi uz pojavu grada i jakog vjetra. A kasno uveče u narednoj noći kiše i pljuskovi su mogući i na zapadu i sjeverozapadu. Vjetar će danas biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i jugu jugozapadni, a u zoni pljuskova su ponovo mogući i jaki udari vjetra. Maksimalna dnevna temperatura danas od 20 u višim predjelima i na zapadu do 34 na istoku i jugu. U Banja Luci veći dio dana promjenljivo do pretežno oblačno i osjetno svježije nego prethodnih dana, te uglavnom

0: uglavnom suva. U narednoj noći su mogući kiša i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a maksimalna dnevna temperatura danas do 25 stepeni.
1: Kako će biti vrijeme narednih dana?
0: Sutra već od jutra oblačno, na zapadu uz kišu i pljuskove, a u ostalim predjelima će biti i sunčanih perioda. Jača oblačnost će se tokom dana premještati dalje ka istoku i usloviti kišu i pljuskove sa grmljavinom, a lokalno će biti i nepogoda sa jakim vjetrom te pojavom grada i veće količine padavina za kratko vrijeme. Uveče naredne noći oblačno, lokalno sa slabom kišom, a na jugu su i dalje mogući pljuskovi. Vjetar će sutra biti uglavnom slab do umjeren južni i jugozapadni, na sjeveru sjeverni, a u zoni pljuskova se očekuju jaki udari vjetra. Minimalne temperature vazduha od 13 do 18, na jugu do 22, a maksimala sutra od 17 na zapadu i u višim predjelima do 33 na istoku i jugu. Slično vrijeme je u Banja Luci, već od jutra uz kišu i pljuskove sa grmljavinom. Lokalno su u široj regiji grada mogući jači pljuskovi. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni smjerova, u zoni pljuskova lokalno na udare jak zapadni. Minimalna temperatura vazduha sutra u Banja Luci oko 16, a maksimalna dnevna oko 21 stepen. I u subotu ujutru još uvijek može biti povremene slabe kiše, a na jugu i pljuskova sa grmljavinom, a posle podne se očekuje smanjenje oblačnosti, što će biti uvod u nešto sunčaniju i topliju nedjelju.
1: Hvala. Eto, čuli ste 2-3 dana kiše, možda negdje nepogoda, mogući su u kratkom vremenskom periodu ponegdje narednih dana i obilnije padavine, ali to će se završiti do kraja ove sedmice. Završio je i razbudilnik, 9,5 minuta je do 9 časova, sa vama su jutro se bili tonski realizator Draško Vrhovac, vijesti i novosti je pripremao Aleksandar Javorac, vijesti čitao Stanislav Ljubović. U dan smo ušli s muzikom po izboru Bratislava Božića. Do sutra, do 6, svako dobro vam žele, Slavica Ličina i Draško Ratković.
2: Do slušanja.
3: Aforizam?
4: Aforizam?
3: Aforizam dana!
2: Svi mi imamo komšinicu kod koje je brži protok informacija nego na našem internetu.

0: Marketing.
1: U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u Banja Luci u ponudi je bogati izbor. Ambalaže za zimnicu, plastične buradi, tegli, boca, pletara i galona, pribor za pripremu zimnice, mlinova za voće, presa, sokovnika i pasirki, a od sjemenskog i sadnog materijala izdvajamo lukovice cvijeća za jesenju sadnju. U ponudi od enoloških preparata imamo parafinsko ulje, vinski kvasac i hranu za kvasac. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
2: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine, od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kapa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
3: Radio među ljudima.

9 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Na Ozrenu će danas biti održan marš stazama Egzodusa, kojim se simbolično podsjeća na 1995. godinu, kada je srpsko stanovništvo, Vozuće i šireg okruženja protjerano sa vjekovnih ognjišta. Masovno stradanje Vozućana dogodilo se od 10. do 24. septembra 1995. u ofanzivi 23.000 muslimanskih vojnika 2. i 3. korpusa tzv. Armije BiH i odreda El Mujahedin uz podršku NATO snaga. Protjerano je ili pobijeno cjelokupno srpsko stanovništvo iz doline Krivaje i spaljeno 30 srpskih sela. Protjerano je 1920 porodica sa 7680 članova, a poginulo ili ubijeno 459 srpskih boraca i civila. Za 129 se još traga. Padom Vozuće okončano je protjerivanje i etničko čišćenje Srba sa područja Zeničke i Tuzlanske regije. Savez ratnih vojnih invalida Republike Srpske obilježava Dan ratnih vojnih invalida Srpske. Na centralnom spomenu obilježju u Banja Luci u podne će biti služen parastos i položeni vijenci i cvijeće. Iz ovog saveza navode da očekuju prisustvo predstavnika republičkih, gradskih i opštinskih vlasti te nevladinih organizacija. Prevoznici iz BiH Srbije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore najavili su da će 14. septembra blokirati granice sa Evropskom unijom ukoliko do tada ne bude riješen problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Član konzorcijuma Logistika Nikola Brković rekao je za RTRS da prevoznicima nakon višegodišnjih razgovora ne preostaje mnogo mogućnosti osim radikalnih poteza. Nema zahtjeva ni planova za povećanje cijene električne energije u Srpskoj do kraja godine, izjavio je Luka Petrović, generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske za RTRS. U toku su, kaže, veliki investicioni projekti u oblasti obnovljivih proizvođača iz kojih će sistem u Srpskoj dobijati značajno jeftiniju struju i omogućiti zadržavanje niske cijene za potrošače. Uprkos hidrološki lošoj godini, kaže Petrović, elektrosistem je održan stabilnim. Stanje na požarištu u Gornjoj Piskavici kod Banja Luke je stabilno, a kuće su odbranjene, rekao je za RTRS predsjednik ove mjesne zajednice Goran Knežević. Stanje nije alarmantno, još gori na pojedinim dijelovima, palo je malo kiše, ali ima vjetra, rekao je Knežević. On se nada da vjetar neće pogoršati stanje. Sinoć je počela rukometna Liga šampiona u kojoj nastupaju 24 ekipe podijeljene u 6 grupa. Odigrano je 7 utakmica, a izdvajamo pobjedu Paris Saint-Germaina na gostovanju kod danskog Aalborga 39-33. Večera se igra preostalih 5 susreta prvog kola, među kojima je i meč beogradskog Partizana koji je dobio specijalnu pozivnicu EHF-a. Partizan će od 18.45 dočekati Fikse Berlin u grupi A u kojoj su još

0: Preostalih pet mečeva prvog kola je večeras. Poslije 13 godina u Ligi šampiona, nakon dobijanja specijalne pozicije EHF, igra i Beogradski Partizan. Od 18:45 u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu, Partizan dočekuje FIK Z Berlin u grupi A u kojoj su Sporto i mađarski klub Vesprem. Evo šta je na preskonferenciji rekao Partizanov kapiten Ivan Mičić.
1: Pa izuzetno dobar i kvalitetan odrađen pripremni period, eto, nismo imali neke prijateljske mečeve pred početak takmičarske sezone. Neko te utakmice u regionalnoj ligi su i služile za uigravanje i proveru pred početak, ono što je najbitnije. Naravno, kao šlag na tortu bi došla je ta utakmica super kupa protiv Dinama. Smatram da smo spremni, da smo apsolutno tu gde treba da budemo i smatram da će biti jedna izuzetno dobra utakmica i da ćemo biti dostojan protivnik Fikse. A mislim da svi dobro znaju kvalitet ekipe Berlina, predvođeni najboljim igračem na svetu već dugi niz godina Matijasom Gitzelom. To je jedna ekipa koja svaku utakmicu negdje igra na pretežno 40 golova, tako da je izuzetan jedan tempo, napadački, poletna ekipa, odbranbenu, ekipa u svakom pogledu na vrhunskom nivou. Što se nas tiče, mi ćemo pokušati da ispariramo to nekoj njihovoj brzini, svi znamo da je tranzicija njihovo najubojitije oružje i smatram da tu treba da im odgovorimo na neki način. Svakako da će naš veliki adut biti i navijači. Nadam se da će stvarno publika prepoznati i doći u Pionir i ispuniti halu. Tako da, eto, sve onako kad se sabere, smatram da će to biti jedna izuzetno dobra utakmica, kvalitetna i prava poslastica za sve one koji dugo čekaju da vide najbolje ekipe u Beogradu.
0: U nastavku o borilačkim sportovima, tačnije o vještini jiu-jitsu, Banja Luka je od danas do nedelje domaćin otvorenog prvenstva Balkana u jiu-jitsu, ali i svjetskog kupa u duo sistemu i nevazi. Inače, prvi takmičarski dan je danas, otvaranje je zakazano za sutra u 13:00, a opširnije generalni sekretar jiu-jitsu Saveza Republike Srpske Danijel Blažić.
2: Ove godine uspjeli smo da dobijemo turnir koji ima status ranking turnira u Svjetskoj federaciji, koji nosi bodove za svjetske igre koje će se održati u Njemačkoj. To je jedan od glavnih razloga zašto je na ovom našem takmičenju prijavljeno 24 reprezentacije. Na samom balkanskom otvorenom prvenstvu Balkana učestvuje 982 prijavljena takmičara, dok na svjetskom kupu u duo sistemu imamo 111 registrovanih duo parova, što ukupno prelazi broj kod 1200 takmičara koji će posjetiti Banja Luku. Mimo tih gosti u tom oficijalnom takmičarskom dijelu, Banja Luka je domaćin i najboljim svjetskim sudijama koji će dijeliti pravdu na ovom takmičenju. Također potvrđen je dolazak i predsjednika Evropske jiu-jitsu federacije gospodina Michaela Korna, predsjednika Svjetske jiu-jitsu federacije gospodina Panajotisa, tako da će Banja Luka ovih dana biti centar jiu-jitsu sporta ne samo u regionu, nego praktično u Evropi. Kor naše reprezentacije, tim koji postiže evropske svjetske medalje, ali isto tako imamo jako puno potencijalnih osvajača medalja i očekujem na ovom prvenstvu da naša reprezentacija bude u top 3 reprezentacije. Imat ćemo sigurno ogromnu konkurenciju u reprezentaciji Grčke, pa nastupa sa preko 100 takmičara. Rumuna dolazi oko 140, Crnogoraca ima oko 130, Bugara ima 80, tako da očekujemo 7-8 jakih reprezentacija koje broje oko 100 članova i više, koji već imaju jako puno međunarodnog iskustva, ali isto tako vjerujemo u naše takmičare, vjerujemo u našu djecu i vjerujem da će Republika Srpska biti na pobjedničkom postolju na jednom od prva tri mjesta.
0: U nastavku u automoto sportu, sve je niža starosna granica kada juniorski timovi Formula 1 potpisuju ugovore. Dokaz je i da je sa juniorskim timom Red Bulla ugovor o stipendiranju, da se tako izrazim, potpisao Robin Raikkonen, ako vam je prezime poznato. To je sin svjetskog šampiona Kimi Raikkonena, koji je rođen u januaru 2015. Momak, odnosno dječak, ima 11 godina, a već 4 godine se bavi kartingom i kažu u Red Bullovom juniorskom timu da je postigao nevjerovatne rezultate za svoje godine i pokazao zrelost, smiren pristup i usmjerenost na vožnju. Sve kakav je bio i njegov otac, juniorski Red Bull tim, među svojim članovima nekadašnjim imao je i momke koji su danas u Formuli 1 kao Sebastian Vettel i Max Verstappen. Vjerujemo da i Robin Raikkonen ima svijetlu budućnost, kažu u Red Bullu.

0: govorimo o fudbalu. Večeras u 19 časova Crvena zvezda igra prvu od dvije svoje zaostale utakmice, gostuju u Surdulici kod ekipe Radnike. Inače, Zvezda vodi sa 18 bodova na tabeli iz 6 mečeva, druga je Vojvodina sa 18 bodova iz 8 mečeva. Trener Crvene zvezde Albert Riera.
1: Whole team.
2: Ceo tim. Nisam trener koji tokom analize protivnika insistira previše na pojedincima. Svojim igračima dajem informacije o individualnim karakteristikama protivničkih igrača. Naravno, ponekad, ako kod nekog pojedinca postoji nešto specifično, govorim i o tome. Generalno više pričamo o ideji igre i protivniku kao cjelini, odnosno kao kolektivu. Tako radim i tako ćemo nastaviti. Ne volim da se žalim i ne volim da tražim izgovore. U životu postoje samo dva puta. Ili počnete da se žalite ili pronađete rješenje. Za mene je bolje da pronađemo rješenje. Rješenje je da dan ranije treniramo na veštačkoj podlozi, kako bismo što bolje simulirali ono što nas očekuje, kao i da razmišljamo samo o pozitivnim stvarima. O tome šta treba da radimo sa loptom i bez lopte, kao tim. Ne treba da pridemo veliki značaj tome. Igrači moraju da se prilagode, to je naš posao. Zato razmišljamo samo o pozitivnim stvarima.
0: Selektor fudbalske reprezentacije Brazila Carlo Ancelotti objavio je spisak igrača za prijateljske utakmice protiv Australije i Indije. Kao što je očekivano, Ancelotti je započeo podmlađivanje reprezentacije nakon neuspjeha na svjetskom prvenstvu, pa je pozvano dosta novih igrača, tu je 8 debitanata, a nisu pozive dobili najiskusniji kao što su golman Alisson, zatim Casemiro, Neymar, Danilo i Aleksandro. Ukupno je pozvano 26 momaka, od toga 10 iz brazilskog prvenstva, najviše iz Corinthiansa trojica, a pozvani su i glavni napadači Vinicius Junior, Rafinha, Endrick i Joao Pedro. Inače, Brazil će tokom narednog reprezentativnog termina imati tri utakmice na mini turneji, dva puta će na gostovanju igrati protiv Australije 25. i 29. septembra, a meč protiv Indije zakazan je za 3. oktobar. Čovjek koji je ove godine sa 77 godina oborio svjetski rekord kao najstariji selektor na svjetskom prvenstvu, Holanđanin Dick Advokat, produžuje ugovor sa Fudbalskim savezom Karipske države Curaçao. Tako je, kažu, u toj zemlji obezbeđen kontinuitet. Advokat ih je odveo do istorijskog plasmana na svjetsko prvenstvo zbog privatnih problema. Na kratko je u maju napustio funkciju, ali se vratio prije svjetskog prvenstva, a Curaçao je ispisao istoriju tada osvajanje boda protiv Ekvadora u posljednjem meču grupe bez golova. Sljedeći izazov za Dick Advokata i Curaçao su predstojeće utakmice Lige nacija zone CONCACAF protiv Kostarike, Nikaragve i Trinidada. Toliko o sportu.

0: Halo, dobar dan, izvolite.
1: Radio Ordinacija.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. Hronični bol za mnoge ljude nije samo trenutna tegoba, već problem koji traje mjesecima pa i godinama. Ograničava kretanje, remeti san, utiče na raspoloženje i značajno

0: Ponovo ste uz radio ordinaciju. Danas govorimo o problemu koji pogađa veliki broj ljudi, ali se o njemu još uvijek nedovoljno govori, hroničnom bolu. Naš razgovor usmjerit ćemo na to ko su pacijenti kojima je potrebna terapija bola, kako dugotrajan bol utiče na njihov život, ali i šta savremena medicina danas može da ponudi kada uobičajena terapija više nije dovoljna. O svemu tome razgovaramo sa doktorkom Suzanom Šobot-Novaković, šefom odjeljenja za terapiju bola klinike za anesteziju i intenzivno liječenje Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Doktorka Šobot-Novaković, dobar dan i dobrodošli u radio ordinaciju.
1: Dobar dan, bolje vas našla.
0: Evo, doktorka, za početak da nam kažete, Republika Srpska dobila je prvo odjeljenje za terapiju bola. Koliko je to važan korak za pacijente koji godinama žive sa bolom?
1: To jeste jedan značajan iskorak u liječenju hroničnog bola. Zapravo mi dobijamo

0: To prvo odjeljenje ovog tipa koje zapravo podrazumijeva primjenu interventnih procedura u terapiji bola. Voditelji odjeljenja koje sad formiramo jesu anesteziolozi i zapravo naša uloga je tu najbitnija, tako da smo mi u tom jednom krugu, ovaj, u jednom sistemu pružalaca usluge liječenja hroničnog bola. Inače, i ranije, naravno, pacijenti sa hroničnim bolom su se liječili od strane ostalih specijalnosti kao što su neurolozi, hiruške grane tipa ortopedije, neurohirurgije, zatim fizikalna medicina i rehabilitacija, i svi oni zapravo imaju ta isto odjeljenja koja se bave sa pacijentima koji imaju određena bolna stanja i sa svoje strane pružaju usluge. Međutim, ono što je sad značajan iskorak da u tom lancu stvara se to interventno odjeljenje za terapiju bola koje mi u Republici Srpskoj do sad nismo imali. I ta terapija bola i ranije, anesteziolozi su većinom primjenjivali isto tako farmakoterapijske principe, minimalno neke interventne procedure. Međutim, sad uvodimo nove usluge, nove intervencije. U budućnosti planiramo nabavku i određenih aparata koji će nam također mnogome olakšati i značiti u terapiji hroničnog bola. Tako da definitivno to jeste iskorak značajan.
1: Kome je prije svega namijenjeno odjeljenje za terapiju bola i kada pacijent treba da potraži stručnu pomoć umjesto da godinama trpi bol?
0: Hronični bol jeste bol koji traje duže od 3 mjeseca, koji traje duže ili se ponavlja duže od 3 mjeseca. Tako da to su najčešće pacijenti koji se pojavljuju u našoj ordinaciji, su najčešće problematika koštano-zglobnog sistema. Najviše je to u pitanju kičma i bolovi u leđima. Zapravo ono što mi znamo, podatke za našu zemlju, postoje neka istraživanja koja su ispitivala prevalencu bola u leđima kod populacije u Bosni i Hercegovini. Našli su da je nekih 70% osoba anketiranih, a bio je veliki broj učesnika, su zapravo imali neki od bolova u leđima, bilo u vratu, torakalnom dijelu ili donji dio leđa. Najveća je prevalencija zapravo za donji dio leđa i ono što sam ja vidjela u toku svoje edukacije i školovanja za subspecializaciju terapije bola, najčešće u naša odjeljenja zapravo i dolaze ti pacijenti sa hroničnim bolovima u kičmi. To su diskus hernije, oboljenja malih zglobova kičme, takozvani facetni zglob, obovi, stenoze kičmenog kanala, tako da najčešće oni dolaze i mi tu možemo da radimo interventne procedure u smislu tih periradikularnih injekcija gdje mi pod kontrolom rentgena u operacionim salama ulazimo iglama u blizinu živca koji izlazi iz kičmene moždine i koji je zapravo pritisnut od strane prolabiranog diska, na primjer, i tu isporučujemo lijekove tipa lokalnih anestetika i kortikosteroida koji mogu onda pacijentima smanjiti ili u potpunosti ukloniti bol na određen vremenski period. Međutim, pored ovih pacijenata imamo također dosta pacijenata sa osteoartrozama, koji posljedično onda imaju bolove u području ramena, kuka, koljena, i tu isto tako uspješno možemo da sprovodimo blokade živaca koji nervišu ove zglobove i da na taj način obezbolimo pacijente na nekoliko mjeseci. Tako da je to u stvari najčešća problematika. E sad imaju i oni malo zahtjevniji pacijenti koji dolaze, koji već imaju uporne bolove, koji ne reaguju ni na kakav tretman, nekad čak i ni blokade ne pomažu, a onda mi trudit ćemo se da zapravo odaberemo neku vrstu farmakološkog liječenja i ono što je plan za razvoj odjeljenja jeste da u budućnosti obezbedimo multidisciplinarne timove, različite vrste specijalnosti, ali i obavezno psihologa i psihijatra koji će u stvari biti podrška za te pacijente, tako da ih možemo onda uključiti u taj sistem podrške i liječenja, da zapravo pacijentima olakšamo te bolove. Sad, pitali ste isto kad se nama javljaju. Najčešći put je prvo dijagnostika samog oboljenja. Znači, mora se zapravo otkriti šta je stvarni uzrok bola. Tako da oni najčešće idu kod specijalnosti, ovo kao što sam već spomenula, ortopedi, neurohirurzi, neurolozi, i nakon te dijagnostike obično se i preporuči fizikalni tretman. Postoji velika grupa pacijenata koji i na neke osnovne

0: terapijske mjere tipa i fizikalne terapije ili uobičajene farmakološke terapije mogu dobiti zadovoljavajući odgovori da se obezbole. Međutim, ukoliko sve ono što je već učinjeno nije dalo rezultate, onda obično ih ovi specijalisti upućuju nama u ambulante za terapiju bola gdje mi onda procjenjujemo šta možemo da radimo.
1: A da li je moguće recimo glavobolje liječiti ovim tretmanima, jer imamo dosta pacijenata koji imaju problema sa

0: glavobolima i drugim vrstama glavobolja?
1: Što se tiče glavobolja, to prvenstveno neurolozi se bave sa tim i isto tako kao što sam već spomenula, najveći dio pacijenata zapravo dobro reaguje na farmakoterapiju. Tako da neurolog jeste ta neka prva stepenica, međutim u nekim težim slučajevima, ukoliko su baš rezistentne na liječenje, nas neurolozi konsultuju isto vezano za terapiju bola. Tako da postoje određene vrste blokada koje mi možemo da primijenimo i isto tako farmakološke terapije, najčešće to je intravenska terapija koja se oslanja na neki vid neuromodulacije, to nisu klasični analgetici koji se primjenjuju svakodnevno i onda mi u stvari pokušavamo da pomognemo tim pacijentima sa te strane. Ali dominantno najveći broj pacijenata sa glavoboljama liječit će se u neurološkim ambulantama.
0: Posebna kategorija su pacijenti sa malignim bolestima. E sad, koliko tu možete pomoći da se dobra kontrola bola važna za njihovo liječenje i kvalitet života može sprovesti?
1: Pa onkološki pacijenti jesu također zasebna kategorija i jako je bitno tim pacijentima pomoći, pogotovo u tim terminalnim fazama kada imaju najjače bolove i da im se zapravo olakša na neki način, a i također da se pomogne njihovim porodicama koji naravno nose se sa tom njihovom boli. Isto tako kao što sam rekla i za neurološke pacijente vezano za glavobolju, onkološki pacijenti prvo stupaju u kontakt sa onkolozima. Oni do sad su propisivali tu opioidnu terapiju za onkološke pacijente i oni to poprilično dobro rade titraciju opioida, uključuju različite kombinacije. Tako da isto dobar dio tih onkoloških pacijenata biva dobro kontrolisanog bola pod kontrolom onkologa. Međutim, postoje određeni stadijumi maligne bolesti i određeni maligniteti kada je zapravo jako teško iskontrolisati maligni bol, pošto maligni bol zapravo može da ima tu, što mi kažemo, sad izrazit ću se medicinski, nociceptivnu i neuropatsku komponentu. Nociceptivna zapravo koja potiče od samog oštećenja tkiva izazvana prisustvom tumora, a sa druge strane neuropatski bol koji nastaje kao posljedica oštećenja živaca koje su infiltrisane u strane tumora. E, taj neuropatski bol je zapravo jako težak za liječiti i tu mi najčešće kao anestezijolozi sa interventnim procedurama uskačemo i tu nas onkolozi najviše i traže. Tako da mi smo i do sad recimo radili postavljanje trajnih epiduralnih katetera gdje možemo da u potpunosti obezbolimo pacijenta ukoliko je neka problematika u stomaku ili donjim ekstremitetima i isto tako mogu se raditi blokade perifernih nižnih živaca. Međutim, kod onkoloških pacijenata cilj je u stvari da dođe do trajnog ukidanja prenosa signala od tih zahvaćenih živaca. Tako da možemo da radimo neurolizu, to može da bude recimo neurolize sa alkoholom ili da se radi radiofrekventna ablacija i onda na taj način da se praktično prekine prenos signala preko tih živaca koji su zahvaćeni tumorom. Sad nama je u planu da razvijamo te procedure za onkološke pacijente. Ja sam prolazila edukaciju i bila sam po centrima koji zapravo i rade te vrste procedura, tako da do sad neke od njih nismo ni izveli u kliničkom centru, ali pošto postoji veliki broj pacijenata, recimo poseban izazov je karcinom pankreasa i najviše nam onkolozi zapravo i šalju takvu vrstu pacijenata. Oni imaju izrazito jake bolove gdje je zahvaćen celijačni pleksus koji se nalazi iza guštarače u stomaku i to su zapravo ti bolovi neuropatskog porijekla koji su izuzetno jaki i izuzetno rezistentni na djelovanje bilo kakve farmakoterapije. I tu zapravo bi mi mogli pod kontrolom najčešće rendgena, a može se i pod ultrazvukom ili CT-om, raditi blokada tog pleksusa i trajno obezboliti pacijenta. Tako da u perspektivi planiramo da razvijemo te procedure.
0: Ovdje je sada važno da razjasnimo da li će se na odjeljenju zbrinjavati samo hronična bol ili će biti pacijenti sa akutnim bolom u određenim situacijama. Hoće li moći i oni da...
1: Naravno, da, naravno. Zapravo vi imate akutnu diskus herniju sa jakim bolovima, pacijent koji je onesposobljen, koji ne može da ustaje. I mi možemo, znači ukoliko ta bol traje i manje od 3 mjeseca, naravno ima smisla u prvih nekoliko nedelja pokušati

0: poboljšati sa ovom standardnom terapijom. I ukoliko u nekih 2 do 3 nedelje, do 4 nedelje najviše ne dobijete zadovoljavajući odgovor, tad također može se konsultovati anesteziolog i da se izvedu te periradikularne blokade. Samim tim mi ćemo imati bolje rezultate. I uvijek su bolji rezultati ukoliko je bol manje trajao nego ukoliko imate bol koji traje 2 ili 5 godina. Hronični bol je izuzetno teško liječiti iz te perspektive kad bol dugo traje. Stvaraju se i trajne promjene praktično u centralnom nervnom sistemu. Stvara se određeni kao jedna vrsta neuronskog kruga gdje i kad nemate više supstrat za bol, bol zaostaje jer mozak je već razvio te neurološke puteve kojim praktično se taj bol održava i kad supstrata nema. Tako da upravo taj hronični bol mi trebamo da sagledavamo sa više strane i zato je izazovniji i teži za liječiti. Ali akutni bol je mnogo lakše liječiti i uvijek je to bolje za pacijenta. Ovo rekla sam vam, znači primjer, ukoliko mi sad imamo akutnu diskus herniju, puno ćemo i bolje obezboliti, lakše nego onog pacijenta koji ima 5 godina te iste bolove. Isto tako imali smo i pacijente koji su recimo imali neke povrede, pa tipa povreda ramena, koja je bila prije mjesec dana, međutim bolovi su i dalje jaki, zaostali su i ne reaguju adekvatno na analgetsku terapiju, ometaju funkcionalnost osobe, ne mogu da spavaju, utiče im na raspoloženje. I onda naravno da nama kad dođu i ti pacijenti, mi sprovodimo te tretmane i pomažemo im. Jer uvijek je lakše kad mi damo neku blokadu i onda je lakše iskontrolisati bol poslije i sa lijekovima, sa analgeticima.
1: Upravo sam htjela da vas pitam koliko ta hronična bol može da naruši svakodnevno funkcionisanje od sna, kretanja, rada, raspoloženja?
0: Pa jako puno i to je uvijek, kad pričamo o hroničnoj boli, neizostavno moramo pričati zapravo i o tim problemima koliko to u stvari utječe na kvalitet života. Tako da, evo recimo, ja i lično sam radila neka istraživanja, pa primjer, hronični bolovi mogu da zaostanu i nakon operacije. Znači, to je isto jedna posebna kategorija pacijenata i postoje određene vrste operativnih zahvata koje su sklone za razvoj hroničnog bola. Znači, tipa recimo mastektomije, torakotomija i carski rez koji sam ja ispitivala je također jedna od tih operacija koja je poprilično bolna, a koja u stvari može da se produži, da traje duže od 3 mjeseca jer je direktno povezana sa intenzitetom bola koji je u tom postoperativnom periodu. I u sklopu tog istraživanja sprovodili smo zapravo i taj aspekt koji je jako bitan, kako je to utjecalo na kvalitet života. I otprilike sad po različitim segmentima, znači negdje od 30 do 70% je bila narušena funkcionalnost, tipa sna, raspoloženja, brige o novorođenčetu, funkcionalnosti. Tako da su to u principu jako značajni procenti i jako to puno utiče na pacijente, a samim tim to je jedna predispozicija za razvoj i psihičkih problema kao što su anksioznost i depresija. I često zapravo imamo isprepleteno te psihičke poremećaje, anksioznosti, depresije i hronični bol, gdje nekad zapravo moramo jasno da razgraničimo šta je u stvari prethodilo čemu. Nekad imamo znači osobe koje pate od anksioznosti, depresije i koje imaju tendenciju da stvaraju hronični bol, a sa druge strane imate one pacijente koji sticajem nekih okolnosti, oboljenja su razvili hronični bol i onda kao posljedica toga upravo narušenog kvaliteta života razvijaju anksioznosti, depresiju. Tako da je jako bitno da se o tome priča i mi to definitivno sagledavamo kada nam dođu pacijenti u odjeljenje. Mora se zapravo pacijent gledati i tretirati po tom takozvanom biopsihosocijalnom modelu. I to je ono što je zapravo i predloženo od asocijacija za liječenje bol, da za bol gdje mi moramo da zapravo pacijenta tretiramo sa svih strana, ne samo biomedicinski, tipa pacijent će doći sa nekom tegobom, mi ćemo liječiti tegobu. Kod hroničnog bola moramo da sagledamo sve aspekte i da uključimo možda i više specijalnosti i definitivno psihološku podršku za ovakve pacijente. Tako da ovi svi aspekti su jako bitni, ne samo što utiču na samog pacijenta, utiču na cjelokupnu porodicu i svi pate u tom okruženju.
1: A kada vam se pacijenti najčešće javljaju, kad više ne

0: mogu da trpe tu bol ili čak dođu i ranije. Tokom razgovora rekli ste da je poželjno što prije doći kako bi se moglo što bolje reagovati.
1: Pa mi smo još nekako na početku, pacijenti nisu ni, mislim ovo je prvi servis ovog tipa praktično u Univerzitetskom kliničkom centru i u Republici Srpskoj, tako da do sad su nam dolazili pacijenti koji više nisu imali gdje da idu, koji imaju bolove koji su jaki, dugo traju i koji posebno u stvari sadržavaju tu neuropatsku komponentu koja je jako teška za liječenje, koji su već obišli više mjesta, liječeni su od strane više specijalista i nije bilo zadovoljavajućih rezultata, njihov bol više ne reaguje ni na šta. Tako da trenutno nam dolazi takva vrsta pacijenata, ali ono što bih ja preporučila, vjerovatno će više značiti za specijaliste koji se također bave sa boli, prvenstveno neurolozi, neurohiruzi, ortopedi, kada prepoznaju u stvari tu vrstu pacijenata koji bi imali benefit od što ranijeg početka terapije bola, da ih oni upućuju nama. Tako da uvijek je zapravo, treba dati vrijeme da se sa nekim standardnim metodama obavi liječenje određenih stanja, bolnih stanja, jer sigurno značajan procenat pacijenata reaguje i na takvu terapiju. Međutim, ako već prepoznate da se pacijent vraća i da zapravo nije zadovoljavajući tretman, onda bih trebalo odmah uključiti anesteziologa koji se bavi interventnim procedurama, subspecijalista za terapiju bola, da se pravovremeno uključi jer rezultati će sigurno biti bolji.
0: O hroničnom bolu i njegovom uticaju na život pacijenta razgovaramo sa doktorkom Suzanom Šobot-Novaković, šefom odjeljenja za terapiju bola Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje UKC Republike Srpske. Sada slijedi muzička numera pa ćemo nastavak emisije posvetiti savremenim mogućnostima liječenja.

0: Nastavljamo radio ordinaciju i dalje razgovaramo o hroničnom bolu i mogućnostima njegovog liječenja. Sa nama je doktorka Suzana Šobot-Novaković, šef odjeljenja za terapiju bola, klinike za anesteziju i intenzivno liječenje Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Sada nas zanimaju konkretne mogućnosti koje pacijentima stoje na raspolaganju, od medikamentozne terapije do minimalno invazivnih procedura, ciljanih blokada i drugih savremenih metoda. E sad, doktor, kada nam kažete šta će to konkretno biti dostupno pacijentima na ovom odjeljenju?
1: Pa ovako, znači mi kao odjeljenje koje sad počinje sa radom i koje ima plan razvoja, počet ćemo znači, sa tim nekim jednostavnim procedurama koji u ovom stadijumu zapravo mogu da se primjenjuju i sa tendencijom naravno uvođenja novih usluga. Tako da za početak ono što je u stvari najznačajnije jesu te, što sam već spomenula, periradikularne injekcije koje prvenstveno koristimo za bolove u donjem dijelu leđa. To su epiduralne steroidne injekcije, gdje mi pod kontrolom rentgena, znači ulazimo u blizini živaca i u epiduralnom prostoru, aplikujemo lokalni anestetički kortikosteroid koji u principu za cilj imaju smanjenje ili potpuno obezboljavanje pacijenta. Tako da je to zapravo najznačajnije, vjerojatno će to biti najveći broj pacijenata koje ćemo imati. Pored toga, radimo i zapravo periferne nervne blokade pod ultrazvukom. Postoji značajan broj pacijenata koji u stvari dolaze sa ovom problematikom. To su često, evo ono nešto što je sad trenutno od pacijenata i koji imaju značajan benefit, su stanja poslije operacije šake, oštećenja recimo živaca u području šake, stanje poslije amputacija. Tako da imamo isto i hronične recimo bolove na donjim ekstremitetima i mi tu primjenjujemo upravo znači te periferne nervne blokove gdje pod ultrazvukom ulazimo u blizinu živca koji nerviše to određeno područje koje je zapravo bolno i također aplikujemo smjesu lokalnog anestetika i kortikosteroida s tim da te injekcije, te blokade obično radimo seriju blokada kod pacijenta inicijalno, ponavljamo ih na svakih 7 do 15 dana u zavisnosti od odgovora i onda tako pacijenti vremenom imaju sve manje i manje bolova i možda potencijalno dolaze jedan put mjesečno kod nas u ambulantu na blokadu i to njima znači. E sad isto tako ono što je isto jako zanimljivo su te trigger blokade kod tih razvijenih miofascijalnih sindroma. Vrlo su jednostavne procedure, znači područje mišića koje je u nekom tom bolnom dijelu organizma koji najčešće bude u spazmu, tako da te trigger blokade jako puno pomažu pacijentima i onda obično uz trigger blokade preporučujemo još nešto od intervencija tipa masaža, fizikalne terapije, akupunkture i slično. E sad, u budućnosti ono što vjerovatno u toku naredne godine što planiramo, što je u stvari u sklopu plana razvoja odjeljenja, jeste da se nabavi aparat za radiofrekventnu ablaciju i da se u stvari ovaj bol počne tretirati sa tim aparatom. Zapravo, radiofrekventna ablacija podrazumije

0: Ja, da mi elektrodama ulazimo u blizinu živaca koji zapravo oživčavaju bolni region i ispušta se određena temperatura koja je određene jačine i onda na taj način mi praktično inaktiviramo živac na određeni period i onda pacijenti mogu da budu obezboljeni po 3, 6 mjeseci, čak i godinu dana. I ta intervencija jako je značajna, to je u stvari osnova liječenja hroničnog bola. Znači ono što je zapravo neophodno i must have za jednu ambulantu za terapiju bola upravo jeste ta procedura radiofrekventne ablacije. Imamo jako puno pacijenata nakon operacije proteze koljena ili osteoartroza koljena koji fantastično reaguju recimo na taj tretman sa radiofrekventnom ablacijom i evo, njih sam samo spomenula kao primjer grupe pacijenata koji stvarno možda imaju i najpovoljniji odgovor na ovaj tretman. Ali zapravo i bilo koji drugi bol gdje mi možemo ciljano ići na živac i tretirati ga na ovaj način zapravo jeste osnova ovog tretmana. Tako da to su stvari te neke procedure, ono što sam spomenula za onkološke pacijente, znači to su već malo zahtjevnije, invazivnije procedure tipa blokade pleksus celiacusa, to isto možemo da tretiramo s radiofrekventnom ablacijom, možemo da koristimo recimo neke od tih neurolitičkih sredstava kao što je alkohol i to je zapravo u suštini ukratko šta bismo mi radili.
1: Kada pacijent dođe na vaše odjeljenje, da li on već mora imati postavljenu dijagnozu hroničnog bola ili se to može kod vas utvrđivati?
0: Pa mi obično tražimo da pacijent već ima uspostavljenu dijagnozu i to su stvari neki koraci. Obično drugi specijalisti preporuče kad prepoznaju određenog pacijenta koji je za interventnu proceduru i koji bi imao benefita od našeg tretmana, onda oni njih šalju nama. Tako da mislim, vjerovatno će biti pacijenata koji dolaze sa nedefinisanim bolom i mi možemo onda naknadno tražiti dijagnostiku ili konsultacije drugih specijalnosti da razjasnimo bolove. Nekad bude i takvih pacijenata koji, recimo sad, izmiješana je problematika i bolovi tipa od strane kičme ili kuka. Može da bude miješana simptomatologija i onda smo mi u dilemi šta je zapravo osnova njegovog bola i šta je njemu u stvari najveći problem. Mi možemo isto u tim nekim situacijama, tad se odlučimo da radimo takozvane dijagnostičke blokade. Ako pacijent ima promjene i na kičmi i tipa na kuku, a nismo sigurni šta je njemu zapravo osnova bola, onda mi se odlučimo i izvedemo tu dijagnostičku blokadu gdje pod kontrolom ultrazvuka ili rentgena ulazimo na ciljno mjesto, apliciramo male doze lokalnog anestetika. Ako se pacijent obezboli u tih inicijalnih pola sata i sat od intervencije i on ako nam da povratnu informaciju 24-48 sati poslije da je zapravo njemu značajno lakše poslije te blokade i da su manji bolovi, onda mi možemo ciljano da idemo zapravo da tretiramo tu taj određeni region. Mada većina pacijenata uglavnom su oni koji su već bili kod drugih specijalista, koji su prošli određene tretmane, imaju dijagnostiku i onda dolaze kod nas jer i nama je lakše. Ne možemo mi da radimo tipa sad blokade u kičmu bez magneta, recimo kičme gdje mi tačno vidimo gdje su promjene i onda u skladu sa nalazom magneta i onog što nam klinički pacijent govori da zapravo odredimo koji je tretman za njega najadekvatniji.
1: Tu dolazi do izražaja koliko je važan taj multidisciplinaran pristup pacijentu. E sada nam kažete, da li je moguće da dva pacijenta sa istom dijagnozom imaju potpuno različit pristup terapiji zbog različitog intenziteta i karaktera bola?
0: Pa to je definitivno, mi uvijek u stvari onako sa vrata često možemo da prepoznamo šta je najadekvatnije za određenu vrstu pacijenata. Jer zapravo pacijenti različito mogu da doživljavaju tegobe i bol. Kod nekih pacijenata neki se, da kažem, srode sa tegobama i naviknu se i nije im toliko opterećenje, recimo ta bol po njihovu funkcionalnost i kvalitet života. Međutim, imate one pacijente koji zapravo vidite da je taj odnos između problema koji je izazvao bol i intenziteta bola koji oni prijavljuju nije baš u korelaciji. Tako da jeste definitivno različito pristupamo takvoj vrsti pacijenata. Naravno da ovi u stvari koji imaju veći intenzitet bola su nam zahtjevniji i zahtijevaju u stvari više vremena, posvećenosti i vjerovatno više

0: konsultacija sa strane da bismo mi zapravo odredili pravi tretman. Nekad možda uključujemo i više tretmana, raštu vrstu terapije farmakološke koju onda prilagodimo pacijentu. Tako da jeste osnova i liječenja tog hroničnog bola i neki individualizirani pristup. Svaki pacijent je za sebe, svaki raštu reaguje na tegobe i na probleme koji zapravo nosi taj bol.
1: Sad pacijent koji je upućen na odjeljenje za terapiju bola, kako funkcioniše naručivanje? Gdje bi on trebalo da se javi i kako može da se naruči uopšte da dođe kod vas na pregled?
0: Mi smo od prošle sedmice smo osposobili call centar UKC Republike Srpske i onda pacijenti zapravo pozivaju na određeni broj i naručuju se u našu ambulantu. Tako da taj sistem je sad profunkcionisao i puno je lakše. Isto tako odjeljenje jeste promovisano medijski, tako da sad i već mi sami vidimo da se povećava broj pacijenata i to poprilično značajno. To smo na neki način očekivali do sad. Su nam uglavnom dolazili pacijenti koji su bili na preporuku, da li hiruzi koji rade sa nama i znaju da se mi bavimo terapijom bola, pa imaju svoje pacijente koji im se vraćaju s određenom problematikom i onda prepoznaju da je pacijent za nas. Tako da su nam oni slali ili preko nekih poznanstava, ako neko zna da se mi bavimo s tim i tako. Međutim, sad je praktično informacija puštena u javnost i sad se zna za nas. Tako da jako puno zovu pacijenti, već se naručuju, već se popunjavaju termini unaprijed. Inače, mi se nalazimo u zgradi hematoonkologije, znači to je novoizgrađena zgrada u krugu Univerzitetskog kliničkog centra. Nalazimo se na -1 u blizini hematoloških ambulanti. Imali smo malo problema sad kad je ambulanta otvorena, pacijenti su dolazili, nisu znali gdje da nas nađu, tako da evo da i tu informaciju dam, da smo mi zapravo ponedjeljkom, svaki ponedjeljak za sad, vjerovatno ćemo i povećavati broj dana nedjeljno, svaki ponedjeljak smo u ambulanti, zgrada hematoonkologije na -1 i pacijenti mogu da pozivaju call centar UKC-a, broj je čini mi se 051-493-490 i mogu da se sakažu za pregled.
1: Postoji li nešto što pacijenti bi trebalo da ponesu na prvi pregled, da li je to ranija medicinska dokumentacija, snimci ili nešto drugo?
0: Da, naravno, uglavnom oni dolaze sa jako puno medicinske dokumentacije. Već su oni obišli dosta specijalista i uradili dosta dijagnostičkih procedura, počeši od rentgena, magneta, CT-ova. Tako da sva ta dokumentacija koja je u stvari vezana za to njihovo stanje zbog koje bi došli kod nas ambulantu treba da ponesu, mi onda pregledamo dokumentaciju, vidimo šta u stvari je nama relevantno, onda pričamo sa pacijentom šta je njemu osnovna tegoba i radi se fizikalni pregled da mi u stvari ustanovimo koja je vrsta problematike i koju bi od procedura eventualno mogli da izvedemo koja bi pomogla pacijentu.
1: Pacijente često očekuju da bol potpuno nestane. Da li je to uvijek realan cilj ili je važnije značajno smanjiti bol i vratiti čovjeka nekom normalnom funkcionisanju?
0: To je jedna od specifičnosti hroničnog bola što je on izuzetno težak i rezistentan na liječenje i upravo to što može da ima tu mješovitu komponentu i gdje god imamo uključeno oštećenje živaca, to je onda izuzetno teško za liječenje. Tako da mi pacijentima kada nam dođu u ambulantu i kada vidimo koja je problematika u pitanju, objektivno kažemo koje su zapravo šanse i koja bi trebala da budu njihova očekivanja od tretmana koji mi sprovodimo, što je izuzetno bitno, jer kod velikog broja, značajnog broja pacijenata, vjerovatno nećemo moći 100% ukloniti bol, ali nama je u stvari bitno da ga smanjimo na onaj nivo da pacijent može da funkcioniše. Oni nama često dolaze u ambulantu i prijavljuju, recimo, nivo bola na skali od 1 do 10 da je od 8 do 10, što u principu spada u kategoriju izuzetno jakih bolova. E sad, nekad objektivno možda to nije ta jačina bola, ali onako kako ga oni doživljavaju, to je u stvari takav intenzitet bola. I ono što je nama cilj jeste upravo da taj bol sa tretmanom koji mi imamo spustimo na skali bola, da bude u kategoriji nekog slabog do umjerenog bola. Znači slabi bol koji bi bio tipa recimo oko 3-4 ili umjereni oko 5-6. I to mi smatramo uspjehom i to u stvari pacijentima i kažemo. I sve ono

0: gdje god čitate recimo o uputama i smjernicama o liječenju bola i ono što se navodi u našim knjigama, znači pacijent koji nam se nakon intervencije vraća i prijavlje 20% smanjenje bola, mi smatramo proceduru uspješnom. Ako smo mi sa bola 8 smanjili na bol 6, to se zapravo smatra značajnim i ima smisla nastaviti dalje tretman. Tipa mi možemo da ponavljamo blokade, isto tako ono što je činjenica da uvijek ono što moramo da objasnimo pacijentima i kad izvedemo blokadu, njen efekat nije trajan. On može da traje znači, od nekoliko nedelja do 3 ili 6 mjeseci i da se bol može ponovo javiti. Ali tada je bitno da mi njima napomenemo da se oni mogu onda vraćati. Ja sam viđala recimo pacijente po drugim ustanovama koji rade ove procedure gdje imaju grupu pacijenata koji njima 3 ili 4 puta godišnje dolaze na intervencije. I to su stvari pacijenti koji su starije životne dobi, koji imaju izražene promjene na kičmi, koji nisu kandidati za operacije i to je zapravo jedini način da taj njihov bol se stavi pod kontrolu. Tako da mi u principu sve to objasnimo pacijentima, jako je bitno da zapravo i kažemo šta mogu da očekuju od tretmana. Nekad ćemo reći da mislimo da će zapravo obezboljavanje biti u potpunosti ako smatramo da je to takva vrsta patologije, do onog da kažemo da očekujemo smanjenje bola u određenom procentu ili da možda čak neće ni biti adekvatnih rezultata. Uvijek pričamo sa njima, objasnimo procedure, koje su prednosti, koje su mane, koje su neželjeni efekti komplikacije i onda oni naravno uvijek moraju da daju saglasnost za nastavak tretmana.
1: Kako pacijent može da zna da terapija djeluje? Da li je mjera samo intenzitet bola ili recimo bolji san, kretanje, povratak na posao i te svakodnevne aktivnosti?
0: Pa upravo to sve što ste spomenuli. Oni sami znaju. Mislim, ja sam imala pacijenata kad izvedemo tretman određeni i onda se oni javljaju poslije na kontrole i onda kažu da bol mi se značajno smanjio, sad mogu da idem i na fizikalni tretman, da radim vježbe, da se krećem, bolje spavam, mogu da izvodim određene aktivnosti. Tako da to u stvari svako od njih bol doživljava na različit način. Nekom je najveći problem to što ne može da spava, nekom je najveći problem što ne može da hoda određenu distancu jer se javljaju bolovi. Tako da oni nama najčešće u tim segmentima koji su njima nekako najviše poremećeni bili prijavljuju to olakšanje. I onda mi po tome možemo da zaključimo je li tretman bio uspješan i da li u stvari treba da nastavimo dalje sa tretmanom. Nekad se jave i kažu nije mi ništa pomoglo i onda mi preporučimo neke druge intervencije ili možda neke druge specijaliste. Tako da dešavaće se i tu, bit će određena grupa pacijenata koji jednostavno ne reaguju na tretman.
1: A da li pored terapije pacijenti bi trebalo da promijeni određene možda životne navike?
0: To je obavezno. To njima svima isto objašnjavamo da je jako bitna i fizička aktivnost i da većina u stvari stanja zbog kojih oni dolaze zapravo nastaju kao posljedica tipa gojaznosti ili nedovoljnog kretanja, nedovoljne fizičke aktivnosti, nedovoljnog vježbanja. Tako da isto kad analiziramo situaciju i kada u stvari vidimo kakvo je stanje u pitanju, onda uvijek im preporučimo, zapravo damo neke savjete kako da se ponašaju. Ono što je zapravo najgore, dosta pacijenata se suzdržava od aktivnosti. Imaju osjećaj da će zapravo aktivnost da im pogorša njihove bolove, ali to u principu može da bude i kontraproduktivno. I mi onda stalno napominjemo i naglašavamo da zapravo i cilj našeg tretmana jeste da njima olakšamo da oni mogu sad da počnu da rade vježbe, da sprovode fizikalni tretman, da idu dalje znači pod kontrolu fizijatra i jako je u stvari bitno to. Najveći broj stanja koje tretiramo zapravo ima veliki benefit od određenog higijensko-dijetetskog režima koji podrazumijeva dobru kontrolu težine i određen režim aktivnosti.
1: Doktorka, za kraj, šta biste poručili pacijentima koji godinama trpe bol, isprobali su različite terapije i možda već izgubili nadu da će im biti bolje?
0: Pa meni je zapravo drago što mi krećemo sa ovom pričom i što formiramo odjeljenje za terapiju bola i ja mislim definitivno da je to u stvari odraz standarda jednog zdravstvenog sistema. Znači, zdravstveni

0: sistem koji je dobar i koji funkcioniše dobro imaće zapravo i ove segmente u liječenju pacijenata. Tako da, inače, naš mentalitet i sredina u kojoj mi živimo nekako je podrazumijevalo da pacijenti trpe bol, da ne znam, sad određeno je stanje ili poslije operacije, pa dobro, mora da te boli. I, mislim, ta sad priča postaje nešto što prevazilazimo i mi se približavamo s zapadnim standardima i želimo u stvari da pacijentima poručimo da ne mora da boli, da postoje rješenja, da zapravo mi ćemo se truditi da im olakšamo te gobe, da im bude bolje i tako da bilo ko osjeti potrebu koje je možda prošao više tretmana i vidio da ne osjeća se dobro, može slobodno da se javi u našu ambulantu i potrudit ćemo se da učinimo mu bol manjim i da pomognemo koliko god možemo.
1: Sa ovom porukom završit ćemo i današnju radio ordinaciju. Doktorka, hvala vam na razgovoru, ali i na svim korisnim informacijama koje ste podijelili sa našim slušalcima.
0: Hvala i vama na pozivu za gostovanje.
1: Doktorka Suzana Šobot-Novaković, šef odjeljenja za terapiju bola, klinike za anesteziju i intenzivno liječenje Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, bila je naša gošća. Poštovani slušaoci, bila je ovo još jedna radioordinacija. Čuvajte svoje zdravlje i ne trpite bol onda kada za njega postoji mogućnost liječenja. Do sljedećeg susreta, prijatan ostatak dana.

0: Na sjednici Vlade Republike Srpske, koja je u toku, ministri će razmatrati informaciju o aktivnostima u vezi sa pregovorima o zaključivanju posebno kolektivnog ugovora za zaposlene u organima uprave Srpske. Na sjednici će biti riječi o predlozima odluka o 12. emisiji obveznica Republike Srpske za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje te o gotovinskoj isplati sredstava za izmirenje obaveze po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje. Biće razmatrane informacije o inicijativama Elektroprivrede Republike Srpske, odnosno rudnika, i termoelektrane Gacko i rudnika i termoelektrane Ugljevik za izdavanje garancija za kreditno zaduženje. Ministar privrede i preduzetništva Srpske Radenko Bubić sastao se sa predstavnicima privrednih subjekata koji su stvarili pravo na podsticaj za ulaganja u ovoj godini, kojima je uručio i rješenja. Izdvojena su više milionska sredstva za nove projekte i podsticaje u razvoju privrede. Na javni poziv prijavilo se 333 subjekta, a 273 subjekta su ispunila uslove. Marš stazama egzodusa koji se održava povodom obilježavanja 31 godina od progona Srba sa područja Vozuće, doline rijeke Krivaje i Južnog Ozrena protiče bez problema, a učesnici se trenutno nalaze u mjestu Kvrge. Ovo izjavio predsjednik Zavičajnog udruženja Zavidovićana Zoran Blagojević. Kolona je na stazu egzodusa dugu 22 km krenula jutros iz mjesta Tumare, gdje su učesnici u crkvi Svete Trojice prisustvovali bogosluženju i primili blagoslov. Premijer Savo Minić istakao je da institucije Srpske traže da se kazne odgovorni za zločine počinjene nad Srbima sa područja Vozuće, doline rijeke Krivaje te Južnog i Zapadnog Ozrena 95. godine. Za zločine su odgovarali rijetki, a i oni koji jesu, poput Cakiba Mahmuljina, ne izdržavaju kaznu, već slobodno šetaju ko zna po kakvim ljetovalištima u Turskoj, naveo je Minić na X-u. Dalibor Bartula, osumnjičen za pokušaj teškog ubistva u saizvršilaštvu, predao se Republičkom javnom tužilaštvu, potvrđeno je iz MUP-a. Bartula se predao juče, danas je prebačen u Republičko javno tužilaštvo na dalje postupanje. Sumnje se da je Bartula po uputstvima i planu Đorđa Ždrala učestvovao u pokušaju ubistva Koste Pandurevića u istočnom Novom Sarajevu 2. avgusta. Bartula je nakon toga sa Ždralom pobjegao u pravcu Federacije BiH. Vrijeme danas u većini krajeva sunčano uz umjerenu oblačnost, u zapadnim krajevima promjenjivo oblačno i svježe. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka na istoku bit će povremene kiše i pljuskova, lokalno su mogući i jači pljuskovi uz pojavu grada i jakog vjetra. Kasno uveče u narednoj noći kiše i pljuskovi su mogući na zapadu i sjeverozapadu. Maksimalna temperatura danas će se kretati od 27 do 32, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

0: Nema zahtjeva ni planova za povećanje cijene električne energije u Srpskoj do kraja godine, izjavio je generalni direktor elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović. U toku su, kaže, veliki investicioni projekti u oblasti obnovljivih proizvođača iz kojih će sistem u Srpskoj dobijati značajno jeftiniju struju i omogućiti zadržavanje niske cijene za potrošače. Uprkos hidrološki lošoj godini, kaže Petrović, elektrosistem održan je stabilnim.
1: Nemamo mi u planu sada, imaju procedure i za promjenu cijena i mi to sad ne analiziramo jer smo se, da kažemo, energiju usmjerili na završetak započetih projekata i na pripremu novih objekata i samim tim energija iz tih novih objekata će biti mnogo povoljnija nego li što je sada naša cijena u proizvodnom miksu i to znači da će elektroprivreda biti, da kažemo, samo postojana, imat će viškove energije i moće imati dodatne prihode, samim tim može održavati ovako nisku cijenu električne energije u budućnosti. Ne govorim to samo za godinu, dvije, tri, nego siguran sam da sa ovakvim razvojem i izgradnjom koja nije baš brza, ali i ne može biti jer su objekti složeni, mi ćemo doći u situaciju da jedini možemo da održimo jeftine cijene električne energije duži niz godina u Republici Srpskoj. I to je na neki način naša satisfakcija i da budemo sigurno u prednosti u odnosu na ostale, jer imati svoju energiju, onda će vam dolaziti i druge kompanije jer imaju stabilno snabdijevanje sa povoljnim cijenama. Za razliku od nekih okolnih zemalja, neću nikoga da pominjem posebno, gdje je energija za privredu po 150 evra i više, kod nas je to 75 evra. Interes nam je da ga zadržimo tako niskim, ali moramo zajedno i racionalna potrošnja i izgradnja i nova energija u Republici Srpskoj. To su dvije mjere koje će doprinijeti da ostanu niske cijene električne energije u budućim desetljećima, što kažu. Mogu da kažem da je u toku tender za izgradnju vjetroparka Hrgud. I naravno, kad kažete vjetropark, svaki misli da je to postavite 10-12 vjetroagregata i to je to. Međutim, tu treba uraditi nekoliko kilometara puteva, treba uraditi 24 kilometra dalekovodne mreže, treba riješiti Berkoviće sa elektrosnabdijevanjem trajno i, da kažem, pripojiti ga Republici Srpskoj na način da imamo napajanje i visokog napona i srednjeg napona, tako da ćemo sa tim projektom riješiti više problema nego samo dobiti energiju i koncesionu naknadu za opštinu Berkoviće. Također, pri evo, ovih dana se očekuje potpisivanje ugovora za solarnu elektranu Trebinje 3. Tu smo putem javne nabavke došli do izvođača koji je obezbijedio svoj novac, nije bankarski, već vlastiti. Vrlo brzo ćemo raspisati solarnu elektranu Trebinje 2 i naravno da radimo, kao što znate, Dabar i Bistricu i to je ono što je nešto sada aktualno. To što je ministarka Zora Vidović objasnila jeste da imamo mnogo drugih potencijala. Evo, u velikom zamahu je Gornja Drina sa Bug Bijelom, Fočom i Pauncima. To radimo zajedno sa Srbijom, EPS-om, ali također ogromni su potencijali još sunca koje može da apsorbuje mreža Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i ta energija će naravno služiti za i domaći konzum, ali će služiti i za izvoz i služit će i za baterijske sisteme, za pružanje usluga balansiranja. To su sve benefiti koji mogu biti višestruki u odnosu na vrijednost te energije proizvodne cijene. Ali ja želim da kažem da je 24. i 25. godina bile izuzetno sušne godine, među najsušnijim. Međutim, ova godina do sada je imala značajne padavine u januaru i februaru i posle toga su to bile poljoprivredne kiše, nisu bile hidrološke kiše koje bi doprinijele većim vodotocima i punjenju akumulacije bileća. I iz tih razloga mogu da kažem da je i ovo naravno sušna godina, da vidite da imamo period sunčanih dana, oboreni su svi rekordi mjerenja do sada i to je naravno značilo da smo ispraznili akumulaciju bileća, međutim svakako po elektroenergetskom planu Elektroprivrede Republike Srpske hidroelektrane Trebišće su trebale ući u remont 7. septembra, one su ušle, taj remont traje minimalno mjesec dana. Mi smo uspjeli da sistem sačuvamo stabilnim, imali smo i kupovine i prodaje svih ovih mjeseci, iskoristili smo akumulaciju bileća,

koja je spasila elektroenergetski sistem ove godine, odnosno hidrocentrala na Trebišnjici. Ova godina je svake preživio, već smatramo da je godina završena, ali da vidimo kako ćemo ući u sljedeću godinu, zavisi od hidrologije koja se očekuje po nama druga polovica oktobra, novembar, decembar, kada bismo mogli da kažemo kako će biti 27. godina. Ono što sad znamo, da su prognoze, da smo ušli u jedan sušni period, da je ovo što kažu jedna od najhladnijih godina, a znamo kakva je bila.

i na vodoprivredu, jer imamo bujičaste tokove kada padne kiša, pa imamo velike štete i poplave, ostavit će posljedice i za energetiku. Tako da hidrologija je jedna ozbiljna stvar, nije to samo uzmite sada poljoprivrednike, stočare ili ratare, imaju ozbiljni manjak roda, da kažemo, jednih i drugih, zato što voda je ipak izvor života. I zato mislim da treba biti veoma prisutan na svim tematikama i pratiti stanje, kako nas ne bi iznenadilo, naravno, loša hidrologija. Ovu godinu smo mi uspješno izbalansirali i sa uvozom i sa izvozom, i nije bilo, što kažu, potreba za nekim posebnim intervencijama.

0: Predsjednik udruženja Zoran Blagojević rekao je da učesnici marša ne žele nikoga da provociraju, već da podsjete na zločine nad Srbima i pozovu da njihovi nalogodavci i izvršioci budu sankcionisani. On je poručio da porodice i dalje traže odgovor na pitanje gdje su tijela 129 Srba sa tog područja koji su prema dostupnim podacima živi zarobljeni.
1: Danas je nama najtužniji dan. Želimo da odamo poštu onim koji su poginuli, oni koji su nestali, i ne želimo, znači, iritiranje, nego da odamo poštu njima, i zbog njih mi dolazimo, i ne želimo da izblijede sjećanja na njih koji su položili svoje živote i koje još uvijek nismo pronašli i sahranili onako kako dolikuje jednom srpskom borcu ili srpskom civilu koji je hrišćanin, koji je već kršten. Da kažem da je sa prostora Vozuće na današnji dan 1995. godine protirano preko 30 sela, 1920 porodica, 7680 članova. Nije to mali broj, obzirom da se, ako se zna da je u Drugom svjetskom ratu 1675 naših što rođaka, što komšija sadalo u Drugom svjetskom ratu. U ovom sad posljednjem odbranbeno-otadžbinskom ratu naših Vozućana je poginulo 330. A sve ukupno za odbranu Vozuće je poginulo 792 što borca i 34 civila. U samoj ofanzivi je poginulo 459, 412 se vodilo kao nestali, 283 su identifikovana i još uvijek potražujemo 129. Od ovih 129, 88 je i same Vozuće. Ono što je značajno, do same ofanzive mi smo imali 186 poginula, a vi sad uporedite, ili da se uporedi, od 186 do 320 izginula Vozućana za odbranu Vozuće. Za odbranu Vozuće, za odbranu svojih ognjišta, za odbranu svog manastira koji potiče iz kraja 13. početak 14. vijeka. To daje podatak i svakome ko ne poznaje da smo mi tu prisutni vijekovima na prostoru Vozuće, a evo sada u ovom periodu postoji samo statistička greška koliko nas ukupno ima na prostoru Vozuće.

0: 11 časova, 28 minuta, ovo je zajednički talas. U nastavku govorimo o požarima. Stanje na požarištu u Gornjoj Piskavici kod Banja Luke je stabilno, a kuće su odbranjene. Iako je tokom noći pala i manja količina kiše, vatra još tinja na pojedinim dijelovima požarišta. Predsjednik savjeta mjesne zajednice Gornja Piskavica Goran Knežević kaže da situacija nije alarmantna, ali da opasnost još nije u potpunosti otklonjena.
1: Ovaj vjetar pogoršava situaciju da uopšte stane ova vatra, što ono nažalost što želim reći jeste molimo se dragom Bogu da nam pošalje jači intenzitet kiše. Evo u gradu je bila kiša, a već kod nas u Gornjoj Piskavici je tako malo samo poprašila da nije uspjela ugasiti i ovaj požare. Mi se nadamo da ovaj vjetar neće dalje uzburkati situaciju, a sve jači i jači počinje. I naravno želio bih da se zahvalim, prepišem sve aktiviste koji se uključili ovdje, a prepisao bi zahvalnost najvećim mještanima, jer oni su stvarno dali sve od sebe da lokalizuju, spase objekte, kuće, prvenstveno ljudske živote, a naravno i vatrogasnoj brigadi koja je bila sama tu, ajmo reći, od početka.

0: marketing.
1: Hajde na veliko otvorenje Neptuna 10. septembra u 10 sati. Očekuje vas otvorenje nove Neptun prodavnice u East Sarajevo City Parku. Izdvajamo Samsung frižider 699,90 km, Samsung TV 65 inča 899,90 km, a prvih 50 kupaca uz kupovinu od 150 km i više očekuje poklon iznenađenja koji donosi kolo sreće. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
2: Na svoje mjesta, pozor, sad! Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni.
0: Otvoreni.
1: Obrazovni.
0: Kulturni.
1: Sportski.
0: Zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
0: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica Milići 87,7, Srebrenica Bratunac 103,5, Rogatica Goražde 96,6, Mrkonjić Grad Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz. Radio Republike Srpske.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su novinar Aleksandar Javorac i spiker Nada Kolak.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, od važnijih vijesti izdvajamo.

0: Ministarstvo privrede odobrilo podsticaje za ulaganje za 273 privredna subjekta, izdvojeno 23 miliona maraka.
1: Nije u planu povećanje cijene struje do kraja godine u Srpskoj, poručuju iz Elektroprivrede.
0: Na Ozrenu se održava marš stazama egzodusa kojim se simbolično podsjeća na protjerivanje srpskog stanovništva Vozuće 1995. godine.
1: Sinoć je počelo Evropsko prvenstvo za odbojkaše.
0: Vrijeme promjenjivo oblačno uz povremenu kišu i sunčane periode.
1: U Banja Luci je održana sjednica Vlade Republike Srpske na kojoj je bilo riječi o predlozima odluke o 12. emisiji obveznica Republike Srpske za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje, kao i o gotovinskoj isplati sredstava za izmirivanje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje. Produžena je odluka o sufinansiranju 10 feninga po litru goriva. Evo izjava ministarke financije Zore Vidović i ministra trgovine i turizma Neda Puhovca.
2: Ova odluka je donešena s obzirom na situaciju na tržištu nafte i naftnih derivata, s obzirom da je barel otprilike sada već skočio ponovo na 100 dolara. Cijene na našim benzinskim stanicama se kreću od 3,34 do 3,59. Što znači da smo na ovu odluku morali da idemo i za ovaj mjesec. Što se tiče ove odluke, ona stupa na snagu 14. septembra i traje do 15. oktobra 2026. godine. Ukupno do sada za ovih 6 turnusa ćemo imati negdje oko 14 miliona maraka izdvojeni za ovu pomoć.
3: Mi smo prošle godine raspisali novu emisiju obveznica, znači 1. jula je raspisana emisija obveznica i taj raspis je trajao do 24. jula 2026. godine. Na ovaj poziv da se građani koji nisu prijavili svoju staru štednju prijave, prijavilo se 142 građanina. Ukupna vrijednost obveznica koje ćemo emitovati po ovom pozivu je 3.673.116 konvertibilnih maraka. Ovih 3.670.000 i nešto hiljada bit će isplaćeno za 194 imaoca stare devizne štednje koji imaju štednju do 2.000 maraka. To se isplaćuje u gotovini i ta gotovina iznosi 315.160 maraka i 94 feniga.
1: Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić održao je sastanak sa predstavnicima privrednih subjekata koji su ostvarili pravo na podsticaj za ulaganje u ovoj godini i tim povodom im je uručio rješenja. Na javni poziv prijavilo se 333 subjekta, a pravo na subvenciju ostvarilo je 273. Ukupno je izdvojeno 23 miliona maraka, rekao je ministar Bubić. O značaju podsticaja za privredne subjekte govorio je i direktor kompanije iz Zvornika Radislav Filipović.
4: Za javni poziv se prijavilo 333 subjekta, 273 privredna subjekta su ispunile uslove javnog poziva, znači ostvarili su pravo na podsticaj. Mi danas imamo jednu tu priliku da nekim od tih privrednih subjekata uručimo rješenja o rezervaciji sredstava za podsticaj. Ministarstvo privrede visina sredstava za podsticaj je bila 23 milijuna konvertibilnih maraka. Prihvatili smo investicije od 106 milijuna konvertibilnih maraka naše privrede.
5: Aplicirali smo sa projektom solarnih energana, to je vezano za zelenu energiju. Naši proizvodi, s obzirom da ih plasiramo širom svijeta, uglavnom su, da kad tako kažem, uslovljeni emisijom CO2 i mi ćemo ovu prljavu električnu energiju zamijeniti sa zelenom električnom energijom i na taj način biti konkurentni na svjetskom tržištu. Mi negdje imamo potrošnju električne energije oko 22 do 25 megavata, mi smo sad s ovim projektom 50% zelene energije i možemo da konkurišemo na sva tržišta. Poboljšavamo svoju poziciju s obzirom da naši konkurenti su veliki svjetski proizvođači, nisu interni proizvođači iz Bosne i Hercegovine.
1: Nema zahtjeva ni planova za povećanje cijene električne energije u Srpskoj do kraja ove godine, izjavio je za RTRS Luka Petrović, generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske. U toku su, kaže, veliki investicioni projekti u oblasti obnovljivih izvora, od kojih će sistemi u Srpskoj dobijati značajno jeftiniju struju i omogućiti zadržavanje niske cijene za potrošače.

0: Kos hidrološki lošoj godini, kaže Petrović, elektrosistem održan je stabilnim.
1: Mogu da kažem da je u toku tender za izgradnju vjetroparka Hrgut. Tu treba uraditi nekoliko kilometara puteva, treba uraditi 24 kilometra dalekovodne mreže, treba riješiti Berkoviće sa elektrosnabdijevanjem trajno i pripojiti ga Republici Srpskoj na način da imamo napajanje i visokog napona i srednjeg napona, tako da ćemo sa tim projektom riješiti više problema nego samo dobiti energiju i koncesiju naknadu za opštinu Berkoviće. U ovih dana se očekuje potpisivanje ugovora za solarnu elektranu Trebinje 3. Tu smo putem javne nabavke došli do izvođača koji je obezbijedio svoj novac, nije bankarski, već vlastiti. Vrlo brzo ćemo raspisati solarnu elektranu Trebinje 2 i naravno da radimo Dabar i Bistricu. I to je ono što je nešto sada aktualno. To što je ministarka Zora Vidović objasnila jeste da imamo mnogo drugih potencijala. U velikom zamahu je Gornja Drina sa Buk Bijelom, Foča i Pauncima. Radimo zajedno sa Srbijom, EPS-om, ali također ogromni su potencijali još sunca koje može da apsorbuje mreža Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. I ta energija će naravno služiti za i domaći konzum, ali će služiti i za izvoz i služit će i za baterijske sisteme, za pružanje usluga balansiranja. To su sve benefiti koji mogu biti višestruki u odnosu na vrijednost te energije proizvodnje.
0: Prevoznici iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore najavili su da će 14. septembra blokirati granice sa Evropskom unijom ukoliko do tada ne bude riješen problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru, izjavio je član konzorcijuma logistika Nikola Brković. Dodao je da prevoznicima nakon višegodišnjih razgovora ne preostaje mnogo mogućnosti osim radikalnijih poteza. Posebno problematičnim smatra to što Evropska unija priznaje da problem postoji i da je otvorena za razgovore, ali ne nudi konkretno rješenje.
2: U koordinaciji sa svojim kolegama iz Republike Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije skoordinisali smo zajednički stav, to je taj datum 14. septembar, jer kao što smo već pokazali, imali smo dovoljno razumijevanja i dovoljno vremena smo dali i Evropskoj komisiji da nađe bilo kako, ako ništa drugo, prelazno rješenje za našu branžu. Eto i 31. smo izašli u mirnu protestnu šetnju u Sarajevo. Niko nas nije nazvao ni na sastanak, ni bilo šta, tako da poruka Evropske komisije je jasna i mi više vremena za čekanje nemamo, jer sve su učestalija hapšenja i deportovanja, ako ništa drugo, blaži oblik i odbijanje ulaska naših vozača u prostor Evropske unije.
0: Na Ozrenu se održava marš stazama egzodusa kojim se simbolično podsjeća na 1995. godinu kada je srpsko stanovništvo vozuće i širog okruženja protjerano sa vjekovnih ognjišta.
3: Masovno stradanje vozućana dogodilo se od 10. do 24. septembra 1995. godine u ofanzivi 23.000 muslimanskih vojnika 2. i 3. korpusa takozvane armije BiH i odreda El Mujahedin uz podršku NATO snaga. Protjerano je ili pobijeno cjelokupno srpsko stanovništvo iz doline Krivaje i spaljeno 30 srpskih sela. Protjerano je 1920 porodica sa 7680 članova, a poginulo ili ubijeno 459 srpskih boraca i civila. Za 129 se još traga. Padom vozuća okončano je protjerivanje i etničko čišćenje Srba sa područja Zeničke i Tuzlanske regije.
0: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da institucije Srpske traže da se kazne odgovorni za zločine počinjene nad Srbima na području Vozuće, doline rijeke Krivaje te južnog i zapadnog Ozrena 1995. godine.
3: Institucije Republike Srpske moraju biti i jesu s porodice stradalih i nestalih, istakao je Minić. Za zločine su odgovarali rijetki. Jedan od njih je Isakib Mahmuljen koji ne izdržava kaznu, već slobodno šeta po Turskoj. Ne tražimo nikakvu osvetu, tražimo da se pronađu nestali, kazne odgovorni i sačuva sjećanje na heroje koji su stradali u najstrašnijim mukama, naveo je Minić.
0: Na Crnom vrhu kod Zvornika obilježavaju se 34 godine od kada je od strane muslimanskih snaga iz Srebrenice ubijeno 11.

0: 12 pripadnika Vojske Republike Srpske.
1: U toku je parastos na mjestu gdje su ubijeni, a potom će biti položeni vijenci i prislužene svijeće. Predsjednik gradske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila, Milivoj Marković, rekao je da su srebrenički muslimani prije 34 godine na Crnom vrhu i zasjede presjekli kolonu vozila i izvršili neviđeni zločin nad civilima, vojnicima i policijom, od kojih je većina bila u civilnim odjelima.
0: Slušate podnevne novosti Radija Republike Srpske. Stanje na požarištu u Gornjoj Piskavici kod Banja Luke je stabilno, a kuće su odbranjene. Iako je tokom noći pala i manja količina kiše, vatra još tinja na pojedinim dijelovima požarišta. Predsjednik ove mjesne zajednice Goran Knežević kaže da situacija nije alarmantna, ali da opasnost još nije u potpunosti otklonjena.
2: Ovaj vjetar pogoršava situaciju da uopšte stane ova vatra. U gradu je bila kiša, a već kod nas u Gornjoj Piskavici je tako malo samo poprašila da nije uspjela ugasiti i ovaj požare. Mi se nadamo da ovaj vjetar neće dalje uzburkati situaciju, a sve jači i jači počinje. I naravno želio bih da se zahvalim, prepišem sve aktiviste koji se uključili ovdje, a prepisao bih zahvalnost najveću mještanima, jer oni su stvarno dali sve od sebe da lokalizuju, spase objekte, kuće, prvenstveno ljudske živote, a naravno i vatrogasnoj brigadi koja je bila sama tu, ajmo reći, od početka.
0: U Laktašima se usled ogromne količine kiše za kratko vrijeme podigao nivo podzemnih voda koje su prodrle u prostorije gradske uprave, Doma kulture i Doma zdravlja, a kroz ventilaciju i u srednjoškolski centar, izjavio je gradonačelnik Miroslav Bojić.
1: Bojić je rekao da je većina štete sinoć sanirana, kao da je i odmah nakon nevremena razgovarao sa predsjednikom Vlade Republike Srpske Savom Minićem, koji je ponudio pomoć. Za sada nećemo tražiti podršku sa republičkog nivoa, mislimo da to možemo sami otkloniti, rekao je Bojić.
0: U Šekovićima danas počinje treća konferencija mladih u poljoprivredi Republike Srpske, koja će tokom tri dana okupiti više od 200 učesnika i predstavnika republičkih institucija s ciljem skretanja pažnje javnosti na ruralna područja i generacijsku obnovu domaćeg agrara.
1: Ovaj značajan skup koji se održava jednom godišnje u ruralnim sredinama Republike Srpske u prvi plan stavlja gorući problem visoke prosječne starosti poljoprivrednog stanovništva i potrebu za popularizacijom ove privredne grane među mladima. Na ovom skupu prisustvovaće i premijer Savo Minić.
0: Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje raspisalo je konkurs za sufinansiranje programa i projekata studentskih organizacija visokoškolskih ustanova za ovu godinu.
1: Za ove namjene predviđeno je 340.000 maraka. Konkurs je otvoren do 10. oktobra, a detalji su objavljeni na internet stranici ministarstva.
0: Sinoć je počelo evropsko prvenstvo za odbojkaše. U fudbalskoj ligi šampiona odigrano je 6 utakmica. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
3: U fudbalskoj ligi šampiona sinoć je odigrano 6 utakmica prvog kola. Liverpool je u derbiju večeri savladao Atletico Madrid sa 2-1, dok je Arsenal na gostovanju pobjedio Napoli sa 1-0. Od ostalih mečeva izdvajamo pobjedu Barcelone protiv Feyenoorda rezultatom 5-1. Branilac titule je Paris Saint-Germain, prva faza takmičenja trajaće do 27. januara sljedeće godine. Evropsko prvenstvo za odbojkaše, čiji su domaćini Italija, Finska, Bugarska i Rumunija, počelo je sinoć. U prvoj utakmici u Sofiji selekcija Bugarske pobjedila je tim Sjeverne Makedonije sa 3-0 u setovima. Svečano otvaranje šampionata, na kojem nastupaju 24 selekcije, na rasporedu je večeras u Napolju. Reprezentacija Srbije takmiči se u grupi C u finskom gradu Tampere, gdje će u petak igrati prvi meč protiv Estonije. U ovoj grupi su još Finska, Belgija, Danska i Holandija. Sinoć je počela rukometna liga šampiona, u kojoj nastupaju 24 ekipe podijeljene u 6 grupa. Odigrano je 7 utakmica, izdvajamo pobjedu Paris Saint-Germaina na gostovanju kod danskog Olborga sa 39-33. Večeras igra preostalih 5 suzeta prvog kola, među kojima je i meč u kojem će poslije 13 godina u ligi šampiona zaigrati Beogradski Partizan, koji je dobio specijalnu pozivnicu EHF. Partizan će od 18:45 dočekati Fikze Berlin u grupi A, u kojoj su još Porto i mađarski klub Vesprem.
0: Podatke o vremenu saopštit će nam dežurni meteorolog

0: Đorđe Todić, kome želimo dobar dan.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Na sjeveru i sjeverozapadu je pretežno oblačno, a u ostalim predjelima sunčano uz umjerenu oblačnost. Duva slab istočni i sjeveroistočni vjetar, a u Hercegovini i višim predjelima na istoku i južni. U 12 časova Prijedor ima 21 stepen, Banja Luka 22, Ham Pjesak 23, Mrkonjić grad 24, Doboj 25, Bijeljina 26, Rudoj Foča 27, Višegrad

Na cjelokupno srpsko stanovništvo iz doline Krivaje i spaljeno 30 srpskih sela. Na Crnom vrhu kod Zvornika obilježeno je 34 godine od kada je od strane muslimanskih snaga Srebrenice ubijeno 11 pripadnika Vojske Republike Srpske. Predsjednik gradske organizacije, porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Milivoje Marković rekao je da su srebrenički muslimani prije 34 godine na Crnom vrhu iz zasjede presjekli kolonu vozila i izvršili neviđeni zločin nad civilima, vojnicima i policijom, od kojih je većina bila u civilnim odijelima. Vlada Republike Srpske produžila je primjenu odluke o povratu 10 feniga po litru goriva, što je direktna podrška stanovništvu i privredi usred poremećaja na tržištu naftnih derivata, rekao je ministar trgovine i turizma Ned Puhovac. Puhovac je rekao da je ova odluka donesena s obzirom na situaciju na tržištu nafte i naftnih derivata, te na cijene na benzinskim pumpama. Odluka stupa na snagu u ponedjeljak 14. septembra i traje do 15. oktobra. Ministarstvo privrede Republike Srpske odobrilo je posticaje za ulaganja u ovoj godini za 273 privredna subjekta. Za ove namjene izdvojeno je 23 miliona maraka. Ministar privrede Radenko Bubić rekao je da je riječ o posticajima za investicije od ukupno 106 miliona maraka i naglasio da je prerađivačka industrija nosilac razvoja Republike Srpske. Odbornici u Bijeljini jednoglasno opozvali potpredsjednika Skupštine grada Samira Bačevca iz SDA zbog nemoralnog i nedoličnog ponašanja, kako je ocjenjena njegova objava na društvenim mrežama o smrti generala Ratka Mladića. Bačevac je u obraćanju na skupštinskoj sjednici priznao da jeste sporna riječ krepao koju je upotrijebio i objašnjavao da je napravio, kako je naveo, nenamjernu grešku do koje je došlo uslijed upotrebe vještačke inteligencije u kreiranju sporne izjave. Danas u Republici Srpskoj je promjenjivo oblačno i svježije vrijeme. Najviša dnevna temperatura danas kretaće se do 24 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: 17 izvođača, ja kao dirigent 18. Iako orkestar broji 24 člana.
1: Da se osvrnemo na samu harmoniku, lijepo je kad vidimo učenike i osnovne muzičke škole i srednje muzičke škole, da su izabrali harmoniku, da smo ih motivisali. Nekako je danas teško da se motivišu i za nauku i za umjetnost, ali evo vi ste uspjeli kada je riječ o samoj harmonici da motivišete najmlađe.
0: Baš tako, baš tako. Ne samo da je važno ovo takmičenje, svakako je važno kao kruna našeg grada, ali i svi koncerti koji mi držimo širom, prije svega u gradu Prijedoru, pa širom Republike Srpske i van granica, tako da osim toga isto širimo i kulturu, što je vrlo značajno. Kroz sam ovaj orkestar prošlo je 61 član ukupno do sad. Tako da je to veliki broj učenika, djece, čiji smo mi život na neki način oplemenili i to bogatstvo ta djeca nose čitav život.
1: Lijepo je proširiti ime muzičke škole Savo Balaban u Prijedoru, naročito i odsjeka za harmonikom i svih naših instrumenata, da bismo predstavili Prijedor, da bismo predstavili Republiku Srpsku, ali i u ovom segmentu, naravno, da danas sutra mladi harmonikaši budu priznati u svijetu pa da se vinu u neke svjetske orkestre.
0: Baš tako, pogotovo naročito ovo takmičenje je skup svih vrhunskih izvođača i sama činjenica da se učestvuje na takvom takmičenju je velika, a pogotovo što ćemo imati priliku i ja sam da slušam najvrsnije muzičare harmonikaše na čitavom svijetu.
1: Lijepo je što će djeca da uživaju u tome, da se malo osvrnemo na samu nastavu. Kada je riječ o klasi harmonike, kakve su danas prilike u osnovnoj muzičkoj školi Savo Balaban kada je sama riječ o želji učenika da sviraju taj instrument i šta je ono osnovno što trebaju da znaju kada dođu na prve časove harmonike ako se odluče za taj instrument?
0: Pa ono osnovno što treba da znaju u osnovi je za mene kao prodavača da su prvo vaspitani, da mi to vaspitanje kući, da imamo normalnu komunikaciju i naravno ono bez čega se to je osnovno, to je onaj talenat koji dijete treba da ima za muziku, mada u većini slučajeva djeca imaju taj osnovni talenat, onda naravno stvari tog rada i odricanja svakodnevnog da bi se napravio neki minimalan rezultat i to jeste jedna od vrijednosti muzike, da vi morate svakodnevno da rješavate mikroprobleme kako bi sutra u životu kada odrastete rješavanje problema bilo vaša neka prirodno stanje.
1: Mnogo karakteristika ima harmonika kao sam instrument, nije to samo mijeh, to ima i mnogo dugmića, što bi se reklo, koje je potrebno da se sinhronizuju sa ostalima koji sviraju harmoniku, ali sa drugim instrumentima, kada je riječ možda o nekim koncertima, veoma zaaktivno i je potrebna posvećenost.
0: Apsolutno, apsolutno. Jedno istraživanje kaže da prilikom sviranja instrumenta aktivira se 80 do 90% moždanih kapaciteta. Naročito na harmonici, to je jedini instrument gdje vi pokretom obe ruke sviraju i s obzirom da krećete mijeh, morate pokretati taj mijeh koji je živi instrument na vama. Znači, on nije fiksan instrument da ga držite i da ga svirate. Samim tim dodatno otežava, kako vi kažete, sinhronizaciju tih svih silnih dugmića.
1: To je lijepo jer se učenici mogu i na neki način mentalno razvijati, ali opet i u grupama socijalizovati kada je riječ o samom sviranju.
0: Jeste primarna uloga muzike, kako znamo kroz istoriju čovječanstva, je da je muzika bila grupna i rekreativna aktivnost. Naročito kada djeca dolaze u orkestar i kada počinju slušati jedne druge, nije to samo slušanje harmonike, to je sutra saslušanje svog radnog kolege, svog životnog saputnika, svog rođaka i tako dalje. Tako da uloga orkestra se može prenijeti na životno jedno platno. Važnost sviranja u grupi, u stvari.
1: Mnogi su učenici osnovne i srednje škole, kako neko ko želi da možda bude dio orkestra harmonika, šta je potrebno da prođe, govorili ste o vaspitanju, naravno tu su neke osnove ili možda one baš napredni nivoi znanja koje su stekli u osnovnoj i srednjoj škole da bi postali dio orkestra.
0: Pa znate kako, generalno Prijedor je uvijek bio riznica dobrih muzičara kroz istoriju, s tim da konkretno u muzičkoj školi kod nas ovdje na odsjeku za harmoniku mi svake godine primimo oko 10 do 12 učenika novih. Naravno, kriterijumi jesu visoki, ali opet mi nemamo toliko djece pri samom upisu da akumuliramo, da možemo filtrirati, da primimo možda zaista djecu koja su red veličina, ako poredimo jedan Beograd, pa tamo kad se tamo prijave djeca, gdje daleko imate više prijavljenih

0: 13 je časova 24 minuta. U nastavku jedna zanimljiva reportaža iz Gradiške. Gradiška je ponovo vratila duh antičkog doba. U gradskom parku održan je peti rimski festival koji ove godine protekao u znaku rimskih igara, gladijatora, starih zanata i rimske pijace. Manifestacija ove godine okupila brojne učesnike i posjetioce, među kojima su bili gosti iz Slovenije, a sa istoričarom Bojanom Vujčićem te Majom Subotić iz gradske turističke organizacije Gradiška te kovačem Nenadom Ćorićem i gostima koji su došli iz regiona, razgovarao i reportažu napravio kolega Borislav Švraka.
1: Duh rimskih igara, antičke tradicije i starih zanata oživio u gradskom parku u Gradišci, gdje je održan peti rimski festival. Ovogodišnji festival protekao u znaku rimskih igara Forum Ludorum, na prostoru koji u vrijeme rimskog carstva bio značajna raskrsnica puteva.
2: Nalazimo se trenutno na prostoru gradskog parka ili, što ja više volim reći, na prostoru nekadašnje matične rimske luke Servicium na rijeci Savi, koji je osnovao i sam rimski festival. Vidimo iz perspektive danas kako nam je ovaj lokalni prelaz zatvoren, šta je nekada značila zapravo glavna magistralna dionica magistralnog puta koja je vodila s Jadranskog mora od nekadašnje Salone blizu Splita, koja je išla baš preko naše Gradiške i tu se račvala sa jedne strane na Sisciju, koja je također bila jedna matična luka, i sa druge strane Sirmiju ili Sremska Mitrovica. To je zapravo bilo sa jedne strane razlog zašto smo mi upravo ovdje na prostoru našeg grada, vjerujući u arheološke i historijske istraživanja koji se rade posljednjih stoji više godina na ovom prostoru, je pronađen ogromno bogatstvo antičkog materijala.
1: Posjetioci su imali priliku da zaviraju svakodnevni život Rimljana od odmora u rimskoj krčmi preko rimske arene i borbi gladijatora do rimske pijace Agora.
3: Melona, rimska boginja, povezana sa medom, proizvodima meda i posebna pažnja koja je posvećena o pčelama, o medaricama i o njihovoj važnosti, o ljudima, o postanku svijeta u kojem živimo i kojeg poznajemo. Također, to je poveznica i s Agorom, rimskom pijacom, gdje evo sa ponosom možemo reći da danas predstavljamo 16 registrovanih izlagača, gdje naši svi posjetioci, pored kulturnog zabavnog programa, imaće priliku da se lično upoznaju sa njima, da saznaju njihovu priču, jer iza svake te priče stoji i veliko znanje i trud i ljubav prema onome što se radi.
1: Posebnu pažnju privukao je prikaz starih zanata, među njima i svoje mjesto imao i kova.

0: dočarački zanat, koji je posjetiocima dočarao način izrade predmeta karakterističan za antičko doba.
1: Znači, kovači su bili jedan ključni dio društva, šta god je trebalo bilo, kako oružje, naravno kovač je bio tu da to napravi. Danas prikazujem kovanje jednog malog listića, to je kao privjesak ili kao neki ukras koji se može koristiti bilo gdje. Potrebno je poprilično dosta vremena, potrebno je dosta iskustva i kontrola nad čekićem, pogotovo kada se rade tako neki sitni komadi. Potrebno je dosta kontrole kako se kreće materijal i samo koliko je potrebno jako da se udari u kom trenutku, bitno je to znati. Ali sve o svemu veoma, veoma, veoma zanimljivo.
0: Rimski festival iz godine u godinu postaje prepoznatljiva manifestacija Gradiške, značajna za razvoj turističke ponude grada. Okuplja sve veći broj učesnika, ali i posjetilaca iz drugih krajeva. Ove godine festival su posjetili gosti iz Slovenije.
2: Da, Rimski festival, pa mi smo svi nekako potomci Rimljana, čak i u Sloveniji bila je dosta baštine rimske. Ja lično sam iz Ptuja, Petovija je, mislim da mjesto generala vašeg na festivalu, on je došao od tu. Petovija je bila jedan od značajnih gradova, kao isto znamo da je bila i Gradištva, kao ovdje pristanište, vojna luka i tako dalje. I baš se, nisam još vidio šta nudite na festivalu, baš me interesira, nadam se da ću se dobro provesti.
0: Osim zabavnog i edukativnog sadržaja, posjetioci su na štandovima rimske pijace mogli da probaju i kupe domaće proizvode iz kuće Lijevča i Podkozarja. U ponudu su bile i dječje igračke, nakit, rukotvorine i drugi proizvodi inspirisani antičkim periodom.
3: Naš rimski festival nastao je kroz jedan projekat koji se zove AdriLink, koji je finansiran od strane Interreg Adrion programa. Ovo je peta godina za redom da se održava, a možemo reći da se u prvoj godini nalazilo svega nekoliko organizacija, a nakon 5 godina taj broj se povećao. Imamo preko 30 organizacija, što javnih ustanova, srednjih škola, vrtićkog uzrasta djeca, kao i privatna preduzeća koja su nam velika podrška.
4: Evo, vidjeli smo ovdje kad smo obišli da ima bezbroj radionica, bezbroj, jako puno djece, puno učesnika iz tri države, 330 učesnika, znači stvarno ovaj Rimski festival postaje jedna značajna manifestacija koja ima tradiciju i po kom je Gradiška postala prepoznatljiva.
0: Kroz spoj istorije, zabave, gastronomije i tradicije, Rimski festival još jednom je pokazao da antičko nasljeđe može biti zanimljiva osnova za savremenu turističku ponudu. Gradiška tako i ove godine na nekoliko sati postala je mjesto susreta sa vremenom Rimskog carstva, privlačeći posjetioce svih generacija.

0: festival. Sa druge strane, da festival bude posvećen montaži i zato kroz sve kategorije, zapravo i studentskog i kratkometražnog igranog i kratkometražnog dokumentarnog filma, imamo montažu kao jednu od nagrada, nagrada za najbolju montažu i nagrada za najbolji film. I ono što je svakako vrlo, vrlo važno, a to je da ovaj festival bude jedna nova platforma za promociju autorskog rada mladih ljudi, prije svega onih koji su naslonjeni na audiovizualni centar Republike Srpske i ljudi sa naših prostora, u ovom slučaju sa prostora Zapadnog Balkana. Ove godine prijavilo se 69 prijava sa prostora Zapadnog Balkana, a stručni žiri u sastavu Marko Šipka i Saša Karanovica, naše Akademije umjetnosti u Banja Luci, odabrali su 22 filma koja će biti prikazana u takmičarskom dijelu. Svakako očekuje nas i revijalni program. To su filmovi koji su u posljednjoj godini ili u posljednjim godinama napravili ozbiljnu senzaciju kada pričamo o filmskom nebu, a to su svakako Svadba, Mačiji krih, koji je pokupio zaista ogromne nagrade i koji je posljednji film vrlo poznatog Gorana Paskaljevića, i Volja sinovljeva, koji je, kako mnoge recenzije kažu, jedan postapokaliptični domaći Mad Max, kako bi se to reklo. Tako da siguran sam da će ljudi uživati. Karte su u potpunosti podijeljene za sve ove dane, filmska publika će biti na svojim pozicijama, a ono što može sa jedne strane oplemeniti i sam festival, a to jesu svakako naši gosti koji će kroz radionice i master klasove da razgovaraju sa mladim kolegama, od gospodina Saše Hajdukovića sa naših prostora, koji se evo predstavlja i postavlja kao jedno ozbiljno ime kada pričamo o domaćoj kinematografiji. Potom je tu svakako i naše gore liste, gospodin Zlatan Vidović, bit će sa nama Denis Murić, Jovo Maksić, i siguran sam da će biti mnogo, mnogo zanimljivo. Ono što je evo ovih dana kuriozitet u Gradišci, a to je negdje bila i naša želja, a i namjera, ne samo kroz ovaj festival, snimamo jedan bioskopski film koji će u potpunosti oslanjati se na domaće glumce i domaće autore, tako da ćemo imati uskoro, već sljedeće godine, i premijeru, bioskopsku premijeru filma koji je u potpunosti snimljen u Gradišci. Želja nam je svakako da evo nakon pozorišnog festivala Republike Srpske Ljubica, evo sada i filmskog festivala Kova, da Gradiška postane prepoznatljiva za glumce, za filmske radnike, u jednoj perspektivi da postane jedan film friendly grad. Gledam tu svoju šansu i kroz samu prezentaciju grada, da mnogi poznati ljudi, poznate ličnosti, poznati glumci pronesu ime o Gradišci i da opet evo putem toga i putem manifestacionog turizma pravimo jednu novu priču za Gradišku, koja siguran sam može da oplemeni naš grad i našu neku buduću viziju.
1: Prvi festival, a toliko prijava i toliko filmova na festivalu, za prvi festival zaista impozantne brojke. Da li to zato što nema mnogo festivala koji se bave posebno režijom, ili je to što ste već rekli da se Gradiška već prepoznaje u toj festivalskoj priči?
0: Festival je vrlo jedinstvenog tipa, u potpunosti je posvećen montaži, s obzirom da se oslanja na autorski rad naše sugrađanke, gospođe Koviljke Kove Bačić, i iz tog razloga danas je možda montaža, ali vjerovatno u ranijim vremenima, ali siguran sam danas posebno jedan autorski alat koji je vrlo postojan, vrlo, vrlo koristan i nikada izraženiji možda. Danas su mnoge i videomaterijali i mreže i sve ostalo vrlo zavisi od montaže, tako da je to jedan segment koji smo evo kao jedan organizacijski tim zajedno donijeli odluku da festival upravo bude posvećen montaži. Tako da mislim da jeste s te strane jedan jedinstven presjek, jedinstven tip festivala, i evo nadam se, ali vidimo to i po prijavama, da će se ovaj festival širiti i rasti. Prva nam je godina, mislim da imamo iskustva, ali ne na polju same organizacije filmskog festivala. Mislimo da smo spremni, mislimo da smo uradili dobar posao, i evo najbolji rezultat i najbolji feedback zapravo će biti od naše publike, ali već sada možemo

0: reći da će sale biti pune i da mislim da pred nama predstoji još jedan uspješan festival.
1: Ako se ne varamo, rekli ste 22 filma će biti prikazano, je li tako?
0: Upravo tako, 22 filma u tri kategorije. Studentski film, kratkometražni igrani film i kratkometražni dokumentarni film.
1: I gdje će projekcije biti, u kojim terminima, još to da kažemo?
0: Sve projekcije će biti u maloj sali kulturnog centra i što se tiče takmičarskog i revijalnog programa. Što se tiče takmičarskog programa, on počinje u 15.30 i traje u tri bloka, završava u 18.30. Naravno, između svih blokova imamo po pola sata pauze.
1: Evo, sve smo rekli. Bojane, mnogo vam hvala. Želimo vam uspješan ovaj prvi međunarodni filmski festival Kova, a mi ćemo, već znate, pratiti to i narednih godina.
0: Hvala vama puno i pozdrav za vaše slušalce.

14 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Na Ozrenu se održava marš stazama Egzodusa kojim se simbolično podsjeća na 1995. godinu, kada je srpsko stanovništvo, vozvuće i šireg okruženja protjerano sa vjekovnih ognjišta. Masovno stradanje vozvućana dogodilo se od 10. do 24. septembra 1995. u ofanzivi 23.000 muslimanskih vojnika 2. i 3. korpusa tzv. Armije BiH i Klub poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine najoštrije odbacilo inicijativu pojedinih poslanika za suspenziju specijalnih i paralelnih odnosa Republike Srpske i Srbije i poručio da neće prekidati niti smanjivati svoje odnose sa Srbijom zato što to nekome u Sarajevu smeta. Ovo je još jedan jalov pokušaj sarajevskih političara da uz pomoć stranaca ograničavaju ustavna prava Republike Srpske i prekrajaju Dejtonski sporazum, rečeno je u ovom klubu. Poslanici u predstavničkom domu, njih 14 iz federacije, uputili su na više od 800 adresa u Evropi, SAD, u Velikoj Britaniji, inicijativu za hitno preispitivanje i privremenu suspenziju sporazuma o uspostavljanju specijalnih i paralelnih odnosa između Srbije i Republike Srpske, jer se, kako tvrde, koristi u svrhu ugrožavanja suvereniteta i političke nezavisnosti BiH i negiranja presuda međunarodnih sudova.

Leto je vrijeme kada možemo zapaziti ožiljke na pojedinim krovovima, poneki slupan prozor ili čak ulupljen dio automobila. To nas podsjeća da pored sunca ljeti možemo stradati od nečeg drugoga. Posebno su toga svjesni poljoprivrednici. Danas vam pričamo o tome kako nastaje grad. Grad je jedna od najneobičnijih padavina. Vrlo je zanimljivo posmatrati i slušati padanje grada, koji je ponekad toliko jak da napravi veliku štetu. Bilo je slučajeva da su od grada stradale životinje, pa čak i ljudi. Grad se često javlja za vrijeme velikih vrućina, uvijek je praćen snažnom grmljavinom, sijevanjem munja i kišom. On postaje smrzavanjem kapljica koje na svom putu ka zemlji prolaze kroz pojas hladnog vazduha. Neke od tih kapljica pretvaraju se u ledene komadiće koji padaju u obliku malih kuglica grada. Međutim, druge mogu da prođu zanimljiviji put do zemlje. Ako se, na primjer, ledene kapljice za vrijeme padanja grada sretnu sa jakom strujom vazduha koji se diže u vis, ona ponese sa sobom i ove smrznute kuglice na koje se lijepe nove kišne kapljice. Prilikom ponovnog prolaza ovih kuglica kroz hladni vazdušni pojas, nove nalijepljene kišne kapi stvaraju oko njih sloj koji se smrzava i tako nastaju veći komadi grada.

Nastavljamo sa ledenim temama. Pričamo vam o tome kada je prestalo ledeno doba. Mnogi ljudi misle da je ledeno doba davno prošlo. Međutim, stanovnici Grenlanda još uvijek žive u ledenom dobu. Prije oko 25.000 godina, u posljednje ledeno doba, cijelu Kanadu, veliki dio Sjedinjenih Američkih Država i gotovo cijelu sjeverozapadnu Europu pokrivao je ledeni pokrivač debeo stotinama metara. Ledeno doba se u stvari sastoji od četiri perioda. Tokom svakog perioda stvarao se led i pokrivao sve veće površine, a onda se topio i povlačio u pravcu sjevernog pola. Smatra se da se ovo dešavalo četiri puta. Prvi put prije oko 2 miliona godina, a posljednji put prije otprilike 100.000 godina. Hladni periodi se zovu glacijalni ili ledeni, a topli interglacijalni ili međuledeni.

U posljednjem ledenom dobu led se nije svuda topio istom brzinom. Na primjer, Njemačka se oslobodila leda prije 18.000 godina, a Švedska tek prije nekih 13.000 godina. Skoro nema šta.

0: Najnovije informacije o vremenu reći će nam dežurni meteorolog Đorđe Todić.
1: Na sjeveru i sjeverozapadu je pretežno oblačno, a na krajnjem sjeverozapadu ima i slabe kiše. U ostalim predjelima je sunčano uz umjerenu oblačnost. Duba slab istočni i sjeveroistočni vjetar u Hercegovini i višim predjelima na istoku i južni. U 14 časova Mrakovica ima 16 stepeni, Prijedor 19, Drinić, Kneževo i Novi Grad 20, Ribnik 22, Banja Luka i Mrkonjić Grad 23, Srbac i Čemerno 25, Bijeljina, Doboj i Šipovo 26, Kalinovik i Srebrenica 27, Sokolac i Han Pjesak 28, Gacko i Zvornik 29, Bileća, Trebinje i Foča 31, Rudo 33 i Višegrad najtopliji sa 34 stepena. Danas do kraja dana na zapadu i sjeveru pretežno oblačno i osjetno svježije uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Na istoku i jugu se zadržava toplo i sunčano uz promjenljivu oblačnost, a lokalni pljuskovi su mogući samo ponegdje. U noći na zapadu lokalno jači pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni sjeveroistočni, na istoku i jugu jugozapadni, a u zoni pljuskova mogući su i jaki udari vjetra. Maksimalna dnevna temperatura vazduha danas od 20 na zapadu do 34 na istoku i jugu. U Banja Luci pretežno oblačno i osjetno svježije uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni.

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Klub poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH najoštrije odbacio inicijativu pojedinih poslanika za suspenziju specijalnih i paralelnih odnosa Republike Srpske i Srbije i poručio da neće prekidati niti smanjivati svoje odnose sa Srbijom zato što to nekome u Sarajevu smeta. Ovo je još jedan jalov pokušaj sarajevskih političara da uz pomoć stranaca ograničavaju ustavna prava Republike Srpske i prekrajaju Dejtonski sporazum, rečeno u ovom klubu. Poslanici u predstavničkom domu, njih 14 iz federacije, uputili su na više od 800 adresa u Evropi i Sjedinjenim državama, Velikoj Britaniji inicijativu za hitno preispitivanje i privremenu suspenziju sporazuma o uspostavljanju specijalnih i paralelnih odnosa između Srbije i Republike Srpske, jer se, kako tvrde, koristi u svrhu ugrožavanja suvereniteta i političke nezavisnosti BiH i negiranja presuda međunarodnih sudova. Tonino Picula očigledno još vjeruje da se politika prema Republici Srpskoj vodi prijetnjama i kažnjavanjem. Republika Srpska neće svoju politiku, svoje stavove, niti odnos prema sopstvenoj istoriji određivati prema tome šta je prihvatljivo Piculi, napisao je predsjednik Milorad Dodik na X-u. Mi nećemo tražiti njegovu dozvolu ni za svoje političke stavove, ni za način na koji čuvamo svoje istorijsko pamćenje. Pozivati Evropsku uniju da bude stroža prema jednom narodu i njegovim legitimno izabranim predstavnicima nije evropska politika, nego politika pritiska, naveo je Dodik. Vlada Republike Srpske usvojila informaciju o aktivnostima u vezi sa pregovorima za zaključivanje posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u organima uprave Srpske. Produžena je primjena odluke o povratu 10 feninga po litru goriva, što je direktna podrška stanovništvu i privredi uslijed poremećaja na tržištu naftnih derivata.

ta, rekao je ministar trgovine i turizma Ned Puhovac. Donesena je i odluka o 12. emisiji obveznica Republike Srpske za izmirenje obaveza po osnovu računa stare devizne štednje verifikovanih od 1. jula 2025. do 24. jula ove godine. Specijalizovano tužilaštvo danas je predložilo specijalizovanim vijećima u Hagu da bivšeg vođu, takozvane OVK Hašima Tačija, osudi na kaznu zatvora od 6 godina zbog ometanja pravde. Tužilac Joshua Hafez je u završnoj riječi za Tačijeve saradnike Hajredina Kučija predložio kaznu zatvora od 9 mjeseci, dok je za Fadilja Fazljua, Isnija Kiljaja i Baškima Smakaja predložio kazne zatvora od po 3 godine. Tužilac je navela da se Tači služio posjetama u zatvoru kako bi ometao postupak koji se vodi protiv njega na suđenju za ratne zločine i da su mu se saoptuženi, koji su njegovi prijatelji, pridružili u tome i imali pristup svjedocima za koje on smatrao da bi im trebalo reći šta da kažu na suđenju. Sport. U fudbalskoj ligi šampiona večeras je na rasporedu 6 mečeva prvog kola, čime će biti kompletirana ova runda. Izdvajamo susrete Slavija Prag-Lans i Bayern Bodo-Glimt, koji počinju u 21 čas. U prvoj fazi takmičenja 36 ekipa odigraće 8 kola, a posljednje je na rasporedu 27. januara. 8 najboljih na tabeli plasiraće se u osminu finala, dok će oni koji se plasiraju od 9. do 24. mjesta igrati u 16. finala. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, u zapadnim krajevima promjenjivo oblačno i svježije, od sredine dana uz jači razvoj oblaka na istoku bit će povremene kiše i pljuskova, a lokalno su mogući i jači pljuskovi uz pojavu grada i jakog vjetra. Maksimalna temperatura danas od 24 do 36 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

Ako zatvorite vrata svim lažima, istina će ostati napolju. Kuće je veći zločin od izgubljenog vremena. Nijedan zakon ne može zadovoljiti sve. Ne treba misliti na budućnost. I onako dolazi prekasno. Važnije je proučavati ljude nego knjige.

Poštovani slušalci, došli smo do kraja emisije Narodne muzike Silen Konac. Sa vama su danas bili tonski realizator Mladen Zilar i vaš domaćin u studiju Daniel Šarić. Do novog susreta, koji će uslijediti sutra u isto vrijeme 14:05. Pozdravljamo vas srdačno. Svako

0: marketing. Hajde na veliko otvorenje Neptuna. 10. septembra u 10 sati očekuje vas veliko otvorenje nove Neptun prodavnice u East Sarajevo City Parku. Izdvajamo veš mašina Fuego, samo 299,90 km. Samsung usisivač, samo 79,90 km. Požurite, jer ponuda traje do 13. septembra. Hajde na veliko otvorenje Neptuna u istočnom Sarajevu. Neptun, živi bolje svaki dan.
1: Na svoje mjesta, pozor, sad! Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
2: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
3: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz Prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.
4: Radio Republike Srpske.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Nada Kolak.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo.
0: Srpska neće prekidati veze sa Srbijom zato što to nekome smeta u Sarajevu. Oštre osude inicijative bošnjačkih poslanika.
1: Na Ozrenom marš stazama egzodusa institucije Srpske traže da se kazne odgovorni za zločine nad Srbima, poručio premijer Savo Minić.
0: Obilježen dan ratnih vojnih invalida.
1: Vlada donijela odluku o 12. emisiji obveznica za izmirenje obaveza stare devizne štednje. Odobreno 23 miliona maraka posticaja za 273 privredna subjekta.
0: Rukometaši Beogradskog Partizana večeras dočekuje ekipu Fixa iz Berlina u prvom kolu Lige šampiona.
1: Za sutra meteorolozi najavljuju nestabilno vrijeme s kišom i pljuskovima. Nakon narušavanja diplomatskih odnosa sa Srbijom, traženja ukidanja Republike Srpske, političarima iz Federacije sada smeta i sporazum o specijalnim i paralelnim vezama Republike Srpske i Srbije. Iz Srpske poručuje da je riječ o dnevno-političkoj priči, jer je i ovaj sporazum zagarantovan Dejtonskim sporazumom. Poručuju da je Srbija partner Republike Srpske i da to pravo ne može ukinuti ni jedna politička inicijativa iz Sarajeva, niti bilo kakav pritisak stranaca. Informiše Zorana Marković.
2: 14 poslanika u predstavničkom domu iz Federacije BiH uputili su na više od 800 adresa u Evropi, Sjedinjenim Američkim Državama, Velikoj Britaniji inicijativu za hitno preispitivanje i privremenu suspenziju sporazuma o uspostavljanju specijalnih i paralelnih odnosa između Srbije i Republike Srpske. Poslanik u predstavničkom domu Milan Petković naglašava da ova inicijativa ne može proizvesti nikakve posljedice, jer je zaključivanje specijalnih i paralelnih veza zagarantovano Ustavom BiH, članom 4, koji dozvoljava da entiteti zaključuju ovakve sporazume.
3: Srbija i Republika Srpska su takav sporazum zaključili 2006. godine i samo ga one mogu i mijenjati. Ne može ga ukinuti niti međunarodna zajednica, ne može ga ukinuti Bosna i Hercegovina, nikoga ne može ukinuti, ne možemo ga zmijeniti ni u predstavničkom domu jer nije nadležan. Tako da je to njihovo isključivo mahanje praznim papirom, bacanje prašine u oči i mamljenje glasača u predizborne svrhe.
2: Takav stav ima i klub poslanika SNSD u predstavničkom domu, koji je u saopštenju poručio da Srpska neće prekidati niti smanjivati svoje odnose sa Srbijom zato što to nekomu Sarajevu smeta. Poručili su da će Republika Srpska dodatno razvijati i jačati odnose sa Srbijom.

0: Za profesora ustavnog prava Milu Dmičića, kao i za pravnika Milana Teveltiju, takvi zahtjevi nemaju uporište.
1: Da je neosporna nadležnost entiteta pravo da uspostavljaju specijalne paralelne odnose sa susjednim državama. U tom smislu moramo shvatiti da entiteti imaju sva potrebna ustavna, politička i demokratska sredstva i mehanizme zaštite svog ustavnog položaja.
2: Svako narušavanje takvih odnosa ili dođenje u pitanje takvih odnosa predstavlja u stvar narušavanje čitavog Daytonskog mirovnog sporazuma. I zbog toga takvo ponašanje i takav zahtjev, iako od njega nema ništa i on se ne može kao takav smatrati na bilo koji način relevantnim, ja vidim kao antidejtonsko ponašanje i tako ga i tretiram.
0: Za premijera Republike Srpske Savu Minića jasno je da ovakav zahtjev služi za dnevno političke i predizborne svrhe.
3: Ništa nisu uradili na ekonomskom planu. U Republici Srpskoj je 1390 više zaposleni. Imamo veće prihode bez povećanja obaveza. Imamo investicioni ciklus koji nikada do sada nismo imali. BDP će nagurati na 20 milijardi. Imamo pokazatelje, mi pričamo o tome. Oni pričaju o tome da oni žele da suspenduju odnose. S kim? Sa prvim komšijom, sa prvim susjedom i tako dalje. Dok isto oni to rade, veličaju te ljude, na svojim proslavama pucaju i tako dalje. Vidite u kakvom društvu živimo i u kakvim odnosima živimo i odrastaju i ovi mladi. Zato upravo radimo sve ovo i ne trebamo se obazirati na njih dok god te njihove izjave se svode na tog Zukana, Lukana i te. To su nebitne likove.
0: Danas se oglasio i ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić, ukazavši da je ministar odbrane BiH Zukan Helez javno pozvao na ukidanje Republike Srpske. On je poručio da Srbija čvrsto brani Dejtonski mirovni sporazum u cjelini, upozorivši da ovakve izjave Heleza predstavljaju ozbiljnu prijetnju ustavnom poretku i stabilnosti.
4: Vrhovni sud Republike Srpske usvojio je reviziju koju je podnio BHRT i preinačio odluku Višeg privrednog suda u Banja Luci od 12. maja 2026. godine u dijelu koji se odnosi na korištenje fiksnih radioveza.
5: Prema pravosnažnoj presudi Višeg privrednog suda koju je Vrhovni sud Republike Srpske preinačio, BHRT je bio dužan RTRS-u 17,7 miliona maraka. Nakon ovakve odluke Vrhovnog suda, RTRS bi sada trebalo da BHRT-u plati oko 15,5 miliona maraka sa zakonskim zateznim kamatama. Podsjećamo da RTRS pred Vrhovnim sudom Srpske također izjavio reviziju i to 15. aprila 2026. i 3. juna 2026. o kojima još uvijek nije odlučeno.
4: Na Ozrenu se održava marš stazama Egzodusa kojim se simbolično podsjeća na 1995. godinu kada je srpsko stanovništvo vozuće i šireg okruženja protjerano sa vjekovnih ognjišta. Masovno stradanje vozućana dogodilo se od 10. do 24. septembra 1995. godine u ofanzivi 2. i 3. korpusa takozvane Armije BiH i odreda El Mujahedin uz podršku NATO snaga. Tišinu marša stazama Egzodusa danas je narušila kolona vozila sa sirenama i ratnim zastavama BiH i to baš pored mjesta gdje je pronađena masovna grobnica sa obezglavljenim tijelima Srba. Evo što su rekli Zoran Blagojević, predsjednik Zavičajnog udruženja Zavidovićana, predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graurac i Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite.
6: Ovdje su se vodile žestoke borbe. Ovo vrijeme smo mi se probijali i izlazili i tražili spas i slobodu. Želimo nikome da prkosimo, nego kao što se vidi mir, slobodno, mirno, da održimo parastos našim poginulim i nestalim. Ne treba nam nikakve tenzije ni bilo šta, treba nam praštanje i pomirenje i suživot.
7: Svi smo negdje osjetili, primijetili jeste da kultura sjećanja i sve ono što smo do sada radili na tom planu je urodilo plodom, da ove mlade generacije imaju osjećaj da treba da nastave da njeguju sve ono što je tekovina proteklog odbrambeno otadžbinskog rata.
8: Kao znak sjećanja na srpski narod i srpske žrtve u toku odbrambeno otadžbinskog rata, evo, traje godinama.

0: i srpski narod će nastaviti da traje vijekovima u naprijedni. Kroz ovaj marš mi pokazujemo jedan svoj inat, jedan svoj prkos, ne vrijeđajući nikoga, da nam niko ne može oduzeti istoriju, da nam niko ne može oduzeti tradiciju i da nam niko ne može oduzeti sjećanja.
1: Institucije Republike Srpske traže da se kazne odgovorni za zločine počinjene nad Srbima na području Voziće, doline rijeke Krivaje, južnog i zapadnog Ozrena 95. godine, saopštio je premijer Srpske Savo Minić.
2: Za zločine su odgovarali rijetki, a i oni koji jesu, poput Cakiba Mahmuljina, ne izdržavaju kaznu, već slobodno šetaju, ko zna po kakvim ljetovalištima u Turskoj. Ne tražimo nikakvu osvetu, tražimo da se pronađu nestali, kazne odgovorni, sačuva sjećanje na heroje koji su stradali u najstrašnijim mukama, naveo je Minić.
1: Na Crnom vrhu kod Zvornika danas su obilježene 34 godine od stradanja 11 pripadnika Vojske Republike Srpske, policije i civila, koje su na današnji dan 1992. godine iz zasjede ubili muslimani iz Srebrenice i okoline, informiše Svjetlana Marković.
3: Zločin na Crnom vrhu kod Zvornika nikada neće biti zaboravljen. Više od 30 godina porodice stradalih traže pravdu. Staka Petrović, član predsjedništva gradske organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila Zvornik.
4: Treba da bude sramota i tužilaštva i svi koji nadležni organa da niko nije procesuiran, da niko nije osuđen, da nikad nije podignuta možda ni optužnica.
3: Napad na kolonu vozila na Crnom vrhu kod Zvornika 10. septembra 1992. godine izvršile su muslimanske snage iz Srebrenice i okoline, kada je mučki ubijeno 11 pripadnika Vojske Republike Srpske, policije i srpskih civila koji su se nalazili u koloni. Njihovi saborci ih ne zaboravljaju. Rade Jakšić, predsjednik boračke organizacije opštine Osmaci.
5: Umire se jednom, drugi put kad te zaborave. Sve dok ih ne zaboravimo, dok posjećujemo, živjet će sa nama. Prema tome, sveta dužnost, sveta obaveza i mislim da ovo treba njegovati.
3: Darko Stefanović, zamjenik gradonačelnika Zvornika.
6: 30 i nešto godina se okupljamo i odajemo pomenuti žrtvama i ono što je sigurno jeste da nećemo prestati, da ćemo se svake godine ovdje okupljati i svake godine ukazivati na nepravdu prema tim žrtvama i njihovim porodicama.
3: Na spomen obilježju na Crnom vrhu služen je parastos i položeni vijenci u prisustvu porodica ubijenih, predstavnika boračkih i organizacija porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila, Zvornika, Osmaka i Bratunca, policijske uprave Zvornik, 3. pješadijskog puka Republike Srpske, grada Zvornika i opštine Osmaci.
1: Kod centralnog spomen obilježja poginuli borcima Republike Srpske u Banja Luci služen je parastos, položeni vijenci i cvijeće povodom obilježavanja Dana ratnih vojnih invalida Republike Srpske. Parastos su služili sveštenici eparhije Banja Lučke. Vijence su položile delegacija Saveza ratnih vojnih invalida Republike Srpske, izaslanik srpskog člana predsjedništva BiH Maja Gačić i delegacija grada Banja Luka. Opširnije Darko Đurić.
7: Događaj je počeo okupljanjem učesnika ispred Banskog dvora, odakle se svečana povorka uputila prema centralnom spomenobilježju. Centralni dio manifestacije počeo je intoniranjem himne u izvođenju hora Jedinstvo i pomenom poginulim borcima. Milomir Ećimović, predsjednik Skupštine Saveza ratnih vojnih invalida Srpske.
8: To je dan kada je 1993. godine u vihoru rata Skupština Republike Srpske usvojila prvi zakon o pravima ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca. I od tada i danas institucije Republike Srpske vode računa o svojim ratnim vojnim invalidima, porodica poginulih boraca, kao i o samim borcima.
7: Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković poručuje da će već od naredne godine obilježavanje ovog dana postati neizostavan dio tradicije i važnih kalendarskih događaja u gradu.
9: Danas se neke čini da ovaj prostor završeno nije završen. Mi dole gradimo muzej i mi u narednom periodu očekujemo taj muzej da završimo projekat, projektnu dokumentaciju, da počnemo da gradimo. Samim tim u ovom kompleksu danas smo rekli da smo završili projekat, sprovodimo javnu nabavku i gradit ćemo park, spomen park 12 beba.
7: Obilježavanju su prisustvovali brojni ratni vojni invalidi, članovi porodica poginulih boraca, veterani i građani Banja Luki.
1: Odbornici u Bijeljini jednoglasno su danas opozvali potpredsjednika Skupštine grada Samira Bačevca iz SDA zbog nemoralnog i nedoličnog ponašanja, kako je ocjenjen.

0: na njegova objava na društvenim mrežama o smrti generala Ratka Mladića. Predlog za opoziv podržalo je svih 30 odbornika, dok je jedan glasački listić neupotrebljen od strane Baćevca. Opširnije Dražen Glišić.
1: Samir Baćevac je priznao da je u objavi o smrti generala Ratka Mladića upotrijebljena riječ krepao i pokušao da se opravda, govoreći da je napravio nenamjernu grešku do koje je, kako kaže, došlo upotrebom vještačke inteligencije u kreiranju objave. Vrlo brzo je, kaže, promijenio objavu i uputio je izvinjenje građanima. Međutim, objavu ovog vjeroučitelja su mnogi vidjeli prije brisanja. 28 odbornika 1. septembra podnijelo je prijedlog za njegov opoziv sa mjesta potpredsjednika Skupštine grada. Samir Baćevac, odbornik SDA.
2: Potpredsjednici Skupštine grada ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda ili iz grupe ostali. Naravno, koliko dođe do mog razrješenja sa funkcije potpredsjednika Skupštine grada Bijeljina, svoje prava ću potražiti na nadležnom sudu za nezakonitu smjenu.
1: Odbornici jedinstveni Baćevac je uvrijedio srpski narod, a njegovo ponašanje je nedolično i nemoralno. Aleksandar Ostojić, šef kluba odbornika SNSD-a.
3: Kolega Baćevac je na svom profilu na društvenoj mreži Facebook dana 27.8.2026. godine na dan vijesti o smrti Ratka Mladića u Hagu napisao, citiram, danas je u Hagu 84. godini života krepao Ratko Mladić.
1: Branislav Tekić, odbornik Ujedinjene Srpske.
4: Da li je iko od Srba vrijeđao vaše preminule? Ta vijest kako ste vi prenijeli pogodila većinski dio, mogu reći kompletan, srpski narod u Republici Srpskoj.
1: Baćevac je i predavač islamske vjeronauke, pa je zatraženo reagovanje Ministarstva prosvjete Republike Srpske i aktiva direktora škola, ali i tužilaštva zbog govora mržnje. Željana Arsenović, predsjednica Skupštine grada Bijeljina.
5: Od nosioca javne funkcije, pogotovo čovjeka koji istovremeno i vjeroučitelj, neko ko širi moralne vrijednosti, zaista se očekuje jedno dostojanstvo, jedna mjera, poštovanje svih ljudskih, civilizacijskih vrijednosti koji postoje.
1: Slavko Jović, odbornik SDS-a.
6: Gospodin Samir Baćevac ne samo da treba da bude opozvan sa mjesta potpredsjednika Skupštine grada Bijeljina, već i da vrati odbornički mandat i da se povuče iz političkog života.
1: Odbornik RSS-a Vladimir Sarić, sin generala Gorana Sarića, rekao je da je njegov otac teško obolio zbog progona sudova u Sarajevu, ali da nikada od njega nije čuo ružnu riječ o bilo kome.
7: Baćevac, samo želim ovim putem da ti kažem, znači, da nakon svih tih proganjanja, u toku svih tih proganjanja, ja nikad od svog oca, koji je školovan oficir, koji se časno borio za Republiku Srpsku i dan danas je za mir u Republici Srpskoj da živimo kao dobre komšije, nisam čuo ni jednu jedinu ružnu riječ ni za jednog oficira.
1: Glasanje o smjeni Baćevca sa mjesta potpredsjednika Skupštine grada Bijeljina ujedinilo je odbornike skupštinske većine i opozicije.
0: Vi slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Vlada Republike Srpske donijela je odluku o 12. emisiji obveznica za izmirenje obaveza po osnovu stare devizne štednje, verifikovane od 1. jula 2025. godine do 24. jula 2026. godine. Produžena je i primjena odluke o povratu 10 feninga po litru goriva kao direktna podrška stanovništvu i privredi. Mjera važi do 15. oktobra 2026. godine. Opširnije Gordana Stanić.
8: Vlada Republike Srpske će za isplatu stare devizne štednje emitovati obveznice ukupne vrijednosti 3,673 miliona maraka, izjavila je ministar financija Srpske Zora Vidović. Ona je rekla da su se za isplatu prijavila 142 građanina, te da će otplata biti realizovana u zakonskim rokovima. Osim toga, dodaje, u gotovini će biti isplaćene i stare devizne štediše, koje su imale štednju od nekoliko hiljada maraka.
9: Biće isplaćeno za 194 imaoca stare devizne štednje koji imaju štednju do 2000 maraka. To se isplaćuje u gotovini i ta gotovina iznosi 315.160 maraka i 94 feninga. Znači to će biti odmah isplaćeno po objavi ove odluke.
8: Vidovićeva je navela da je za staru deviznu štednju do sada isplaćeno 595 miliona maraka.
9: Ostalo je još da se isplati negdje oko 5 miliona, znači isplatili smo 99% od ovih 595 miliona, toliko je dospjelo obveznica. U narednom periodu naravno isplaće se i ovi 5 miliona kada dospjelo.

0: Raka.
1: Snažno nevrijeme sinoć je pogodilo područje Laktaša. Obilne padavine u kratkom periodu izazvale su brojne probleme, a voda je prodrla u prodrumske prostorije nekoliko javnih i stambenih objekata. Gradonačelnik Miroslav Bojić istakao je da je većina štete sanirana još sinoć. On je rekao da je sreća što led koji je padao nije bio krupan, naglašavajući da za sada nema informacija da je pričinjena neka veća šteta.
2: Dosta smo imali problema sa oborinskim odvodnjama, jednostavno nisu mogle cijevi da prime sve te ogromne količine vode i onda se dešavala situacija da smo imali određene poteškoće, da nam je ušla voda u podrumske prostorije Doma zdravlja, gradske uprave, Doma kulture i još par stambenih objekata, privatnih stambenih zgrada, tako da smo uspjeli da otklonimo. Za sad je sve u redu.
1: Gradonačelnik Prnjavora Darko Tomaš i predsjednik Milorad Dodik danas su posjetili farmu porodice Babić u Štrpcima kod Prnjavora koji se bave proizvodnjom mlijeka. Evo što su rekli Tomaš, vlasnik farme Marko Babić i predsjednik Milorad Dodik.
3: Treba napomenuti da grad Prnjavor godišnje oko 600.000 izdvoji za podsticaje, ali je najvažnije da vlada, odnosno republičke vlasti u Prnjavor godišnje uplate oko 7,5 miliona podsticaja. To je sigurno značajan iznos.
4: Treća generacija uvodno imanje. Bavimo se proizvodnjom mlijeka, trenutno imamo nek 190 grla na farmi, pa od tog su sve ženska grla i imamo redovnu premiju koja ide svaki mjesec za mjesec.
5: Imamo ovako divne porodice koje se bave zaista vrijednim poslom, proizvodnjom mlijeka. Sve ono što mi činimo u pogledu podrške i podsticaja sasvim je logično i potrebno i činit ćemo još više za potrebe poljoprivrednih proizvođača upravo ovakvog formata.
1: U Univerzitetsko-kliničkom centru u Banja Luci otvoren je Centar za cističnu fibrozu. Cilj ovog centra koji će djelovati u okviru klinike za dječje bolesti jeste obezbijediti inovativne lijekove i unaprijediti zdravstvenu zaštitu za 27 registrovanih pacijenata od ovog rijetkog oboljenja, pripremila Nikolina Kuzmanović.
6: 24-godišnja Dajana Kaurin uz primjenu savremenih terapija kaže da sa cističnom fibrozom živi normalan život bez poteškoća.
7: Pa osjećam se kao zdrava osoba s ovim novim lijekom Trikafta, to je novi život za mene. Pa znači će mnogo. Ja mislim da će biti bolje nego što je sada.
6: U Republici Srpskoj najstariji pacijent sa cističnom fibrozom ima 46 godina, najmlađi svega 2 mjeseca. Vršilac dužnosti generalnog direktora Banjalučkog UKC-a Nikola Šobot.
8: Godine truda su dovele do toga da djeca za koje se nije očekivalo da će dočekati punoljetstvo, danas sklapaju brakove, završavaju škole, imaju potrebu i za ljekarima u adultnom dobu. Odatle Centar za cističnu fibrozu, jedan novi korak, novi iskorak i jedan veliki dan za nas kao ustanovu, ali sigurno za sve one kojima to treba.
6: Cilj novootvorenog Centra za cističnu fibrozu je kvalitetnija, sveobuhvatnija i savremenija zdravstvena zaštita oboljelih. Rezultat takvog pristupa je i duži životni vijek ovih pacijenata, rekla je načelnik klinike za dječje bolesti Olivera Ljuboja.
9: Naši pacijenti danas imaju najsavremeniju terapiju za liječenje ove bolesti koja ima prirodni tok bolesti i donosi novu nadu, bolji kvalitet života i sigurniju budućnost. Ovo nije samo ulaganje u terapiju, ovo je ulaganje u život, zdravlje i budućnost naših pacijenata.
6: Cistična fibroza je teško nasljedno oboljenje koje u najvećoj mjeri pogađa pluća i probavni sistem.
1: Gradiška će od danas do 13. septembra biti domaćin prvog međunarodnog filmskog festivala Kova. Festival je sjećanje na Kobiljku Kovu Bačvić, rođenu u Gornjim Podgradcima kod Gradiške, prvoj filmskoj i televizijskoj montažerki u Bosni i Hercegovini. Opširnije Gordana Prtina.
10: Upravo zbog sjećanja na Koviljku Kovu Bačvić, festival je primarno posvećen filmskoj montaži kao jedinstvenom autorskom izrazu, gradski menadžer Bojan Vujinović.
11: Zahvaljujući audiovizualnom centru Republike Srpske koji tim mladim umjetnicima i daje priliku da se prikažu i dokažu na filmskom platnu, prosto se javila ta ideja da ovaj festival bude prije svega jedna platforma, da se dogovaramo oko različitih projekata i da nekako Kova bude jednogodišnja platforma gdje ćemo mi predstaviti svoje radove.
10: Festival će biti otvoren koncertom Lene Kovačević, a već od sutra slijedi takmičarski program u kratkometražnim studentskim, dokumentarnim i igranim filmovima. U revijalnom dijelu programa posjetioce očekuju domaća filmska ostvarenja, a gost festivala, između ostalih, bit će red

0: Na talasima ste Radija Republike Srpske, počeli smo Mozaik, 17 časova i 6 minuta. Nakon narušavanja diplomatskih odnosa sa Srbijom, traženja ukidanja Republike Srpske političarima iz Federacije sada smeta i sporazum o specijalnim i paralelnim vezama Srpske i Srbije. Iz Republike Srpske poručuju da je riječ o dnevno-političkoj priči, jer je i ovaj sporazum zagarantovan Dejtonskim sporazumom, poručuju da je Srbija partner Republike Srpske i da to pravo ne može ukinuti ni jedna politička inicijativa iz Sarajeva niti bilo kakav pritisak stranaca, informiše Zorana Marković.
1: 14 poslanika u predstavničkom domu iz Federacije BiH uputili su na više od 800 adresa u Evropi, Sjedinjenim Američkim Državama, Velikoj Britaniji inicijativu za hitno preispitivanje i privremenu suspenziju sporazuma o uspostavljanju specijalnih i paralelnih odnosa između Srbije i Republike Srpske. Poslanik u predstavničkom domu Milan Petković naglašava da ova inicijativa ne može proizvesti nikakve posljedice, jer je zaključivanje specijalnih i paralelnih veza zagarantovano Ustavom BiH, članom 4, koji dozvoljava da entiteti zaključuju ovakve sporazume.
2: Srbija i Republika Srpska su takav sporazum zaključili 2006. godine i samo ga one mogu i mijenjati. Ne može ga ukinuti niti međunarodna zajednica, ne može ga ukinuti Bosna i Hercegovina, nikoga ne može ukinuti, ne možemo ga smijeniti ni u predstavničkom domu jer nije nadležan. Tako da je to njihovo isključivo mahanje praznim papirom, bacanje prašine u oči i mamljenje glasača u predizborne svrhe.
1: Takav stav ima i klub poslanika SNSD-a u predstavničkom domu, koji je u saopštenju poručio da Srpska neće prekidati niti smanjivati svoje odnose sa Srbijom zato što to nekomu Sarajevu smeta. Poručili su da će Republika Srpska dodatno razvijati i jačati odnose sa Srbijom. Za profesora ustavnog prava Milu Dmičića, kao i za pravnika Milana Teveltiju, takvi zahtjevi nemaju uporište.
3: Da je neosporna nadležnost entiteta pravo da uspostavljaju specijalne paralelne odnose sa susjednim državama. U tom smislu moramo shvatiti da entiteti imaju sva potrebna ustavna, politička i demokratska sredstva

0: 17 časova i 14 minuta slušate Mozaik Radija Republike Srpske. Odbornici u Bijeljini jednoglasno su danas opozvali potpredsjednika Skupštine grada Samira Baćevca iz SDA zbog nemoralnog i nedoličnog ponašanja, kako je ocjenjena njegova objava na društvenim mrežama o smrti generala Ratka Mladića. Prijedlog za opoziv podržalo je svih 30 odbornika, dok je jedan glasački listić neupotrebljen od Baćevca. Opširnije Dražen Glišić.
1: Samir Baćevac je priznao da je u objavi o smrti generala Ratka Mladića upotrijebljena riječ krepao i pokušao da se opravda, govoreći da je napravio nenamjernu grešku do koje je, kako kaže, došlo upotrebom vještačke inteligencije u kreiranju objave. Vrlo brzo je, kaže, promijenio objavu i uputio joj izvinjenje građanima. Međutim, objavu ovog vjeroučitelja su mnogi vidjeli prije brisanja. 28 odbornika 1. septembra podnijelo je prijedlog za njegov opoziv sa mjesta potpredsjednika Skupštine grada. Samir Baćevac, odbornik SDA.
2: Potpredsjednici Skupštine grada ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda ili iz grupe ostali. Naravno, koliko dođe do mog razrješenja sa funkcije potpredsjednika Skupštine grada Bijeljina, svoje prava ću potražiti na nadležnom sudu za nezakonitu smjenu.
1: Odbornici jedinstveni Baćevac je uvrijedio srpski narod, a njegovo ponašanje je nedolično i nemoralno. Aleksandar Ostojić, šef kluba odbornika SNSD-a.
3: Kolega Baćevac je na svom profilu na društvenoj mreži Facebook dana 27.8.2026. godine na dan vijesti o smrti Ratka Mladića u Hagu napisao, citiram, danas je u Hagu 84. godine života krepao Ratko Mladić.
1: Branislav Tekić, odbornik Ujedinjene Srpske.
4: Da li je iko od Srba vrijeđao vaše preminule? Ta vijest, kako ste vi prenijeli, pogodila većinski dio, mogu reći kompletan, srpski narod u Republici Srpskoj.
1: Baćevac je i predavač islamske vjeronauke, pa je zatraženo reagovanje Ministarstva prosvjete Republike Srpske i aktiva direktora škola, ali i tužilaštva zbog govora mržnje. Željana Arsenović, predsjednica Skupštine grada Bijeljina.
5: Od nosioca javne funkcije, pogotovo čovjeka koji istovremeno je vjeroučitelj, neko ko širi moralne vrijednosti, zaista se očekuje jedno dostojanstvo, jedna mjera, poštovanje svih ljudskih, civilizacijskih vrijednosti koji postoje.
1: Slavko Jović, odbornik SDS-a.
6: Gospodin Samir Baćevac ne samo da treba da bude opozvan sa mjesta potpredsjednika Skupštine grada Bijeljina, već i da vrati odbornički mandat i da se povuče iz političkog života.
1: Odbornik RSS-a Vladimir Sarić, sin generala Gorana Sarića, rekao je da je njegov otac teško obolio zbog progona sudova u Sarajevu, ali da nikada od njega nije čuo ružnu riječ o bilo kome.
7: Baćevac, samo želim ovim putem da ti kažem, znači, da nakon svih tih proganjanja, u toku svih tih proganjanja, ja nikad od svog oca, koji je školovan oficir, koji se časno borio za Republiku Srpsku i dan danas je za mir u Republici Srpskoj da živimo kao dobre komšije, nisam čuo ni jednu jedinu ružnu riječ ni za jednog oficira.
1: Glasanje o smjeni Baćevca sa mjesta potpredsjednika Skupštine grada Bijeljina ujedinilo je odbornike skupštinske većine i opozicije.

0: Mozaik Radija Republike Srpske, 17 časova i 21 minut, vlada Republike Srpske donijela je odluku o 12. emisiji obveznica za izmirenje obaveza po osnovu stare devizne štednje, verifikovane od 1. jula 2025. do 24. jula ove godine. Produžena je i primjena odluke o povratu 10 feninga po litru goriva, kao direktna podrška stanovništvu i privredi, mjera važi do 15. oktobra ove godine, a evo što su na konferenciji za novinare izjavili ministar trgovine i turizma Ned Puhovac i ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović.
1: Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici je donijela odluku o produženju nastavku odluke o pomoći stanovništvu i privredi 10 feninga po litru goriva. Ova odluka je donešena s obzirom na situaciju na tržištu nafte i naftnih derivata, s obzirom da je barel otprilike sada već skočio ponovo na 100 dolara. Cijene na našim benzinskim stanicama se kreću od 3.34 do 3.59, što znači da smo na ovu odluku morali da idemo i za ovaj mjesec. Što se tiče ove odluke, ona stupa na snagu 14. septembra i traje do 15. oktobra 26. godine. Još sam samo htio da vam kažem da ukupno do sada za ovih 6 turnusa ćemo imati negdje oko 14 miliona maraka izdvojeni za ovu pomoć. Što je simptomatično da u početku sa mnom je bilo negdje oko 1.800.000, s obzirom da je tada već bila i sjetva. Smatrali smo da će to otprilike da bude to neki iznos, međutim iz mjeseca u mjesec to se povećalo, tako da na kraju sada imamo skoro 3 miliona po mjesecu. Što znači da su ljudi sve više i više zainteresirani za ovaj vid pomoći. I evo, ja mislim da je ovo jedna dobra odluka i mi ćemo i dalje pratiti dešavanje na tržištu i tako usklađivati sve ono što mi možemo da uradimo u ovom momentu, a to je davanje ovih 10 feninga po litri goriva.
2: Pa evo, ja bih informisala vezano za odluku koja je donesena danas na vladi, a odluka je vezana za staru deviznu štednju. Vi znate da mi već dugo godina isplaćujemo tu staru deviznu štednju u skladu sa donesenim zakonom u Republici Srpskoj. Mi smo prošle godine raspisali novu emisiju obveznica, znači 1. jula je raspisana emisija obveznica i taj raspis je trajao do 24. jula 2026. godine. Na ovaj poziv da se građani koji nisu prijavili svoju staru štednju prijave, prijavilo se 142 građanina. Ukupna vrijednost obveznica koje ćemo emitovati po ovom pozivu je 3.673.116 konvertibilnih maraka. Znate da je utvrđena zakonska kamata po ovoj osnovi 2,5% godišnje i anuitet se isplaćuju 2 puta godišnje u roku od 5 godina. Znači rok za otplatu ovih obveznica 5 godina, a otplata će biti 30. marta i 30. septembra. Kao i do sad što je bilo 2 puta.

godišnje. Moram reći da pored ovih 3 miliona i 670 i nešto hiljada biće isplaćeno za 194 imaoca stare devizne štednje koji imaju štednju do 2000 maraka. To se isplaćuje u gotovini i ta gotovina iznosi 315.000 160 maraka i 94 fenika. Znači, to će biti odmah isplaćeno po objavi ove odluke tim štedišama, a ove obveznice, naravno, kako je već propisano, kao što je bilo i do sada. Drugo što je važno da se kaže, da smo mi do sad za staru štednju isplatili 595 miliona 699 hiljada i 80 maraka. Ostalo je još da se isplati negdje oko 5 miliona. Znači, isplatili smo 99% od ovih 595 miliona, toliko je dospjelo obveznica. U narednom periodu, naravno, isplaće se i ovi 5 miliona kada dospiju te tranše za isplatu. Mi cijenimo da je, da kažem, pri kraju ovo prijavljivanje, ali bez obzira na to mi ćemo raspisati još jedan poziv koji će trajati vjerovatno do iduće godine, do ovo doba, pa ćemo vidjeti da li će se još iko prijaviti koji eventualno nije uspio, nije znao i tako dalje, da prijavi staru deviznu štednju, ali vidite i sami da je ovo jako mala cifra, s obzirom na cifre koje su bile u prethodnim tranšama, 3 miliona i 670 hiljada, što znači da je uglavnom da su svi građani prijavili svoju štednju, ali ovo kažem, napravit ćemo još jednu objavu koja će trajati možda pola godine ili godinu, vidjet ćemo, da bi eventualno još neko ko nije uspio da se prijavi, da prijavi štednju i da se njemu naravno isplate sredstva kao i svim drugim. Evo, to je, mislim, da je značajna stvar, zato što, evo, Republika Srpska je, znači, na samom kraju isplate stare devizne štednje i izmiruje svoju obavezu, naravno, koju je naslijedila iz prethodne države, a koja kao obaveza pripada Republici Srpskoj da izmiri prema stanovništvu.

0: Ostalo je da čujemo još jednu priču u mozaiku Radija Republike Srpske. Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji i ove godine organizuje tradicionalnu manifestaciju Dani Srpske u Srbiji, 14. po redu, s ciljem da kvalitetnim i raznovrsnim programom iz oblasti kulture, umjetnosti, nauke i privrede na najbolji način predstavi Republiku Srpsku u Srbiji. Ovogodišnja manifestacija biće održana od 16. do 25. septembra sa programima u 14 gradova Srbije. Tim povodom u Beogradu smo razgovarali sa šefom predstavništva Republike Srpske u Srbiji, Mlađanom Cicovićem. Razgovarao Vladimir Mučibabić.
1: Dani Srpske u Srbiji već 14 godina rade na povezivanju Srbije i Srpske u svim mogućim oblastima. Pa evo, gospodine Cicviću, kako vi gledate unazad, evo, skoro deceniju i po ovoj manifestaciji postoji, koliko je njen značaj, evo, čini da su veze Srpske i Srbije možda jače nego ikada?
2: Pa prije svega, kad smo počinjali prije 14 godina ovdje u Beogradu sa tri programa, moram priznati da tada nisam razmišljao da ćemo doći u situaciju da manifestacija Dani Srpske u Srbiji bude jedna tradicionalna manifestacija, da to bude manifestacija od posebnog značaja i za Republiku Srpsku i za Srbiju, da ta manifestacija proizvede i manifestaciju Dani Srbije u Republici Srpskoj. Prosto ta moja neka osnovna ideja na početku je jeste bila da umrežavamo naše ljude, da predstavimo našu Republiku Srpsku ovdje u Srbiji, da radimo na jačanju naše Republike Srpske i Srbije, da prosto radimo na svemu onome što će obezvijediti da naš narod razumije da smo mi jedan narod, da živimo na jednom jedinstvenom etničkom, jezičkom, kulturnom i duhovnom prostoru, da na tom prostoru, ja to volim često istaći, nema graničnih prelaza, da na tom prostoru nema barijera, da svi zajedno radimo pre svega na očuvanju našeg naroda na ovom prostoru. Kad to kažem, onda mislim na očuvanje našeg identiteta, naše kulture, naše tradicije, naših običaja, naših srpskog jezika, naše ćirilice i naravno naše vjere pravoslavne, jer kad se identitetski utemeljimo, naš narod je uvijek kroz istoriju znao, a znaće i sada, da na najbolji način definiše sve ekonomske i sve druge programe i projekte koji će obezvijediti budućnost i našoj Republici Srpskoj i Srbiji. Ono što je važno, ova manifestacija je prosto sve to što o čemu govorim je uspjela da ostvari, jer mi sad imamo situaciju da je tim predstavništva pored nas, par koliko nas je ovdje u predstavništvu koji radi na ovoj manifestaciji, da je naš tim čine i sve ustanove kulture u Srbiji i sve ustanove kulture u Republici Srpskoj, oba dvije vlade i Republike Srpske i Srbije, prosto rečeno, sva kulturna, privredna i institucionalna infrastruktura je naš tim i mi svi zajedno radimo na svim ovim poslovima.
1: Evo, da se osvrnemo i na ovogodišnje izdanje, ponovo je uključen veliki broj gradova u Srbiji, ponovo nas očekuje dosta programa, eto malo da nam približite šta nas očekuje iz ovo 14. izdanje.
2: Pa ovo 14. izdanje bit će u 14 gradova. Da.

0: mi na taj način razmišljamo kako manifestacija bude rasla, sve više gradova, sve više opština, sve više našeg naroda će biti u okviru ove manifestacije raditi na svim ovim poslovima. Manifestaciju ćemo ove godine otvoriti 16. septembra u 20 časova u Narodnom pozorištu u Beogradu. Ovogodišnji slogan naše manifestacije, pre svega kad smo o tome razmišljali, imali smo na umu velike izazove i velika iskušenja pred kojima se nalazi naš narod i naša Republika Srpska i Srbija. Naš slogan je ove godine slobodom nadahnuti, sabornošću vođeni. Pre svega želili smo da pošaljemo poruku da moramo čuvati ono što nam je najvažnije, našu slobodu, slobodu našeg naroda. Za nas u Republici Srpskoj naša sloboda je naša Republika Srpska i prosto tim sloganom i jednim kratkim umjetničkim programom, jednočinkom koju smo namjenski napisali za ovaj dio, proći ćemo kroz period od 906. pa do današnjeg dana, gdje ćemo ponovo istaći važnost svega onoga o čemu sam govorio, da naš narod razumije da prosto samo jedinstveni i sabrani možemo dati najbolje odgovore za sve ono što nas očekuje. Realizovat ćemo 16 programa, zatvorit ćemo u Nišu, bit ćemo od Subotice do Vranja, prosto 14 gradova, bit će prisutna Republika Srpska sa dosta sadržaja. U sve gradove će posjetiti delegacije Republike Srpske koju će činiti predstavnici vlade Republike Srpske, predstavnici gradova i opština Republike Srpske i naravno nas iz predstavništva, i nastojat ćemo i da kroz te razgovore damo puni doprinos svemu onome što je predstavljanje Republike Srpske, ali najvažnije što jeste nam osnovni zadatak, svemu onome što je jačanje saradnje Republike Srpske i Srbije. I kad govorimo i o jačanju saradnje Republike Srpske i Srbije, kad govorimo o našoj slobodi, o očuvanju našeg identiteta, srpski narod je to kroz istoriju pokazao, a i mi ovom manifestacijom to stalno ističemo, da razumijemo da nema naše slobode, da nema naše budućnosti, da nema prosto očuvanja našeg identiteta ukoliko ne razumijemo da nam je isto toliko treba da bude važna i sloboda i identitet svih naših komšija koji sa nama trebaju da grade budućnost na ovim prostorima, mir i stabilnost i prosperitet u ovom regionu.
1: Hvala puno na ovom razgovoru. Naravno, RTRS će kao i svake godine ispratiti maksimalnu manifestaciju. Pozdrav iz Beograda.

0: bolje živjeti nego u mnogo, mnogo bogatijim državama. Mi se nalazimo na broju 61 i u svim gradovima Republike Srpske i opštinama imamo svoje liste za parlament Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
1: Ćamil Duraković, nezavisni kandidat.
2: Ja sam Ćamil Duraković, rođen sam u Srebrenici. Poslije rata život me odveo do Amerike. Tamo sam se školovao, radio, gradio život i mogao sam ostati. Ali 2005. godine odlučio sam se vratiti kući, u Srebrenicu gdje i danas živim. Nisam se vratio zato što je to bilo najbolje i najlakše rješenje za mene. Vratio sam se jer vjerujem da čovjek ne treba izdaleka govoriti šta bi u njegovoj domovini trebalo biti drugačije. Nekada mora biti spreman i da se vrati, da ostane, da učini ono što može i da preuzme dio odgovornosti. Od tada je prošlo više od 20 godina. Bio sam službenik, zamjenik načelnika, načelnik Srebrenice, odbornik, predsjednik Skupštine opštine, a od 2022. godine potpredsjednik sam Republike Srpske. Sve te funkcije su prolazne, ali ono zbog čega sam se vratio nije. Danas, poslije jednog mandata, nemam iluziju da jedan čovjek može promijeniti sve. Ne može. Ali znam koliko znači kada čovjek koji misli da ga niko ne čuje, ipak ima kome pokucati na vrata. Znam koliko povratniku znači kada institucija ne okrene glavu od njegovog problema. I znam koliko je važno insistirati na ustavnim pravima i ravnopravnosti. Čak i kada to nije politički lako i popularno. Život me je naučio da ne moramo isto misliti da bismo razgovarali. Ne moramo pripadati istom narodu da bismo se poštovali. I ne moramo imati istu prošlost da bismo bili odgovorni za budućnost koju ostavljamo svojoj djeci. Ja sam Bošnjak. Ja sam musliman. Preživio sam genocid u Srebrenici. Srebreničanin sam koji živi u Srebrenici za razliku od nekih koji bi da nas predstavljaju, a ne žive sa svojim narodom. I građanin sam Bosne i Hercegovine. Ništa od toga ne moram umanjiti da bih poštovao čovjeka koji se zove drugačije od mene. U tome vidim smisao ravnopravnosti. Pred opšte izbore 2026. godine ponovo kao nezavisni kandidat izlazim pred javnost. Ne sa savršenom biografijom, nego kao čovjek čiji su rad, odluke i stavovi više od dvije decenije pred očima javnosti. O njima se može suditi. Mogu se kritikovati, mogu se podržavati ili ne podržavati, ali se ne moraju kriti. Prije više od 20 godina odlučio sam se vratiti kući. Danas sam još uvijek ovdje, sa istim uvjerenjem da dostojanstvo čovjeka ne smije zavisiti od njegovog imena, vjere, mjesta u kojem živi, niti od toga pripada li većini ili manjini. Ja sam Ćamil Duraković, jedan za sve i ovo je put koji sam izabrao.
1: Branko Blanuša, SDS, Srpska demokratska stranka.
3: Poštovani građani Republike Srpske, u posljednje vrijeme obišao sam mnogo mjesta i razgovarao sa mnogo ljudi. Različiti gradovi, različita sela, različiti ljudi, ali isti problemi. I svi mi govore da su potrebne promjene i da je potrebna pravda i sigurnost u Republici Srpskoj. Kad to kažu, misle da nisu potrebna poznanstva i veze da bi ostvarili svoja osnovna zakonska prava. Isto tako, kad im je potrebna ljekarska usluga ili kad je potrebno da ostvare nešto od onoga što im pripada po zakonu. Također, ta pravda se ogleda da za zaposlenje nije potrebno da se ima kao prioritet knjižica odgovarajuće partije, a isto tako imamo ljude, građane koji čitav svoj životni vijek vjerno rade i jedva sastavljaju kraj s krajem, a s druge strane pojedince koji su bliski vlasti i koji vrlo bogato žive. To stvari koje treba da vratimo, pravdu i sigurnost, i to zovemo pravdu za čovjeka. Mladi ljudi su nam izuzetno važni i upravo mladim ljudima i porodicama treba da obezbijedimo poticaj za rješavanje stambenog pitanja, za djecu, da ima svako dijete vrtić, da su naše žene i majke zaštićene na poslu,

0: a isto tako da imaju odgovarajući podršku za svako dijete, znači drugo, treće i četvrto. To je nešto što moramo učiniti kako bi dali podršku našim mladim ljudima, isto tako da damo podršku i za domaća i porodično preduzetništvo, jer to zovemo i to nam treba pravda za porodicu. Ono što mi volimo i što nam je svima zajedničko, to je Republika Srpska. I upravo zato Republika Srpska ne može biti vlasništvo jednog pojedinca ili jedne stranke. Ona pripada svima nama. Republika Srpska se ne čuva na takav način da imamo predizborna obećanja i parole. Republiku Srpsku čuvamo tako da čuvamo njene institucije, imovinu, nadležnosti, dejtonsko uređenje. To je ono kako gradimo institucionalno Republiku Srpsku. Republiku Srpsku čuvamo i tako da čuvamo našeg domaćina, našeg poljoprivrednika. Republiku Srpsku čuvamo tako da naši penzioneri i naši borci imaju pristojna primanja. I upravo zato vidimo da se politika može voditi na jedan domaćinski način, da može se voditi dostojanstveno i zbog svega toga ono što želim da kažem to je da ću biti predsjednik svih građana Republike Srpske, da neću dijeliti građane Republike Srpske, nego ću ih okupljati i zato dajte im podršku jer želimo da vratimo pravdu u Republiku Srpsku.
1: Ivan Begić, SDP, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine.
2: U protekle 4 godine funkciju potpredsjednika obavljao je čovjek čiji su mandat pojeli skakavci. Od funkcije potpredsjednika se očekivalo da bude na usluzi građanima, što nije bio slučaj. Funkciju potpredsjednika Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda obavljaću čestito, časno i pošteno kao što sam radio i sve druge poslove za koje sam bio biran. Bio sam odbornik u Skupštini grada i bio sam direktor jedne od najuspješnijih medijskih kompanija u Republici Srpskoj. U naredne 4 godine moj telefon će biti dostupan građanima Republike Srpske koji odluče da potraže pomoć u rješavanju svojih infrastrukturnih, egzistencijalnih, humanitarnih i svih drugih problema sa kojima se budu suočavali. U Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini pa i u regionu protekle 4 godine nije bilo bitnije aktivnosti na kojoj nisam bio i nije bilo problema građanina na koji se nisam odazvao. Trudit ću se biti vaš glas u naredne 4 godine, ali da bih to bio potrebna mi je vaša podrška. Vaša podrška znači da trebate 4. oktobra izaći na vaša biračka mjesta i na glasačkom listiću žute boje pronaći ime Ivan Begić, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Potrebno je da obojite kružić ispred mog imena i na taj način omogućite mandat potpredsjednika Republike Srpske kako bi u naredne 4 godine imali mogućnost da se obratite čovjeku koji će vam biti dostupan i koji će vam biti na raspolaganju. Aplicirat ćemo na brojne projekte međunarodne zajednice, ali i domaćih institucija kako bismo rješavali infrastrukturne probleme. Asfalt, put, struja i voda u 2026. godini ne smiju i ne trebaju biti nikakvo epohalno zdanje i epohalne stvari, nego moraju biti naša svakodnevnica. Borit ćemo se i truditi da u naredne 4 godine opravdamo vaše povjerenje.

Predsjednik vlade Savo Minić ocijenio je danas da je pismo pojedinih parlamentaraca iz federacije sa zahtjevom da se suspenduju paralelni odnosi Srpske i Srbije, haranga koja tim ljudima služi u dnevno političke i predizborne svrhe. Ne treba da se obaziremo na njih dogod se njihove izjave svode na ministra odbrane u savjetu ministara Zukana Heleza i slične nevažne likove, dodao je Minić. Predsjednik Milorad Dodik izjavio je da Srbi i pravoslavci kroz vijekove poštuju obrede sahrane, a da se Zukan Helez samo utrkuje da pokaže mržnju prema srpskom narodu i da ne doprinosi stabilnosti niti bilo čemu što bi moglo očuvati Bosnu i Hercegovinu. Na pitanje o tome kako Zukan Helez ponovo prijeti Republici Srpskoj i najavljuje njeno ukidanje, Dodik je rekao da neće Helez da govori Srbima šta smiju, a šta ne smiju. Govoreći o izjavama i potezima Elmedina Konakovića, koji narušava diplomatske odnose sa Srbijom, Dodik je istakao da Srpska ima najspecijalnije veze sa Srbijom i nikakvim aktom, a kamoli inicijativom iz Sarajeva, ne mogu biti srušene. Američka kongresmenka Celeste Malloy zatražila je da Kancelarija Sjedinjenih Američkih Država za kontrolu strane imovine ispita miješanje Kristijana Šmita i Centralne izborne komisije u demokratske procese u Srpskoj. Ona je skrenula pažnju na mogućnost da su u procesu smjenjivanja legitimno izabranog predsjednika Milorada Dodika učestvovali zvaničnici na nivou Bosne i Hercegovine. U pismu Celeste Malloy navodi se da su OFAK-u dostavljene informacije u vezi sa postupcima Šmita i Cika koje se odnose na smjenu demokratski izabranog predsjednika Republike Srpske. Ističe da takvi postupci predstavljaju ponašanje koje podliježe sankcijama Sjedinjenih Američkih Država. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić, koji je danas učestvovao u maršu stazama egzodusa u okviru obilježavanja 31. godine od stradanja i progona Srba iz doline Krivaje, poručio je da je srpski narod vijekovima živio na Ozrenu i da će nastaviti da živi na tom području. Srbi kroz ovaj marš, u kojem je bilo mnogo mladih, pokazuju svoj inat i prkos, ne vrijeđajući nikoga, izjavio Ostojić u porti hrama Svetog Đorđa u Stogu, gdje je pronađena masovna grobnica sa 21 srpskim tijelom, od kojih je 17 obezglavljeno. Vlada Republike Srpske donijela je odluku o 12. emisiji obveznica za izmirenje obaveza po osnovu stare devizne štednje, verifikovane od 1. jula prošle do 24. jula ove godine. Produžena je i primjena odluke o povratu 10 feninga po litru goriva kao direktna podrška stanovništvu i privredi i mjera važi do 15. oktobra. Jutro pretežno oblačno, na zapadu kiše i lokalni pljuskovi, u ostalim krajevima promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Tokom dana jače na oblačenje premještaće se ka istoku i osloviti kišu, pljuskove i grmljevinu. Mjestimično se očekuju i nepogode sa jakim vjetrom, gradom i većim količinama padavina. Uveče i u noći ponegdje slaba kiša na jugu pljuskovi. Jutarnja temperatura od 13 do 18 na jugu do 22 stepena. Dnevna temperatura od 17 do 33, u Banja Luci trenutno 22 stepena. Čuli ste vijest?

0: o ljudima na daskama koje život znači. Priliku da pogleda ovo sjajno ostvarenje u aprilu imala je publika u Banja Luci, a sada će u bašti Sljezove boje uživati građani Brčkog. I kao što smo rekli u najavi, Gradiška je od danas pa do 13. septembra domaćin prvog međunarodnog filmskog festivala Kova. Festival je sjećanje na Koviljku Kovu Bačvić, rođenu u Gornjim Podgracima, prvoj filmskoj i televizijskoj montažerki u Bosni i Hercegovini. Priču donosi Gordana Prtina.
1: Upravo zbog sjećanja na Koviljku Kovu Bačvić, festival je primarno posvećen filmskoj montaži kao jedinstvenom autorskom izrazu, gradski menadžer Bojan Vujinović.
2: Zahvaljujući audiovizualnom centru Republike Srpske koji tim mladim umjetnicima i daje priliku da se prikažu i dokažu na filmskom platnu, prosto se javila ta ideja da ovaj festival bude prije svega jedna platforma, da se dogovaramo oko različitih projekata i da nekako Kova bude jednogodišnja platforma gdje ćemo mi predstaviti svoje radove.
1: Festival će biti otvoren koncertom Lene Kovačević, a već od sutra slijedi takmičarski program u kratkometražnim studentskim, dokumentarnim i igranim filmovima. U revijalnom dijelu programa posjetioce očekuju domaća filmska ostvarenja, a gost festivala, između ostalih, bit će reditelj Lordan Zafranović. U Narodnoj biblioteci Trebinje bit će otvorena izložba Zraka sjajna ognja besmrtnoga, priređena povodom 180 godina od objavljivanja Njeguševog djela Luča mikrokozma, autora Radmila Marojevića i Jelene Janjić. Jedan segment izložbe posvećen je i Dominiku Perlaski, s prvom srpskom ilustratoru koji je izradio vinjetu za Luču i u Pešti odštampao 500 primjeraka ove knjige. U okviru manifestacije književni susreti na Kozari u književnoj čitaonici u Prijedoru večeras će biti promovisana knjiga Branke Ljubojević, Stranost oljačinih heroja.

0: Marketing Radija Republike Srpske.
1: Na svoje mjesta. Pozor, sad.
2: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.

0: U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
1: Dobroveče, u najavi emisije izdvajamo.
0: Sporazum o specijalnim i paralelnim vezama Srpske i Srbije garantovan je Dejtonskim sporazumom, odgovaraju zvaničnici na inicijative iz Federacije o suspenziji sporazuma.
1: Stazama egzodusa i danas su pješačili vozućani protjerani na današnji dan prije 31 godinu sa svojih ognjišta.
0: Vlada do sredine oktobra produžila odluku o povratu 10 feninga po litru goriva.
1: Konferencija mladih u poljoprivredi u Šekovićima okupila više od 200 učesnika.
0: Sutra oblačno s padavinama.
1: Nakon narušavanja diplomatskih odnosa sa Srbijom, traženja ukidanja Republike Srpske, političarima iz Federacije sada smeta i sporazum o specijalnim i paralelnim vezama Srpske i Srbije. Iz Republike Srpske poručuju da je riječ o dnevno-političkoj priči jer je i ovaj sporazum zagarantovan Dejtonskim sporazumom. Poručuju da je Srbija partner Republike Srpske i da to pravo ne može ukinuti ni jedna politička inicijativa iz Sarajeva, niti bilo kakav pritisak stranaca. Informiše Zorana Marković.
2: 14 poslanika u predstavničkom domu iz Federacije BiH uputili su na više od 800 adresa u Evropi, Sjedinjenim Američkim Državama, Velikoj Britaniji inicijativu za hitno preispitivanje i privremenu suspenziju sporazuma o uspostavljanju specijalnih i paralelnih odnosa između Srbije i Republike Srpske. Poslanik u predstavničkom domu Milan Petković naglašava da ova inicijativa ne može proizvesti nikakve posljedice jer je zaključivanje specijalnih i paralelnih veza zagarantovano Ustavom BiH članom 4, koji dozvoljava da entiteti zaključuju ovakve sporazume.
3: Srbija i Republika Srpska su takav sporazum zaključili 2006. godine i samo ga one mogu i mijenjati. Ne može ga ukinuti niti međunarodna zajednica, ne može ga ukinuti Bosna i Hercegovina, nikoga ne može ukinuti, ne može ga smijeniti ni u predstavničkom domu jer nije nadležan. Tako da je to njihovo isključivo mahanje praznim papirom, bacanje prašine u oči i mamljenje glasača u predizborne svrhe.
2: Takav stav ima i klub poslanika SNSD-a u predstavničkom domu koji je u saopštenju poručio da Srpska neće prekidati niti smanjivati svoje odnose sa Srbijom zato što to nekomu Sarajevu smeta. Poručili su da će Republika Srpska dodatno razvijati i jačati odnose sa Srbijom. Za profesora ustavnog prava Milu Dmičića kao i za pravnika Milana Teveltiju takvi zahtjevi nemaju uporište.
4: Da je neosporna nadležnost entiteta pravo da uspostavljaju specijalne paralelne odnose sa susjednim državama. U tom smislu moramo shvatiti da entiteti imaju sva potrebna ustavna, politička i demokratska sredstva i mehanizme zaštite svog ustavnog položaja.
5: Svako narušavanje takvih odnosa ili dovođenje u pitanje takvih odnosa predstavlja u stvar narušavanje čitavog Dejtonskog mirovnog sporazuma. I zbog toga takvo ponašanje i takav zahtjev, iako od njega nema ništa i on se ne može kao takav smatrati na bilo koji način relevantnim, ja vidim kao antidejtonsko ponašanje i tako ga i tretiram.
2: Za premijera Republike Srpske Savu Minića jasno je da ovakav zahtjev služi za dnevno-političke i predizborne svrhe.
6: Ništa nisu radili na ekonomskom planu. U Republici Srpskoj je 1390 više zaposleni. Imamo veće prihode bez povećanja obaveza. Imamo investicioni ciklus koji nikada do sada nismo imali. BDP će nagurati na 20 milijardi. Imamo pokazatelje, mi pričamo o tome. Oni pričaju o tome da oni žele da suspenduju odnose. S kim? Sa prvim komšijom, sa prvim susjedom i tako dalje. Dok isto oni to rade, veličaju te ljude, na svojim proslavama pucaju i tako dalje. Vidite u kakvom društvu živimo i u kakvim odnosima živimo i odrastaju i ovi mladi. Zato upravo radimo sve ovo i ne trebamo se obazirati na njih dok god te njihove izjave se svode na tog Zukana, Lukana i te. To su nebitne likove.
2: Danas se oglasio i ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić, ukazavši da je ministar odbrane BiH Zukan Helez javno pozvao na ukidanje Republike Srpske. On je poručio da Srbija čvrsto brani Dejtonski mirovni sporazum u cjelini, upozorivši da ovakve izjave Heleza predstavljaju ozbiljnu prijetnju ustavnom poretku i stabilnosti.
1: Inicijativa federalnih poslanika u

0: Predstavničkom domu parlamenta BiH o suspenziji sporazuma o specijalnim i paralelnim vezama Srpske i Srbije predstavlja još jedan vid napada na Dejton, na ustavno uređenje BiH, na suverenitet Republike Srpske i srpski narod, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
1: Karan je u izjavi za Srnu rekao da su aneksom 4 Dejtonskog sporazuma definisane nadležnosti i odnosi između institucija Bosne i Hercegovine i entiteta, a u Ustavu BiH propisano je da entiteti imaju pravo da uspostavljaju specijalne paralelne odnose sa susjednim državama u skladu sa suverenitetom i teritorijalnim integritetom Bosne i Hercegovine.
0: Predsjednik Milorad Dodik izjavio je da Srbi i pravoslavci kroz vijekove poštuju obred sahrane, a da se Zukan Heles samo utrkuje da pokaže mržnju prema srpskom narodu i da ne doprinosi stabilnosti niti bilo čemu što bi moglo očuvati Bosnu i Hercegovinu.
1: Na pitanje o tome kako Zukan Heles ponovo prijeti Republici Srpskoj i najavljuje njeno ukidanje, Dodik je rekao da neće Heles da govori Srbima šta smiju, a šta ne smiju. Govoreći o izjavama i potezima Elmedina Konakovića koji narušava diplomatske odnose sa Srbijom, Dodik je istakao da Srpska ima najspecijalnije veze sa Srbijom i nikakvim aktom, a kamoli inicijativom iz Sarajeva, ne mogu biti srušene.
0: Američka kongresmenka Celeste Malloy zatražila je da Kancelarija Sjedinjenih Država za kontrolu strane imovine ispita miješanje Kristijana Šmita i Centralne izborne komisije u demokratske procese u Republici Srpskoj.
1: Ona je skrenula pažnju na mogućnost da su u procesu smjenjivanja legitimno izabranog predsjednika Milorada Dodika učestvovali zvaničnici na nivou BiH. U pismu Celeste Malloy navodi se da su OFAK-u dostavljene informacije u vezi sa postupcima Šmita i Cika koje se odnose na smjenu demokratski izabranog predsjednika Republike Srpske. Ističe da takvi postupci predstavljaju ponašanje koje podliježe sankcijama Sjedinjenih Američkih Država.
0: Vrhovni sud Republike Srpske usvojio je reviziju koju je podnio BHRT i preinačio odluku Višeg privrednog suda u Banja Luci od 12. maja ove godine u dijelu koji se odnosi na korištenje fiksnih radioveza.
1: Prema pravosnažnoj presudi Višeg privrednog suda koju je Vrhovni sud Republike Srpske preinačio, BHRT je bio dužan RTRS-u 17,7 miliona maraka. Nakon ovakve odluke Vrhovnog suda RTRS bi sada trebalo da BHRT uplati oko 15,5 miliona maraka.
0: Stazama Egzodusa i danas su pješačili vozućani protjerani na današnji dan prije 31 godinu sa svojih ognjišta. U ofanzivi takozvane armije BiH i odreda El Mujahedin protjerano je više od 7600 Srba iz Vozuće i okoline u opštini Zavidovići. Spaljeno je 30 srpskih sela, ubijeno 459 boraca Vojske Republike Srpske i civila, a za 129 nestalih još se traga. Opširnije Milisa Đurđević.
2: Među nestalima je i otac Predraga Crnića iz Laktaša. Nestao je na Vozući, a ostaci su pronađeni u Maglaju.
3: 95. je nestao, a 2014. je nađeno samo tri kosti od donjega dijela. Ja i majka smo odlučili, brate, da to odmah uzmemo, da to sahranimo, jer ko zna kad će to.
2: Sreću da pronađe nestalog oca još nije imao Milenko Pejić. Odustati od potrage, kaže, neće.
4: Tim povodom ja svake godine, ja i brati i sestra idemo marš. Tako da to nas ispunjava i to nam je želja i volja i ostaćemo dok god bude mogu pješačić.
2: Još se traga za 129 nestalih. Ostali su na vječnoj straži na Vozući. VD direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, Viktor Nuždić.
5: Prosto je nemoguće da se ne zna gdje se ti ljudi nalazi, pogotovo ako imamo saznanja i odmah nakon poslije rata da su njihovi saborci bili na terenu, pronašli njihove posmrtne ostatke, a nakon toga je uslijedilo očito prikrivanje tih posmrtnih ostataka.
2: Isidora Graorac, predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila.
6: Ovo do sada što smo imali kao proces traženja nestalih nije urodilo plodom. Iako se nešto konkretno i hitno ne uradi, pitanje je da li će ovih 129 lica ikada biti pronađeno.
2: Podbacilo je i pravosuđe koje se ne bavi ozbiljno zločinima nad Srbima. To porodice boli kao i gubitak voljenih. Julka Cetić iz Srpca.
7: Poginuo mi muž, brat, sva rodbina, ne znam više da i ne brojim. Koga je sve juče bilo? Teško. Teško je.

0: Mitra Lukić.
1: Ja dolazim radi svog brata, radi sve svoje porodice koja je ovdje izginula. Dosta je bilo masovni grobi, tako da ovdje kapelice, tetka mi je tu osjećena i glava, brat poginuo, da ne nabrajam, familije izginula. Ja ću hodati dok ja mogu.
0: Stazom egzodusa dugom oko 22 km od sela Tumare na Ozrenu do naselja Stog kod Vozuće hodio je i resorni ministar Radan Ostojić. I sam je ratni vojni invalid, razumije muku napaćenih porodica.
2: U ovom ratu, pored svih ostalih žrtava, srpski narod Ozrena je ponajviše stradao. I ako sada gledamo, ima li ta žrtva cijenu? Ta žrtva ima cijenu ako se ta cijena zove Sloboda i Republika Srpska.
0: Za bol srpskih porodica druga strana nema uvažavanja. Dok su molili za duše pokojnika, Bošnjaci su trubeći vozilima prolazili pored stratišta gdje je otkrivena masovna grobnica sa 21 tijelom, od čega je 19 bilo obezglavljeno. Zoran Blagojević, predsjednik Zavičajnog udruženja Zavidovićana.
3: Ne treba nam nikakve tenzije ni bilo šta. Treba nam praštanje i pomirenje i suživot i neka je vječna slava i hvala svim onim koji su uložili život za odbranu Vozuće Republike Srpske.
0: Nakon pješačenja u novosagrađenoj kapeli podignutoj na mjestu gdje je bila masovna grobnica, služen je pomen za nastradali, a potom položeni vijenci.
4: Vlada Republike Srpske donijela je odluku o 12. emisiji obveznica za izmirenje obaveza po osnovu stare devizne štednje verifikovane od 1. jula prošle do 24. jula ove godine. Produžena je i primjena odluke o povratu 10 feniga po litru goriva kao direktna podrška stanovništvu i privredi. Mjera važi do 15. oktobra. Opširnije Gordana Stanić.
5: Vlada Republike Srpske će za isplatu stare devizne štednje emitovati obveznice ukupne vrijednosti 3,673 miliona maraka, izjavila je ministar financija Srpske Zora Vidović. Ona je rekla da su se za isplatu prijavila 142 građanina, te da će otplata biti realizovana u zakonskim rokovima. Osim toga, dodaje, u gotovini će biti isplaćene i stare devizne štediše, koje su imale štednju od nekoliko hiljada maraka.
6: Biće isplaćeno za 194 imaoca stare devizne štednje koji imaju štednju do 2000 maraka. To se isplaćuje u gotovini i ta gotovina iznosi 315.160 maraka i 94 fenika. Znači to će biti odmah isplaćeno po objavi ove odluke.
5: Vidovićeva je navela da je za staru deviznu štednju do sada isplaćeno 595 miliona maraka.
6: Ostalo je još da se isplati negdje oko 5 miliona, znači isplatili smo 99% od ovih 595 miliona, toliko je dospjelo obveznica. U narednom periodu naravno isplaće se i ovi 5 miliona kada dospiju te tranše za isplatu. Mi cijenimo da je, da kažem, pri kraju ovo prijavljivanje, ali bez obzira na to mi ćemo raspisati još jedan poziv koji će trajati vjerojatno do iduće godine, do ovo doba.
5: Vlada Republike Srpske produžila je primjenu odluke o povratu 10 feninga po litru goriva, što je direktna podrška stanovništvu i privredi usled poremećaja na tržištu naftnih derivata, rekao je ministar trgovine i turizma Ned Puhovac. Puhovac je nakon sjednice vlade rekao da je ova odluka donesena s obzirom na situaciju na tržištu nafte i naftnih derivata, te na cijene na benzinskim pumpama.
7: Cijene našim benzinskim stanicama se kreću od 3.34 do 3.59, što znači da smo na ovu odluku morali da idemo i za ovaj mjesec. Samo da vam još kažem da što se tiče ove odluke, ona stupa na snagu 14. septembra i traje do 15. oktobra 26. godine.
5: Puhovac je naglasio da je do sada za ovu vrstu pomoći stanovništvu i privredi usmjereno oko 14 miliona maraka. Na današnjoj sjednici usvojena je informacija o aktivnostima u vezi pregovora oko zaključivanja posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u organima Uprave Republike Srpske.
4: Poljoprivreda Srpske ima budućnost, potvrdila je to i treća konferencija mladih u poljoprivredi koja je u Šekovićima okupila više od 200 učesnika i predstavnika republičkih institucija s ciljem skretanja pažnje na ruralna područja i generacijsku obnovu domaćeg agrara. Za podršku mladima u poljoprivredi od 2022. do 2025. godine izdvojeno je 76 miliona maraka. Opširnije Dragan.

0: na Knežević.
1: Bojana Nešković iz Bratunca, četvrta je generacija koja nastavlja 108 godina staru tradiciju porodične poljoprivredne proizvodnje.
2: Mi toga radimo dosta, od sokova, slatkoslane zimnice, proizvodimo i cvijeće i povrće i rasad, 12 plastenika je u pitanju, ja kao četvrta generacija pravim eko selo gdje na taj način zaista želim i svoje selo Pobrđe i svoju opštinu Bratunac da pokažem u najljepšem mogućem svjetlu.
1: Opredjeljeni da ostanu na svojim imanjima, rade i unapređuju poljoprivredu, mladi agropreduzetnici Srpske okupili su se u Šekovićima, gdje razgovaraju o izazovima i prilikama u poljoprivredi, ali i razmjenjuju iskustva. Predsjednik mreže mladih agropreduzetnika Luka Vračar i pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Saša Lalić.
3: Dobra prilika da se naš glas čuje, da pokažemo broj nas mladi koji žive na selu i koji su i dalje zainteresovani da ostanu u našim krajevima i da se bore za razvoj Republike Srpske.
4: U Republike Srpskoj raste jedna nova generacija obrazovanih mladih ljudi spremnih da se suoče sa izazovima, da svoje znanje, svoje tehnologije primijene kako bi poljoprivrednu proizvodnju podigli na značajno viši nivo.
1: A Srpska je spremna da ih u tim nastojanjima podrži. 21. učesniku programa Moj biznis namijenjenog mladima koji žele da pokrenu i razvijaju vlastiti posao u ruralnim područjima Srpske, predsjednik vlade Savo Minić uručio je ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za razvoj poslovnih ideja.
5: Od 22. do 25. smo za podršku mladima u poljoprivredi izdvojili 76 miliona. Oni su dokaz da će ostati raditi u Republici Srpskoj. I treća stvar, oni upravo proizvode ono što je zajedno sa energijom trenutno najbitnija stvar, da svaka zajednica kada ima energiju i kada ima hranu ima toliko samostalnosti i ima toliko slobode.
1: U Šekovićima je u toku uređenje korita rijeke Drinjače. Radovi idu i brže od planirane dinamike, čemu pogoduju temperature i nizak vodostaj. Načelnik opštine Šeković i Miladin Lazić i predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić.
6: Dužina 350 metara, vrijednost projekta 2 miliona i 300.000 konvertibilnih maraka, od kojih je 2 miliona i 200.000 konvertibilnih maraka obezbijedila vlada Republike Srpske. Još jednom zahvalnost vladi na čelu sa premijerom.
5: Mi smo uradili projektnu dokumentaciju, uradili jedan značajan dio i sanirali. Ostao je samo još ovaj potez ovdje koji predstavlja eventualni problem. Vlada Republike Srpske aktivno učestvuje u uređenju svih riječnih korita, obalo zaštita i svemu onome što predstavlja sigurnost naših građana.
1: Premijer Srpske posjetio je i osnovnu školu Jovan Dučić u kojoj su renovirane učionice i osposobljena pametna učionica. Za osnovce, prema riječima direktorke Vesne Šulić, odavno je obezbijeđena i zdrava ishrana.
7: U fudbalskoj ligi šampiona večeras je na rasporedu 6 mečeva prvog kola, čime će biti kompletirana ova runda. Izdajemo susrete Slavija Prag Lens i Bayern Bodo Glimt koji počinju u 21 čas. U prvoj fazi takmičenja 36 ekipa odigraće 8 kola, a posljednje je na rasporedu 27. januara. 8 najboljih na tabeli plasiraće se u osminu finala, dok će oni koji se plasiraju od 9. do 24. mjesta igrati u 16. finala.
0: Sutra oblačno s padavinama. Meteorolog Đorđe Todić.
8: Sutra jutro pretežno oblačno na zapadu uz kišu i pljuskove, a u ostalim predjelima promjenljivo oblačno u sunčane periode. Jača oblačnost će se tokom dana premještati dalje ka istoku i jugu i usloviti kišu i pljuskove sa grmljavinom, a lokalno se očekuju i nepogode sa jakim vjetrom, te pojavom grada i veće količine padavina za kratko vrijeme. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 18, na jugu do 22. Maksimalna dnevna od 17 na zapadu i u višim predjelima do 33 na istoku i jugu.
0: Večernje novosti su završene. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
7: Sporazum o specijalnim i paralelnim vezama Srpske i Srbije garantovan Dejtonskim sporazumom. Odgovaraju zvaničnici na inicijative iz Federacije o suspenziji sporazuma.
0: Stazama egzodusa i danas su pješači i vozučani protjerani na današnji dan prije 31 godinu sa svojih ognjišta.
7: Vlada do sredine

0: neke malo manjom brzinom, ali gledamo sve studijske programe, stvarno to se vidi ogroman pomak i možemo da budemo zadovoljni razvojem tih naučnih oblasti i koliko su naše kolege uključene u razvoj tih oblasti. Naravno, sa uslovima kako i uslove mi imamo, kroz materijalne, tehničke uslove, mislim da dajemo odlične rezultate i sad naravno, kaže, tomu trebamo stremiti dalje. Ali kako reče kolegica Milica, gledam samo te naše publikovne radove iz tih svih naučnih oblasti, jako prepoznatljive u tom evropskom i svjetskom istraživačkom prostoru, objavljeno časopis sa visokim impact faktorom i citiranost jako, jako velika. Tako da, naravno da ćemo to sve okrenuti i budućnosti, i opet kažem tu, nismo mi tu sami, u timovima istraživačkim su i kolege iz regiona, gdje recimo zajedno učestvujemo, kako reče kolegica, iz oblasti klimatskih promjena i oblasti urbane klime, kolege sa iz gotovo svih zemalja bivše Jugoslavije, gdje radimo zajedno istraživanja, naravno i za Banja Luku, i za Ljubljanu, i za Novi Sad, za Skoplje i tako dalje, ali radimo svi skupa zajedno. I naravno te rezultate publikujemo. Tako kažem, mislim da smo zadovoljni gdje smo danas, koliko smo danas uradili i naravno kažem, moramo stremiti dalje razvoju, naravno da to prati dalje razvoj i kapaciteta i laboratorija i naravno da i u budućnosti primamo ove nove kadrove, to je kažem jako bitno, da i dalje primamo najbolje svršene studente i da imamo više asistenata. Mislim da se ono opet kaže ključ tog našeg budućeg razvoja.
1: A šta Prirodno-matematički fakultet mora da uradi da zadrži najbolje mlade ljude?
0: Da kažem, mislim da se radi, da radimo koliko možemo, radimo solidno ono što možemo i što smo radili do sada, da dajemo kvalitetna predznanja, da te mlade kandidate uključujemo u ta svoja istraživanja, nam tu se očekuje, kaže, intenzivnija pomoć države i da, kažemo, zajedno, da imamo zajednička istraživanja i da zajednička publika te radove. Sad kažem, mislim, u uslovima kako imamo, mislim da su te plate su prosječne, naravno te plate tamo mogu biti bolje, ali kažem, stvaranjem drugačijih uslova, sada recimo od povoljnijih stambenih kredita, rješavanja stambenog pitanja i neke drugih stvari egzistencijalnih, gdje će kolege ostajati kod nas. Tako da kažem, imamo i slučajeva gdje su, kaže kolege, da gdje su išli vani, usavršavali se, pa se vraćaju. Primjer je kolegica Mirjana Marković, koja se vraća, završava doktorat u Engleskoj 3 godine, ipak se vratila kod nas na fakultet. Kolega Marija Marijanović koji je doktorirao isto na Oxfordu, radi u Švajcarskoj, ali zainteresuje da radi kod nas u dopunskom radu. Tako ima i te jako pozitivne iskustva, te naše kolege koje su jako dobre i kvalitetne prepoznate u tom, kažem, evropskom istraživačkom prostoru, ali ipak hoće da se vrate kod nas.
1: A može li mladi naučnik sa Prirodno-matematičkog fakulteta danas dobiti uslove da ostane ovdje i napravi međunarodno prepoznatljivu karijeru? Evo, spominjali ste tu mobilnost i zaista veliki broj studenata i ode u inostranstvo i vrati se u svoju matičnu kuću. Ali šta im još treba pružiti? Evo, naveli ste nešto od toga, ali šta Prirodno-matematički fakultet može da uradi za njih?
0: Da vam kažem, mi kao institucija, jednostavno kažem, mi smo već toliko sad narasli da moramo širiti i svoje kapacitete u smislu infrastrukture. Znači, ovaj prostor što imamo je sad nedovoljan da se dalje razvijamo, morat ćemo naći način kako da svoje prostore, kapacitete povećamo i da normalno da povećamo uslove, da imamo da otvaramo nove laboratorije, ali kažem, to je preduslov su ovi prostorni kapaciteti. Znači, moramo širiti svoje prostorne kapacitete i da i otvaramo nove laboratorije, ali te mlade kolege da imaju to svoj adekvatan kabinetski prostor, svoje kancelarije gdje će moći vršiti ta svoja i desk istraživanja i naravno gdje će moći pisati te svoje radove. Tako da u suštini kad mi imamo neke otprilike 2500 kvadrata prostora, međutim nama treba još sigurno bar 1000-1500 kvadrata prostora da bi mogli da imamo te, da kažemo, optimalne uslove i za nastavu, ali i istraživanje. To pogotovo stavljam fokus na mlade istraživače, gdje to je pretpostavka gdje ćemo moći da primamo, kaže, i nove ljude koji će ostajati kod nas na fakultetu.
1: A šta pružiti budućim studentima, onima koji žele da upišu Prirodno-matematički fakultet? Da li je možda osnivanje nekih novih studijskih programa u planu na Prirodno-matematičkom fakultetu, s obzirom evo da imamo situaciju nakon upisa studenata i na prvom i na drugom upisnom roku? Imamo studijske programe za koje je manja zainteresovanost, imamo programe koji su već u prvom upisnom roku popunili sve mjesta. Što dalje?
0: Da vam kažem, mi smo ove godine upisali u prva dva roka, mislim, 96 studenata. To je neki 20% više u odnosu na prošlu godinu. Ali od zadnjih, recimo, 5-6 godina stvarno pratimo potrebe tržišta. Mi smo, recimo, kroz prilike 5-6 godina smo osnovali opšte smjernu informatiku koja je jako već popunjena, rekli ste, u tom prvom prostoru. Onda smo radili transformaciju geografije opštih smjera na turizam i na GIS, koji je također sad popunjen u prva dva roka. Naše su vizije, tu će možda govoriti kolegica Milica, da i opet smjer hemije, da radit ćemo transformaciju, vidit ćemo kako su potrebe tržišta, da li je to forenzika ili nešto drugo. Također kolege na odsjeku za biologiju razmišljaju oko, već imamo biohemiju kako je master studij, da otvaram mikrobiologiju, biologiju će

0: Jeli? I ovdje gdje smo, sad već kažu, naša je, naš takav stav i politika fakulteta, da imamo doktorske studije na svim studijskim programima i da krećemo sa organizacijom nastave na engleskom jeziku. Gdje već imamo upite sa iz dosta zemalja iz Evrope, pogotovo iz Azije, gdje bi hoće da studiraju kod nas, ali moramo organizovati nastavu na engleskom jeziku. E sad kažu, to nam izazov u budućnosti, kroz ove, kažem, neke pretpostavke koje smo rekli ranije, prostore, kapacitete i širenje laboratorija, i to je jedan od faktora, znači organizovati nastavu na engleskom jeziku, transformacija već postojećih studijskih programa. Mislim da ne treba otvarati nove studijske programe, jednostavno raditi transformaciju, unapređenje silabusa i smjerova u okviru postojećih studijskih programa.
1: Profesorce Balaban, koliko se studenti tokom već osnovnih studija uključuju u istraživanja zajedno sa svojim profesorima?
2: Da, to je generalno na univerzitetu u Banja Luci, posebno na našem fakultetu, jer Prirodno-matematički fakultet praktično i obrazuje buduće naučnike. To nije ono što mnogi misle nastavnički fakultet, dakle ovdje je baza i fundamentalne nauke su ključne za razvoj praktično svih oblasti savremenog društva, čak i kada se to da tako kažem, na prvu ne vidi.
1: Ovo sada što je upravo govorio profesor Trbić, transformacija studijskih programa. Koliko je to značajno? Imate evo iskustva, mnogo sarađujete sa naučnicima, istraživačima iz inostranstva. Kakve su potrebe, uslovno rečeno, i tržišta rada za tom transformacijom određenih studijskih programa na Prirodno-matematičkom fakultetu? Profesor je spomenuo, ako se ne varam, forenziku. Evo, kada govorimo o studijskom programu hemije, tu zaista postoji mnogo mogućnosti da se transformiše, da se uvedu neki novi predmeti. Jeste, da se...
2: To je ono što sam praktično i htjela reći, da mi moramo osluškivati tržište, da moramo da osluškujemo šta je to potrebno, ali ne danas, nego za 4 godine, za 5 godina i za 10 godina, da budemo spremni unaprijed na tržišne mogućnosti koje će se otvarati našim studentima. Ključno što želim reći, dakle, naše naučne discipline jesu možda za nekoga neprepoznatljive u savremenim zanimanjima, ali one su ključne za savremena zanimanja koja još ne postoje. Ona znanja i one vještine koje sada se razvijaju kroz jednog diplomiranog biologa, diplomiranog hemičara, geografa, fizičara posebno, su discipline, znanja i vještine koje su potrebne, koje će biti potrebne, ja sam sigurna, dakle potpuno sigurna u to, većini, ako ne i svim zanimanjima u 30. godinama 21. vijeka. Na nama jeste da svoje studijske programe učinimo atraktivnijim, da učenici koji danas biraju svoja buduća zanimanja shvate da su prirodne nauke za njih prednost, da je poznavanje, da su matematička znanja u suštini svih drugih znanja i da je ta vrsta pismenosti za njih karta ulaznica za zanimanje budućnosti. Ono što nas muči trenutno jeste nešto što muči cijelo društvo, a to je taj demografski pad koji mi jednostavno ne možemo, ali na nekakav način trudimo se da utičemo na njega. Dakle, studenata jeste sve manje, ali mi sigurno nećemo odustati od izvrsnosti, jednostavno tako Prirodno-matematički fakultet ne bi mogao da funkcioniše u budućnosti, da ne njeguje određenu vrstu izvrsnosti u budućnosti. Studenti naši, da se vratimo na početak, učestvuju u naučnim istraživanjima. Njihovo osnovno inicijalno obrazovanje je u stvari jedno veliko naučno istraživanje koje počinju, ako ne na prvoj, onda sigurno na gotovo svim odsjecima na drugoj godini svog obrazovanja.

0: Slušajte Eho nauke povodom obilježavanja 30 godina Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. U našem studiju su dekan profesor dr. Goran Trbić, dr. Rajko Gnjato, profesor emeritus i profesor dr. Milica Balaban, rukovodilac studijskog programa Hemija. S obzirom da se negdje ova emisija bliži kraju, mogli bismo sigurno da pričamo o Prirodno-matematičkom fakultetu najmanje tri emisije. Postavit ću isto pitanje za sva tri sagovornika. Kako Prirodno-matematički fakultet treba da se razvija u narednim decenijama? Profesor Gnjato.
1: Postavili ste odlično pitanje i praktično ovo pitanje nastavak prethodnog pitanja. Moje mišljenje je sljedeće, kad je u pitanju Prirodno-matematički fakultet i razvoj kadrova na njemu. S obzirom na tržište rada, mi nemamo kapaciteta ni mogućnosti da usitnjavamo osnovne studije. Ja smatram da mi treba da razvijamo fundamentalne studije, to je prioritet, a kroz postdiplomske studije, kroz specijalizacije, postdiplomske studije i tako dalje, da usavršavamo kadrove, one za koje smatramo da će biti potrebni tržištu rada za 5, za 10 godina. To će biti i jeftinije i efikasnije nego da to radimo od osnovnih studija. Ako neko stekne dobro znanje, fundamentalno znanje na osnovnom studiju, onda ga je lako usmjeravati. I mislim da je po meni, evo, to je lično moje mišljenje, da naše mogućnosti nisu takve da možemo da finansiramo bezbroj. I drugi fakulteti imaju ambicije i tako dalje. Dakle, moramo zaista zadržati fundamentalnost. Mi smo jedini fakultet ove vrste u Republici Srpskoj i ne smije izgubiti prepoznatljivost u tom pogledu.

0: Ono što smatram da je potrebno još reći, a moji kolege su govorili, dekan Trbić i profesorica Balama, kad su pitanje mladi kadrovi i razvoj mladih kadrova, fakultet zaista čini sve. Ne pojašnjavam što je već rečeno, ali isto tako smatram da bi mogli imati malo više razumevanja od nadležnih ministarstava. Mi smo jedan od fakulteta u koji je najmanje uloženo, tvrdim. Dobili smo staru zgradu, snalazili smo se kako smo znali i umjeli, bilo je pomoći daleko od toga da nije. Mi smo jedini fakultet gdje još u potkrovlju zgrade ima nekoliko stanova gdje su stanari. A taj prostor bi tako dobro došao za kabinete, za male laboratorije i tako dalje. I to puno ne košta. I smatram da je ovo moment sad da se taj problem riješi. Evo, ovim putem pozivam nadležne da malo razmisle o Prirodnom matičkom fakultetu i da nam pomognu da ostvarimo svoje ambicije.
1: Profesore Trbiću?
2: Pa mislim da imamo dobar pravac razvoja, tako da, kažu budući kad smo rekli, kroz transformaciju i postojeći ovih studijskih programa, uvođenje nastav na engleskom jeziku, svakako da izvrsnost ostaje na nivou kao što je danas bila, tako da vidimo i dalje, u budućnosti i dalje razvoj, kroz ovo što rekli profesor Gnjanato i kolegica Milica Balaban, i gdje nam stvarno treba to proširenje prostornih kapaciteta i za realizaciju i za nastave i za nauke, a za dalje kabinetski prostor za te buduće mladi istraživače. Znači malo širiti prostornih kapaciteta, transformacija, kaže, poslije studijskih programa i uvođenje nastava na engleskom jeziku. To je sad što nam neki ključni, recimo, pravci razvoja u narednih par godina.
1: Profesorka Balaban?
3: Pa evo, profesor Gnjato i profesor Trbić su praktično rekli ono što je najvažnije, gdje mi sebe vidimo u narednih, recimo, 30 godina i nema šta. Tu smo mi profesori, smo tu da ove ideje podržimo, da realizujemo, da izgradimo naše asistente, da oni mogu da budu nosioci budućih 30 godina razvoja. Mi smo spremni praktično, konkurišemo na sve moguće, najbrojnije smo grupe naučnika i sa jednog fakulteta koji se javljaju po određenim konkursima, bilo domaćim, našim, republičkim, bilo evropskim i svjetskim. Dakle, ne postoji konkurs, ne postoji poziv za projektne aplikacije na koje mi u proteklih 30 godina nismo konkurisali. Ponosna sam što smo mnoge od njih i dobili, osvojili. Osvojili smo brojne nagrade. Publikovali smo ogroman broj radova, realizovali ogroman broj istraživanja i sada sigurna sam da i moje kolege, svi profesori, redovni, vanredni, svi docenti, istraživači, mladi naši su u stvari spremni da ove ideje realizuju i da krenemo uz podršku institucija u naredni period našeg razvoja.
1: Još samo jedno pitanje za kraj, 30 godina Prirodno-matematičkog fakulteta, da li će biti obilježen samo jednom manifestacijom, jednom naučnom konferencijom ili ćete tokom cijele godine posvetiti brojne sadržaje upravo ovom jubileju?
2: Pa plan da cijela godina bude u duhu jubileja. Već, kaže, sutra 11. septembra imamo svečanu akademiju u Banskom dvoru u 12 časova. 12. septembra na fakultetu imamo jednu veliku međunarodnu konferenciju svih oblasti zastupljenih prirodnih nauka, gdje će u plenarni predavat biti profesor Gnjato, a također 23. i 24. septembra imamo veliku konferenciju evropsku, gdje je tema izazove klimatskih promjena u istočnoj Europi, gdje je zajedno Prirodno-matematički fakultet, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske i Univerzitet iz Hamburga organizirati tu veliku konferenciju gdje će doći, gdje očekujemo predstavnike iz 17 zemalja i neke 80 istraživača. Također gdje će nas pratiti ova renomirana kuća svjetska izdavačka Springer, gdje će svi radi publikovane u tim, bit će na Scopus listi. Tako da imamo još i neke druge aktivnosti, ali to su neke ključne aktivnosti koje će desiti kod nas u septembru.
1: Hvala što ste bili gosti Radija Republike Srpske i srećan 30. rođendan, možemo reći, Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banja Luci.
2: Hvala vama i što nas pratite u našem razvoju.
1: Nastavit ćemo i dalje tako. Hvala vam. Poštovani slušalci, naši gosti bili su dekan Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, profesor dr. Goran Trbić, dr. Rajko Gnjato, profesor emeritus i profesor dr. Milica Balaban, rukovodilac studijskog programa Hemija. Hvala i vama što ste bili uz Eho nauke. Ovu emisiju realizujemo.

0: Inicijativa federalnih poslanika u predstavničkom domu parlamenta BiH o suspenziji sporazuma o specijalnim paralelnim vezama Srpske i Srbije predstavlja još jedan vid napada na Dayton, na ustavno uređenje Bosne i Hercegovine, na suverenitet Republike Srpske i srpski narod, istakao je predsjednik Srpske Siniša Karan. On je u izjavi za Srnu rekao da su aneksom 4 Daytonskog sporazuma definisane nadležnosti i odnosi između institucija BiH i entiteta, a u Ustavu BiH propisano je da entiteti imaju pravo da uspostavljaju specijalne paralelne odnose sa susjednim državama u skladu sa suverenitetom i teritorijalnim integritetom Bosne i Hercegovine. Predsjednik vlade Savo Minić ocjenio je danas da je pismo pojedinih parlamentaraca iz federacije sa zahtjevom da se suspenduju paralelni odnosi Srpske i Srbije haranga, koja tim ljudima služi u dnevno-političke i predizborne svrhe. Ne treba da se obaziremo na njih dok god se njihove izjave svode na ministra odbrane u savjetu ministara Zukana Heleza i slične nevažne likove, dodao je Minić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da izjava ministra odbrane u savjetu ministara Zukana Heleza, kojom je pozvao na ukidanje Republike Srpske, huškačka, i da se na te provokacije mora reagovati mirno, staloženo i stabilno. Vučić je naglasio da je Republika Srpska Dejtonska tvorevina zasnovana na međunarodnom ugovoru i ako neko koristi neku priliku da to sruši, onda je jasno da je cilj cijele priče u vezi sa sahranom generala Ratka Mladića da im pruži dodatnu municiju da ostvare svoje političke ciljeve. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić, koji je danas učestvovao u maršu stazama egzodusa u okviru obilježavanja 31 godine od stradanja i progona Srba iz doline Krivaje, poručio je da je srpski narod vjekovima živio na Ozrenu i da će nastaviti da živi na tom području. Srbi kroz ovaj marš, u kojem je bilo mnogo mladih, pokazuju svoj inat i prkos, ne vrijeđajući nikoga, izjavio je Ostojić u porti hrama Svetog Đorđa u Stogu, gdje je pronađena masovna grobnica sa 21 srpskim tijelom, od kojih je 17 obezglavljeno. Vlada Republike Srpske donijela je odluku o 12. emisiji obveznica za izmirenje obaveza po osnovu stare devizne štednje, verifikovane od 1. jula prošle do 24. jula ove godine. Produžena je i primjena odluke o povratu 10 feninga po litru goriva kao direktna podrška stanovništvu i privredi. Mjera važi do 15. oktobra. Jutro pretežno oblačno, na zapadu kiša i lokalni pljuskovi. U ostalim krajevima promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Tokom dana jače na oblačenje premještaće se ka istoku i usloviti kišu, pljuskove i grmljavino. Mjestimično se očekuju i nepogode sa jakim vjetrom, gradom i većim količinama padavina. Uveče i u noći ponegdje slaba kiša, na jugu pljuskovi, jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 22 stepena, a dnevna od 17 do 33 stepena. U Banja Luci trenutno 18 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Starogradska sjećanja.

0: formiše Zorana Marković.
1: 14 poslanika u predstavničkom domu iz Federacije BiH uputili su na više od 800 adresa u Evropi, Sjedinjenim Američkim Državama, Velikoj Britaniji inicijativu za hitno preispitivanje i privremenu suspenziju sporazuma o uspostavljanju specijalnih i paralelnih odnosa između Srbije i Republike Srpske. Poslanik u predstavničkom domu Milan Petković naglašava da ova inicijativa ne može proizvesti nikakve posljedice jer je zaključivanje specijalnih i paralelnih veza zagarantovano Ustavom BiH članom 4, koji dozvoljava da entiteti zaključuju ovakve sporazume.
2: Srbija i Republika Srpska su takav sporazum zaključili 2006. godine i samo ga one mogu i mijenjati. Ne može ga ukinuti niti međunarodna zajednica, ne može ga ukinuti Bosna i Hercegovina, nikoga ne može ukinuti, ne može ga smijeniti ni u predstavničkom domu jer nije nadležan. Tako da je to njihovo isključivo mahanje praznim papirom, bacanje prašine u oči i mamljenje glasača u predizborne svrhe.
1: Takav stav ima i klub poslanika SNSD-a u predstavničkom domu koji je u saopštenju poručio da Srpska neće prekidati niti smanjivati svoje odnose sa Srbijom zato što to nekomu Sarajevu smeta. Poručili su da će Republika Srpska dodatno razvijati i jačati odnose sa Srbijom. Za profesora ustavnog prava Milu Dmičića kao i za pravnika Milana Teveltiju takvi zahtjevi nemaju uporište.
3: Da je neosporna nadležnost entiteta pravo da uspostavljaju specijalne paralelne odnose sa susjednim državama. U tom smislu moramo shvatiti da entiteti imaju sva potrebna ustavna, politička i demokratska sredstva i mehanizme zaštite svog ustavnog položaja.
4: Svako narušavanje takvih odnosa ili dovođenje u pitanje takvih odnosa predstavlja u stvari narušavanje čitavog Daytonskog mirovnog sporazuma. I zbog toga takvo ponašanje i takav zahtjev, iako od njega nema ništa i on se ne može kao takav smatrati na bilo koji način relevantnim, ja vidim kao antidejtonsko ponašanje i tako ga i tretiram.
1: Za premijera Republike Srpske Savu Minića jasno je da ovakav zahtjev služi za dnevno-političke i predizborne svrhe.
5: Ništa nisu radili na ekonomskom planu. U Republici Srpskoj je 1390 više zaposleni. Imamo veće prihode bez povećanja obaveza. Imamo investicioni ciklus koji nikada do sada nismo imali. BDP će nagurati na 20 milijardi. Imamo pokazatelje, mi pričamo o tome. Oni pričaju o tome da oni žele da suspenduju odnose. S kim? Sa prvim komšijom, sa prvim susjedom i tako dalje. Dok isto oni to rade, veličaju te ljude, na svojim proslavama pucaju i tako dalje. Vidite u kakvom društvu živimo i u kakvim odnosima živimo i odrastaju i ovi mladi. Zato upravo radimo sve ovo i ne trebamo se obazirati na njih dok god te njihove izjave se svode na tog Zukana, Lukana i te. To su nebitne likove.
1: Danas se oglasio i ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić, ukazavši da je ministar odbrane BiH Zukan Helez javno pozvao na ukidanje Republike Srpske. On je poručio da Srbija čvrsto brani Dejtonski mirovni sporazum u cjelini, upozorivši da ovakve izjave Heleza predstavljaju ozbiljnu prijetnju ustavnom poretku i stabilnosti.
0: Inicijativa federalnih poslanika u predstavničkom domu parlamenta BiH o suspenziji sporazuma o specijalnim i paralelnim vezama Srpske i Srbije predstavlja još jedan vid napada na Dejton, na ustavno uređenje BiH, na suverenitet Republike Srpske i srpski narod, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
6: Karan je u izjavi za Srnu rekao da su aneksom 4 Dejtonskog sporazuma definisane nadležnosti i odnosi između institucija BiH i entiteta, a u Ustavu BiH propisano je da entiteti imaju pravo da uspostavljaju specijalne paralelne odnose sa susjednim državama u skladu sa suverenitetom i teritorijalnim integritetom BiH.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da izjava ministra odbrane u Savjetu ministara Zukana Heleza, kojom je pozvao na ukidanje Republike Srpske, huškačka i da se na te provokacije mora reagovati mirno, staloženo i stabilno.
6: Vučić je naglasio da je Republika Srpska Dejtonska tvorevina zasnovana na međunarodnom pravu i ako neko koristi neku priliku da to sruši, onda je jasno da je cilj cijele priče u vezi sa sahranom generala Ratka Mladića da im pruži dodatnu municiju da ostvare svoje političke ciljeve.
0: Odbornici u Bijeljini jednoglasno su opozvali potpredsjednika Skupštine grada Samira Bačevca iz SDA zbog nemoralnog i nedoličnog

0: ponašanja, kako je ocijenjena njegova objava na društvenim mrežama o smrti generala Ratka Mladića.
1: Prijedlog za opoziv podnijelo je 28 odbornika Skupštine grada Bijeljina 1. septembra. Na sjednici jednoglasno podržalo svih 30 odbornika.
0: Američka kongresmenka Celeste Malloy zatražila je da Kancelarija Sjedinjenih država za kontrolu strane imovine ispita miješanje Kristijana Šmita i Centralne izborne komisije u demokratske procese u Republici Srpskoj.
1: Ona je skrenula pažnju na mogućnost da su u procesu smjenjivanja legitimno izabranog predsjednika Milorada Dodika učestvovali zvaničnici na nivou BiH. U pismu Celeste Malloy navodi se da su OFAK-u dostavljene informacije u vezi sa postupcima Šmita i Cika koje se odnose na smjenu demokratski izabranog predsjednika Republike Srpske i ističe da takvi postupci predstavljaju ponašanje koje podliježe sankcijama Sjedinjenih Američkih Država.
0: Vrhovni sud Republike Srpske usvojio je reviziju koju je podnio BHRT i preinačio odluku Višeg privrednog suda u Banja Luci od 12. maja ove godine u dijelu koji se odnosi na korištenje fiksnih radioveza.
1: Prema pravosnažnoj presudi Višeg privrednog suda koju je Vrhovni sud Republike Srpske preinačio, BHRT je bio dužan RTRS-u 17,7 miliona maraka. Nakon ovakve odluke Vrhovnog suda, RTRS bi sada trebalo da BHRT uplati oko 15,5 miliona maraka. Podsjećamo da je RTRS pred Vrhovnim sudom Srpske također izjavio reviziju i to 15. aprila i 3. juna ove godine o kojima još nije odlučeno.
0: Stazama egzodusa i danas su pješačili vozućani protjerani na današnji dan prije 31 godinu sa svojih ognjišta. U ofanzivi takozvane armije BiH i odreda El Mujahedin protjerano je više od 7600 Srba iz Vozuće i okoline u opštini Zavidovići. Spaljeno je 30 srpskih sela, ubijeno 459 boraca Vojske Republike Srpske i civila, a za 129 nestalih još se traga. Opširnije Milica Đurđević.
2: Među nestalima je i otac Predraga Crnića iz Laktaša. Nestao je na Vozući, a ostaci su pronađeni u Maglaju.
3: 95. je nestao, a 2014. je nađeno samo tri kosti od donjega dijela. Ja i majka smo odlučili, brate, da to odmah uzmemo, da to sahranimo, jer ko zna kad će to.
2: Sreću da pronađe nestalog oca još nije imao Milenko Pejić. Odustati od potrage, kaže, neće.
4: Tim povodom ja svake godine, ja i brat i sestra idemo marš. Tako da to nas ispunjava, to nam je želja i volja i osjećamo dok god bude mogo pješačić.
2: Još se traga za 129 nestalih. Ostali su na vječnoj straži na Vozući. VD direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, Viktor Nuždić.
5: Prosto je nemoguće da se ne zna gdje se ti ljudi nalazi, pogotovo ako imamo saznanja i odmah nakon poslije rata da su njihovi saborci bili na terenu, pronašli njihove posmrtne ostatke, a nakon toga je uslijedilo očito prikrivanje tih posmrtnih ostataka.
2: Isidora Graorac, predsjednik Republičke organizacije Porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila.
6: Ovo do sada što smo imali kao proces traženja nestalih nije urodilo plodom. Iako se nešto konkretno i hitno ne uradi, pitanje je da li će ovih 129 lica ikada biti pronađeno.
2: Podbacilo je i pravosuđe koje se ne bavi ozbiljno zločinima nad Srbima. To porodice boli kao i gubitak voljenih. Julka Cetić iz Srpca.
7: Poginuo mi muž, brat, sva rodbina, ne znam više da i ne brojim. Kuda je sve juče bilo? Teško. Teško je.
2: Mitra Lukić.
8: Ja dolazim radi svog brata, radi sve svoje porodice koja je ovdje izginula. Dosta je bilo masovni grobi, tako da ovdje kapelice, tetka mi je tu osjećena i glava, brat poginuo, da ne nabrajam, familije zinu. Ja ću hodati dok ja mogu.
2: Stazom egzodusa dugom oko 22 km od sela Tumare na Ozrenu do naselja Stog kod Vozuće hodio je i resorni ministar Radan Ostojić. I sam je ratni vojni invalid, razumije muku napaćenih porodica.
9: U ovom ratu, pored svih ostalih žrtava, srpski narod Ozrena je ponajviše stradao. I ako sada gledamo, ima li ta žrtva cijenu? Ta žrtva ima cijenu ako se ta cijena zove sloboda i Republika Srpska.
2: Za bol srpskih porodica druga strana nema uvažavanja. Dok su molili za duše pokojnika, Bošnjaci su trubeći vozilima prolazili pored stratišta gdje je otkrivena masovna grobnica sa 21 tijelom, od čega je 19

0: bilo obezglavljeno. Zoran Blagojević, predsjednik Zavičajnog udruženja Zavidovićana.
1: Ne treba nam nikakve tenzije ni bilo šta. Treba nam praštanje i pomirenje i suživot. I neka je vječna slava i hvala svim onim koji su uložili život za odbranu vozovuće Republike Srpske.
0: Nakon pješačenja u novosagrađenoj kapeli, podignutoj na mjestu gdje je bila masovna grobnica, služen je pomen za nastradali, a potom položeni vijenci.
2: Vlada Republike Srpske donijela je odluku o 12. emisiji obveznica za izmirenje obaveza po osnovu stare devizne štednje verifikovane od 1. jula prošle do 24. jula ove godine.
3: Produžena je i primjena odluke o povratu 10 feninga po litru goriva kao direktna podrška stanovništvu i privredi. Mjera važi do 15. oktobra.
2: Poljoprivreda Srpske ima budućnost, potvrdila je to i treća konferencija mladih u poljoprivredi, koja je u Šekovićima okupila više od 200 učesnika i predstavnika republičkih institucija s ciljem skretanja pažnje na ruralna područja i generacijsku obnovu domaćeg agrara. Za podršku mladima u poljoprivredi od 2022. do 2025. godine izdvojeno je 76 miliona maraka. Opširnije Dragana Knežević.
4: Bojana Nešković iz Bratunca, četvrta je generacija koja nastavlja 108 godina staru tradiciju porodične poljoprivredne proizvodnje.
5: Mi toga radimo dosta, od sokova, slatkoslane zimnice, proizvodimo i cvijeće i povrće i rasad, 12 plastenika je u pitanju, ja kao četvrta generacija pravim eko selo gdje na taj način zaista želim i svoje selo Pomrđe i svoju opštinu Bratunac da pokažem u najljepšem mogućem svjetlu.
4: Opredjeljeni da ostanu na svojim imanjima, rade i unapređuju poljoprivredu, mladi agropreduzetnici Srpske okupili su se u Šekovićima, gdje razgovaraju o izazovima i prilikama u poljoprivredi, ali i razmjenjuju iskustva. Predsjednik mreže mladih agropreduzetnika Luka Vračar i pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Saša Lalić.
6: Dobra prilika da se naš glas čuje, da pokažemo broj nas mladi koji žive na selu, koji su i dalje zainteresovani da ostanu u našim krajevima i da se bore za razvoj Republike Srpske.
7: U Republici Srpskoj raste jedna nova generacija obrazovanih mladih ljudi spremnih da se suoče sa izazovima, da svoje znanje, svoje tehnologije primijene kako bi poljoprivrednu proizvodnju podigli na jedan značajno viši nivo.
4: A Srpska je spremna da ih u tim nastojanjima podrži. 21. učesniku programa Moj biznis namijenjenog mladima koji žele da pokrenu i razvijaju vlastiti posao u ruralnim područjima Srpske, predsjednik vlade Savo Minić uručio je ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za razvoj poslovnih ideja.
8: Od 22. do 25. smo za podršku mladima u poljoprivredi izdvojili 76 miliona. Oni su dokaz da će ostati raditi u Republici Srpskoj. I treća stvar, oni upravo proizvode ono što je zajedno sa energijom trenutno najbitnija stvar, da svaka zajednica kada ima energiju i kada ima hranu ima toliko samostalnosti i ima toliko slobode.
4: U Šekovićima je u toku uređenje korita rijeke Drinjače. Radovi idu i brže od planirane dinamike, čemu pogoduju temperature i nizak vodostaj. Načelnik opštine Šeković Miladin Lazić i predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić.
9: Dužina 350 metara, vrijednost projekta 2 miliona i 300 hiljada konvertibilnih maraka, od kojih je 2 miliona i 200 hiljada konvertibilnih maraka obezbijedila vlada Republike Srpske. Još jednom zahvalnost vladi na čelu sa premijerom.
8: Mi smo uradili projektnu dokumentaciju, uradili jedan značajan dio i sanirali. Ostao je samo još ovaj potez ovdje koji predstavlja eventualni problem. Vlada Republike Srpske aktivno učestvuje u uređenju svih riječnih korita, obalo zaštita i svemu onome što predstavlja sigurnost naših građana.
4: Premijer Srpske posjetio je i osnovnu školu Jovan Dučić u kojoj su renovirane učionice i osposobljena pametna učionica. Za osnovce, prema riječima direktorke Vesne Šulić, odavno je obezbijeđena i zdrava ishrana.
3: Rukometaši Partizana poraženi su u Beogradu od aktuelnog evropskog šampiona ekipe Fikse iz Berlina rezultatom 44-33 u utakmici prvog kola Lige šampiona. Utakmica je odigrana u dvorani Pionir pred 4000 gledalaca.

0: Opšti izbori 2026. Hronika.
1: Ujedinjena Srpska predstavila u Istočnom Sarajevu kandidate za Narodnu skupštinu Republike Srpske i predstavnički dom BiH iz Istočnog Novog Sarajeva i Istočne Ilidže.
2: Vjerujem u naš tim, vjerujem u naše ljude i pozivam sve naše građane da podrže Ujedinjenu Srpsku, da izađu na izbore, a mi ćemo im to uzvratiti radom kao i do sada.
3: Bilo je nekih promjena u posljednje vrijeme, stranka je organizaciono ojačala dosta i očekujemo mnogo bolji rezultat u odnosu na sve dosadašnje izbore.
1: Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić kaže da je ponosan na prvih 7 dana kampanje jer im se javlja sve veći broj ljudi.
4: Što će reći da je naša politika izašla izvan kruga naših članova i simpatizera i ušla u građane koji nam to vraćaju svojom podrškom. To znači da će ove godine rezultati biti bolji nego bilo kada do sada.
1: Iz Ujedinjene Srpske poručuju da na predstojećim izborima očekuju još bolji rezultat jer su dosadašnjim radom opravdali povjerenje građana.
5: Kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata za srpskog člana predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je na tribini u Čelincu da SNSD očekuje veliku pobjedu za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana predsjedništva BiH.
6: SNSD je daleko najbolje liste, daleko najveća snaga, najbolja organizacija, najjasnija poruka i najčvršći stav. To je SNSD i očekujem zbog toga da to građani ponovo prepoznaju, gotovo sam sigurno će biti tako.
7: Željka je neko ko je obilježio jedan dio istorije srpskog naroda na ovim prostorima. Zajedno sa predsjednikom Dodikom napravila jedan ogroman diplomatski proboj i mislim da u ovom momentu plebiscitarno treba da dobije podršku koja je neophodna da bi Republika Srpska išla naprijed.
5: Sa tribine u Čelincu poručeno je da je SNSD tim koji zna šta radi i koji je spreman da se žrtvuje i da svaki put pokaže koliko voli Republiku Srpsku.

0: Na skupu liste za pravdu i red u Brčkom, kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, doktorica Jelena Nastasić-Femić, poručila je da će se u svom angažmanu posvetiti oblastima u kojima ima stručnost, te da su zdravstvo i prosvjeta u fokusu njenog interesovanja.
1: Da se mi borimo, da su to jedna grupa poštenih ljudi sa našim kandidatom Nebojšom Vukanovićem i zato sam izabrala da budem u ovoj partiji.
0: Kandidat za poslanika Narodne skupštine Republike Srpske u izbornoj jedinici 6, Arsenije Katanić, istakao je da mu je ovo prvi politički angažman.
2: Ako bih bio izabran za Narodnu skupštinu, borio bih se prije svega za mlade, jer godinama vidjeli smo da mladi nisu prioritet ove aktualne vlasti. Što se tiče mene, to mora i da se promijeni, da bi mladi napokon i shvatili da se neko bori za njih.
0: Sa skupa u Brčkom biračima je poručeno da hrabro iskoriste priliku i potencijal koji imaju kako bi zajedničkim snagama stvorili bolje sutra.
3: Kandidat koalicije Socijalistička partija Demos NDP za Narodnu skupštinu Republike Srpske iz izborne jedinice 3 Petar Jokanović izjavio je da će se kao narodni poslanik zalagati za kontinuirano poboljšanje položaja radnika, rast plata i stvaranje kvalitetnih uslova rada. Jokanović je istakao da radnici moraju imati sigurnije i dostojanstvenije uslove rada, kao i primanja koja će omogućiti kvalitetniji život njihovih porodica. On je posebno naglasio potrebu za unapređenjem položaja zaposlenih u obrazovanju i predškolskom vaspitanju.
4: Zaštita vitalnog nacionalnog interesa jedan je od najvažnijih ustavnih mehanizama u Bosni i Hercegovini, ali njegova primjena, kako tvrdi kandidat SDS-a za srpskog člana predsjedništva BiH Marinko Božović, mora biti zasnovana na interesima Republike Srpske, a ne na dnevno političkim potrebama.
5: Ono za što ću se ja zalagati i što ću zastupati, a to je Dejtonska Bosna i Hercegovina. Bosna i Hercegovina sastavljena od dva entiteta, a to je Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska, u kojoj je pitanje konstitutivnosti naroda zagarantovano Ustavom i nešto što se ne dovodi u pitanje. Da bi išli ka Evropskoj uniji, moramo naći drugi način kako ćemo zadovoljiti zahtjeve Evropske unije.
4: Božović je poručio da će tokom izborne kampanje nastaviti razgovore sa građanima širom Republike Srpske, predstavljajući program koji je, kako naveo, počiva na institucionalnoj odgovornosti, ekonomskom razvoju i očuvanju ustavnih prava Republike Srpske.
6: Nosilac liste Republičke stranke Srpske za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 6 Slavenko Ristić na druženju sa građanima Ugljevika predstavio je kandidate i izborni program čija je okosnica privredni razvoj ovog kraja.
7: Mi vidimo Ugljevik i Majevicu, jednostavno kao mjesto gdje je turizam budućnost, gdje su destilerije, gdje su ovi vrijedni ljudi, ljudi koji godinama u stvari njeguju, da kažemo, taj duh poljoprivrede i voćarstva. Mislim da će taj seoski turizam i mislim da će ulaganje u svakom slučaju ovdje u Gljevik i u podmajevički kraj, majevički kraj, da se isplati 100 puta više i Republici Srpskoj, a naravno i nama. Moramo danas da vodimo računa o tome šta će biti za 5 i za 10 godina.
6: Na skupu u Gljeviku Risić je istakao da je na njihovoj kandidatskoj listi za Narodnu skupštinu najviše mladih ljudi jer su oni budućnost i RSS-a i Republike Srpske.
8: Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić poručio je da je Kotor Varoš mjesto gdje su se osjetili efekti rada SNSD-a. Koncept koji smo osmislili pokazuje da tačno znamo u kom pravcu, kako i na koji način treba da ide Republika Srpska, rekao je Minić.
9: Ja mislim da je narod apsolutno svjestan da u ovom momentu Željki Cvijanović ne da ne treba dati podršku, nego treba dati maksimalnu podršku svi, zato što je apsolutno na fonu sa međunarodnim akterima, međunarodnim faktorima, onima koji kroje svjetsku i evropsku sudbinu, trebaju nam ti kontakti.
8: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik podržao je kandidate ove stranke za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana predsjedništva.
10: Ovdje sam razumio jednu stvar koju su poručili građani Kotor Varoša, to onaj koji je razuman glasa za SNSD.
8: Sa tribine u Kotor Varošu poručili su da je narod svjestan da treba podržati kandidate na svim nivoima.

0: Grigor Herbez, predsjednik Unije mladih Narodnog fronta i kandidat na listi za Narodnu skupštinu Republike Srpske, poručuje da završetak školovanja ne smije da znači čekanje na birovu. Kako on objašnjava, u Narodnom frontu su predvidjeli niz mjera za zapošljavanje i ostanak mladih na ovim prostorima u programu koji su promovisali još u aprilu ove godine. Jedna od tih mjera je program Moja karijera, kroz koji pružamo direktnu podršku mladima da odmah nakon školovanja dobiju svoj prvi posao i zasnuju radni odnos, navodi Herbez.
1: Kandidat liste za pravdu i red za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Vukanović poručio je u Brčkom da je distrikt Bosna i Hercegovina u malom. Naglasio je da se Brčko zbog specifičnog statusa i visokog budžeta po glavi stanovnika godinama poredi sa evropskim centrima.
2: Rad na normalizaciji odnosa privrednom i demografskom oporavku, porijeklu imovine, lustraciji i naravno ključno pitanje korupcije, borba protiv organizovanog kriminala, upravo i problemi kojima se govorio su nastali kao posljedica nevjerojatnog kriminala i korupcije.
1: Istakao je da je došlo vrijeme za neophodne promjene na nivou Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
2: Kao član predsjedništva koji vodi spoljnu politiku, bit će norma da na svakom putovanju svijet vodite sa sobom privrednike, da otvarate vrata privredi.
1: Ključna poruka skupa jeste stvaranje uređene Republike Srpske u kojoj su institucije u službi svih građana, gdje javni interes stoji iznad svakog pojedinačnog, a zakon važi jednako za sve bez obzira na političku pripadnost.
3: Kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci govorio o stanju o prosvjeti. Poručuje da je to pitanje od javnog interesa i da građani imaju pravo na odgovore.
4: Imamo tu situaciju, onu po sistemu kreni stani. Školska godina krenula pa je stala i umjesto da prosvjetni radnici sada vaspitaju i obrazovaju našu djecu, oni skupljaju račune od roditelja i bave se nekim financijskim stvarima. Nažalost, ono što imamo kod nas u obrazovnom sistemu, to je da je politika duboko ušla u obrazovanje, što naravno se vrlo negativno odražava na naš obrazovni sistem, na cijeli sektor prosvjete. Direktori se isključivo biraju tako da moraju pripadati prije svega određenoj političkoj opciji.
3: Blanuša je poručio da će, kako je naveo, i u nastavku kampanje insistirati na otvorenom razgovoru o pitanjima koja su od značaja za građane Republike Srpske.
0: Kandidati SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske i Parlamentarnu skupštinu BiH Miroslav Janković i Milijana Topić poručili su u Čelincu da veliki broj ljudi na ovoj i drugim tribinama u okolnim mjestima pokazuje potvrdu kontinuiteta dobrog rada ove stranke.
5: Govorit ćemo o stvarima i dijelima koje smo radili u proteklom periodu i našoj viziji za budućnost kako ćemo nastaviti još jače i snažnije. A to možemo samo sa ovim timom na čelu sa našim predsjednikom Miloradom Dodikom i budućim predsjednikom Republike Srpske Savom Linićem.
6: Mi ovdje u Čelincu očekujemo svakako pobjedu SNSD-a. Nadamo se da je narod spoznao da su politike SNSD-a pravi put, jer to su politike razvoja, politike ostanka ljudi i politike jačanja samostalnosti Republike Srpske.
0: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da ova stranka ostavila neizbrisiv trag u razvoju Čelinca.
7: Mi smo glavni odgovorni za sve što smo radili, za napredak koji smo nesumnjivo učinili i nastavljamo dalje s tim.
0: Milorad Dodik poručuje da su došli u Čelinac za potvrde još jednu pobjedu kandidata SNSD-a za člana predsjedništva BiH i predsjednika Republike Srpske.
8: Dajem riječ da ćemo se u prvih stotinu dana mandata posvetiti najvećim koruptivnim aferama koje su uzele budućnost Republike Srpske, rekao je Draško Stanivuković, nosilac liste PSS-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
9: Zamislite, 100 najvećih dužnika, 250 miliona nije doprinosa uplatilo za zdravstveno, za penzijsko i svako drugo osiguranje. To se zove udruženi kriminal i niko nije odgovarao za tako. A ovdje među ovim ljudima, mi to dobro znamo, sjede oni ljudi koji imaju 67 godina, imaju 72 godine, a nemaju penzije, nije staž povezan. A staž nije povezan zato što su, zamislite, ti ljudi pošteno radili, a država dopustila tim firmama da ne plaćaju svoje obaveze. I zbog toga su zaradili ekstra profit, zaradili ogromne novce, te firme su sveli u propast.
8: Stanivuković je poručio da mora doći garnitura ljudi u PSS

0: sudnicu koja će se obračunavati sa koruptivnim radnjama i ispraviti nepravdu.
1: Republikanci BiH u saopštenju upozoravaju na ranjiv i nedovoljno kapacitiran sistem zaštite od požara u BiH. Naglašavaju potrebu nacionalne transformacije sistema zaštite i spašavanja, prevencije, ranog otkrivanja, jedinstvenog komandovanja, moderne opreme, avijacije za gašenje požara i satelitskog nadzora, te profesionalne i dobro opremljene službe. Požar se, navode, pobjeđuje mjesecima ranije, znanjem, prevencijom, planiranjem i odgovornošću. Vrijeme je za odgovornost i za prevenciju, navodi se u saopštenju.
2: Nosilac liste za pravdu i red za predstavnički dom u izbornoj jedinici 2, Vladan Vojnović, istakao je u Brčkom da je u ovom gradu odrastao i živio 8 godina, ali da nažalost nije jedini koji je bio primoran da ga napusti.
3: Pozivam sve građane da na ovim izborima, kada se neke stvari promijenili i prilikom glasanja, glasaju za Nebojšu Vukanovića za člana predsjedništva i Branka Blanšića predsjednika Republike Srpske, a da podršku date nama, novim ljudima.
2: Vojnović je poručio da će se u parlamentu Bosne i Hercegovine zalagati za usvajanje zakona o porijeklu imovine, koji bi obavezao sve nosioce javnih funkcija i građane da dokažu način sticanja svoje imovine.
3: Nije dovoljno samo imati imovinu, treba i dokazati, imati neki justus titulus, odnosno pravni osnov, da se dokaže ta imovina. To je ono što će se zalagati.
2: Vojnović je pozvao građane da hrabro i u što većem broju izađu na izbore i pruže podršku novim ljudima, poručivši da strahu nema mjesta i da glasači konačno imaju za koga da glasaju.
4: Opšti izbori 2026. Hronika.

Predsjednik vlade Savo Minić ocijenio je da je pismo pojedinih parlamentaraca iz federacije sa zahtjevom da se suspenduju paralelni odnosi Srpske i Srbije, haranga koja tim ljudima služi u dnevnopolitičke i predizborne svrhe. Ne treba da se obaziremo na njih dogod se njihove izjave svode na ministra odbrane u savjetu ministara Zukana Heleza i slične nevažne likove, dodao je Minić. Predsjednik Milorad Dodik izjavio je da Srbi pravoslavci kroz vijekove poštuju obred sahrane, a da se Zukan Heles samo utrkuje da pokaže mržnju prema srpskom narodu i da ne doprinosi stabilnosti niti bilo čemu što bi moglo očuvati BiH. Na pitanje o tome kako Zukan Heles ponovo prijeti Republici Srpskoj i najavljuje njeno ukidanje, Dodik je rekao da neće Heles da govori Srbima šta smiju, a šta ne smiju. Govoreći o izjavama i potezima Elmedina Konakovića, koji narušava diplomatske odnose sa Srbijom, Dodik je istakao da Srpska ima najspecijalnije veze sa Srbijom i nikakvim aktom, a kamoli inicijativom iz Sarajeva, ne mogu biti srušen. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je izjava ministra odbrane u savjetu ministara Zukana Heleza, kojim je pozvao na ukidanje Republike Srpske Huškačka i da se na te provokacije mora reagovati mirno, staloženo i stabilno. Vučić je naglasio da je srpska dejtonska tvorevina zasnovana na međunarodnom ugovoru i ako neko koristi neku priliku da to sruši, onda je jasno da je cilj cijele priče u vezi sa sahranom generala Ratka Mladića da im pruži dodatnu municiju da ostvare svoje političke ciljeve. Vlada Republike Srpske donijela je odluku o 12. emisiji obveznica za izmirenje obaveza po osnovu stare devizne štednje verifikovane od 1. jula prošle do 24. jula ove godine. Produžena je i primjena odluke o povratu 10 feninga po litru goriva, kao direktna podrška stanovništvu i privredi. Mjera važi do 15. oktobra. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio tokom posjete kompleksu Zida plača u Jerusalimu da Iran pokušava

Radio Republike Srpske.

Predsjednik vlade Savo Minić ocijenio je da je pismo pojedinih parlamentaraca iz federacije sa zahtjevom da se suspenduju paralelni odnosi Srpske i Srbije haranga koja tim ljudima služi u dnevnopolitičke i predizborne svrhe. Ne treba da se obaziremo na njih dok god se njihove izjave svode na ministra odbrane u savjetu ministara Zukana Heleza i slične nevažne likove, dodao je Minić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je izjava ministra odbrane u savjetu ministara Zukana Heleza, kojom je pozvao na ukidanje Republike Srpske, huškačka i da se na te provokacije mora reagovati mirno, staloženo i stabilno. Vučić je naglasio da je srpska dejtonska tvorevina zasnovana na međunarodnom ugovoru i ako neko koristi neku priliku da to sruši, onda je jasno da je cilj cijele priče u vezi sa sahranom generala Ratka Mladića da im pruži dodatnu municiju da ostvare svoje političke ciljeve. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić, koji je učestvovao u maršu stazama Egzodusa u okviru obilježavanja 31. godine od stradanja i progona Srba iz doline Krivaje, poručio je da je srpski narod vjekovima živio na Ozrenu i da će nastaviti da živi na tom području. Srbi kroz ovaj marš, u kojem je bilo mnogo mladih, pokazuju svoj inat i prkos, ne vrijeđajući nikoga, izjavio je Ostojić u porti hrama Svetog Đorđa u Stogu, gdje je pronađena masovna grobnica sa 21 srpskim tijelom, od kojih je 17 obezglavljeno. Predsjednik Rusije Vladimir Putin obratit će se danas učesnicima poslovnog foruma BRICS-a u Indiji i predstavit će inicijative za saradnju, najavio je pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov. On je izjavio da program foruma uključuje nekoliko tematskih sjednica posvećenih prije svega digitalnoj ekonomiji i inovaciji. Rukometaši Partizana poraženi su u Beogradu od aktuelnog evropskog šampiona ekipe Fikse iz Berlina rezultatom 44-33 u utakmici prvog kola Lige šampiona. Utakmica je odigrana u dvorani Pionir pred 4000 gledalaca. Narednu utakmicu Partizan će odigrati u Portugali protiv ekipe Porta. Jutro pretežno oblačno, na zapadu kiša i lokalni pljuskovi, u ostalim krajevima promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Tokom dana jače na oblačenje premještaće se ka istoku i usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Mjestimično se očekuju i nepogode sa jakim vjetrom, gradom i većim količinama padavina. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 22 stepena. Dnevna temperatura od 21 do 27,

0: That was a David Bowie song.
1: Radio Republike Srpske.